Bilboko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero esto sonar.

espero es tu Tsunami. Música berriena.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Liket. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Liket, doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bitan. Larun bat eta igande goizetan ga.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.
2: Ay, tu PR es otra cosa.

Gripearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun Dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temple City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temple City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temple City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango

0: Gusa yoko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak.
1: Hear me, play the
0: beat! Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate, Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera usartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zoragarri.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun!

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Remy Bond, Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator, ihes egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zariden fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta groove zurrunbilo batean urkintzera galamatzana.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia.
2: Wow.
1: Etzazula galdu. Gaztean, dida.
2: Venga, luntzin.
1: Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Eta ez dakit gainera, behin ere, edo aspaldi ondan behintzat izan dugun hain testu inguru egokirik ezertan azteko. Zebeira, a ber, batetik. Batetik daukagu gaur eguna bera. 2026ko maiatzaren 8. Alegia! Hombre, 8 maioak gaur! Hori bakarrik ez, gaurko eguna atzokoa bezala xe, O letrarekin hasten da, baina ez dauka atzokoaren izen iguala dauka beste izemat. Badakizu ez den ez da, ostirala da, jaun andreok. Asteko azkena begira. Lengo asteko ostirala nolabait ere jean egin genuen, ondo, sonaitut langileon eguna zen eta hori aldarrikatzeko ezinen lanera etorri. Gaur bai, baina ostiral giroan, ostiral gorputzaldiarekin eta batez ere ostiral goizetan hemen behintzat izaten dugun festa partikular honekin. Hori ere hor dago, osagai hori ere txaka sartzazuela gaur kazuelan eta gero bestetik hor kanpoan, eske, zipina ez dugula oraindik ere irrati bizualik egiten alegia hau ikusteko aukerarik ez daukazuen, ze oraintxe hartuko nuke kamaratxo bat eta zuek zaudete zuen tokietan, zuen etxeetan, zuen herrietan, zuek zaudeten lekuetan zaudete, bale. Baina justu hemen, Miramon mendiko punta honetatik ikusten dena, hain ederra da, hain da gozatzeko moduko, hain da diozula, ah, venga, guazen egun hau, dide astera. Eta gainera, ez da deia egun honen hasiera behin ere bukatu. Bizigaitezela itingabe, egun honen hasiera ze, oh, ze postal ederra, ari garen oraintxe leiotik ikusten. Bono ba, osagai hori ere, zure alde. Gaur ere haizeak ematen duenez, zekero nik jaztak izte pasako den, eh? Hori aurre ikusiko digu bakarre batek zientziaren izenean, baina oraintxe bizitzen ari garena da egundokoa, sekulakoa. Orduan, osagai hori ere zure alde, diogun bezala, gaur haizeak eta denoko azelako norabide berean, eta gainera hori gutxi ez eta hemen gertatuko dena, alegia, ez dago behar bada ondo, edo ondo egi guk esatea, baina esan egingo dugu zen ez du beste inorkitze egingo hemen. Oraintxe hasiko den, gaur hemen gertatuko den dira ere, hain aurre ikusten dugu entzuteko modukoa, ze diozula, joder, bizitza gaur ari zaigu etengabe irribarreka, gaur bizitza ari zaigu opari eder batez, gutxienez hiru opari eder egiten, beraz, hartu itzazula bat, bi eta hiruak, eta buala, izan dadila gauzarik eta onena, eta batez ere, esnatu tajuz, esnatu fundamentuz, eta zure eguna, jarrezazula norabiderik egokienean, zure etxean hemen, zure irratean, non bestela gaztean orantxa biatu eta, goizte kamarrako itarte zurekin eta zuretzako egingo dugun dida ederrontan. Aipatu bezala, 8 ditu gaur maiatzak, gaur ostirala da eta ostiral goizarekin didaratu dira. Andrea Aramburu
3: egunon.
2: Iepa, Irati Elizalde.
3: Hi, egunon.
2: Wow, eta John Gotzor aldaparen.
4: Egunon, ene bizitza.
2: Igualmente zuri ere, Jongi. Vale. Hau guztia esanit. Kau, gero iristen gara betik puntu ontara, eta puntu honetatik aurrera kontatzen dizkizugu eguneko albisterik importantenak. Kau, albisteak ez dira beti onak izaten. Baina, erositako prezio berean kontatuko dizkizugu gaurko titularrak ere zuekin, titular gintza hortan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena, didan, guazen astera, egunon.
3: Egunon, Amurrioko tubos reunido zen langileen lordena greba mugagabea bertan bera uzta bozkatu ondoren, gaur itzuli beharko lirateke lanera greban jarraitzaren aurka bozkatu dutenak. Atzo tentxeuneak bizi izan ziren enpresatarian grebarekin aurrera egin eta bertan bera uztaren aldekoen artean. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek bozketa babestu dute eta langileen lanerako eskubidea aldarrikatu dute eta aldiz gehiengo sindikalak gardentasun falta eta langileak zatitu izana egotzi dio enpresari. Eta gaur epaitegi

0: Ari buruzko epaiketa. Herri epaimaia osatuko da gaur. Ustezko hiltzailearentzat eta hiltzaileari labana eman zion gizonezkoarentzat 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskalak eta 25 urtekoa gaztearen familiak. Donostiako Kendo Plazako diskoteka bat istear zela eztabaida sortu zen bi taldeen artean, ondoren kanpokaldea liskarra berpiztu zen eta lekukoen arabera, ezustean Lukas Agirreren aurka egin zuen ustezko hiltzaileak labanarekin. Labankada bat jaso zuen saietxean eta beste bat lepoan, honekin edo honen erruz hil zen, honek eragin zion heriotza, lekuan bertan hil zen. Eta azkeni jakin, antabirus agerraldia dela eta gaur direla elkartzekoa Kanarietako osasun zuzendaria eta Herbeeretako enbaxadako ordezkariak, ba, Tenerifera bidean den ontziko bidaiariak atera eta berriratzeko protokoloa zehazteko itxuraz, bidaiariak kapsuletan aterako dituzte bakartuta aireportura berriratzeko. Itxasontzia inguratuta egingo dute evakuazioa porturatu gabe eta bien bitartean lasaitasun mezua helarazi du munduko osasun erakundeak. Ez gaudela pandemia baten aurrean. Vale. Erakundetatik orain arte, bueno, edo erakunde honetatik hobesan da orain arte 5 kasu baieztatu direla adierazi dute eta beste 3 susmagarri azertzen ari direla. Gainera lehen heriotza izan eta ondorengo egunetan Santa Elena uhartean ontzitik atera ziren 30 bat lagunen arrastoa jarraitzen ari dira. 28 dagoeneko identifikatu dituzte. Kulturan zeberri, Jongi?
1: Agenda astintzen hasiko gara. Besteak beste zure herrian Sumardin, non el grande txikian, onako hau.
2: Ah, nere, gure herrian,
1: bai.
2: A Tolosa.

0: badakizu zergatik, ez da zer dela, eta eskeatzo ikusi nituen justu muntaketan lanetan, eta.
1: Ez, ez dakit.
0: Ba, izena ere urtero kambiatzen diote, baina ez, aragiarena.
2: Ez, txuketa.
1: Txuletaren jaia.
0: Begira, eske lehen horrela
2: izan. Biziguarena egiten zen.
0: Zungo diazu.
1: Ai, txika.
0: Lehen zen txuletaren festa. Eta gainera egiten zen gabonak, baino lehen abenduan edo.
1: Zer.
0: Gero txuletaren festa hori bihurtu zen aragi.
1: Ah.
0: Aragi fest izena zuen. Eta orain da, zen lehen ikusi nuen kartela, bertako aragiaren festa.
1: Zatolosakoa.
0: Mardi txikia atontzen dute, bai hori da. Jartzituzte alako putrakak eta hamburresak jateko anoa guneak.
1: Ja.
0: Erariak eta ere eskaintzen dituzte.
1: Ja.
0: Parotu imerra, baina. Tokia da zoragarria eta gero gainera jartzituzte kontzertuak eta kultur eskaintzere, bai.
1: Ja.
0: Gaur Eider.
1: Gaur Eider, bai. Ba, arratsaldeko zazpietan. Doako emanaldi. Zumarrian hori bai, txikian, eh?
0: Bai, eske bidaude.
1: Bai.
0: Bidaude, bat handia, bai.
1: Bai.
0: Ez Juan Horra, eh? Juan Txikira,
1: hori da, kutxabeltza eta kafean txokian kutxabeltza eta kafean txokio...
0: Ez, no. Kutxabeltza kafean txokiaren barruan dago. Eta hoi dira, ja. Bi Zumarri bat dago. Bai, handa hundia,
1: zerbait izago.
0: Juan Txikira.
1: Andrea... bueno, Andrea kau ez dakit ezagutzen duen. Entzun urrengoa. Iruñean gaur zua, eh?
0: Iruñean, bai. Oh. Zer laban edo, zua esan duzunez?
1: Ez? No.
3: De flamenco...
0: Oh, faia.
1: Entzun. Ez da flamenco faia, hori abuztuan. Entzun.

0: Ba, txirrindularitzan gaur hasiko da Bulgarian, Italiako giroa lehen hiru etapak han jokatuko dira Bulgarian, gaur 147 kilometro egingo dituzte txirrindulariek. Etapa laua eta esprinterrentza eta proposa. Bertan izango dira Markel, Beloki eta Igor Arrieta euskaldunak.
1: Egin duzu etropela?
0: Ez, eta ez detingo.
1: Ba, azken orduak geratzen dira, orain txebeiratu dut, eta badazpada bost ordu geratzen dira.
0: Zuk esan dezu esaten jokoa ez da errenta.
1: Ez baina ez da ordaindu behar.
0: Vale. Futbolean Osasunak Levante izango du aurkari Valentzian gaueko 9:00. Eskubaloian gaur abiatuko da emakumezkoen erreginaren kopako azken fasea Donostian Ilunben, eta beti onak eta bera-bera izango dira bertan Valladolidi egingo diote aurre Gipuzkoarrek eta Atletico Guardesi Nafarrek. Eta pilotan Euskaitik mundura txapelketa gaur hasi eta kainaren 7 bitarte jokatuko da. 30 jaialdi izango ditu eta izaera ibiltaria Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako hainbat herritan jokatukoa.
1: Oso ondo, Andrea, segi. Ja bukatzera doa, total. Vale. Lenda biziko informazio dosi ere txaka, gozaldu duzu betidean. Errepidetan antza dena okei, dena ongi, ez da bateria arazorik, eta behatzak gurutzatuta entzun dezagun gaur. Asi eta asteburu osorako zeguraldi datorkigun, zeru gainetik bururaino. Euskal Met jai honen munarriz egunon.
2: Kaixo egunon, atzokoaren bide beretik datorre eguna, goizean eta arratsaldeko lehen ordetan eguzkitsu egongo da, eta ego aldetik edo ego eki aldetik ibiliko daizea eta maksimak 20 gradu ingurukoak edo Kantauri xurialdean hortik gora geldituko dira, 23 edo 24 gradukoak ere izango dira leku askotan. Arratsaldean ordea ez egonkortasun lerro bat pasako da. Hegoaldetik iparraldera mugituko da eta trumoizaparrada batzuk utziko ditu, mardulak izan litezke eta ekaitzekin baizea zakartu egingo da eta baliteke lekuren batean tamaina txikiko txingorra egitea. Dena den, ekaitz lerro hau azkar pasako da eta arratsaldea amaierarako berriro ere giroa lasaitu eta ostarte zabalak irekiko dira. Eta biharre haizeak ba berri ere hegoekialdetik jotzen jarraituko du, ondorioz temperaturetan ez da dugu aldaketarik espera, udaberriko balioekin jarraituko dugu, eta haize horrek hori bai Araba hegoaldean eta Nafarroa erdite hegoaldean ode basuak edo behelaino sortzea eragin dezake. Gainerako lekuetan ordea giroa argiagoa izango da goi odei batzuekin, eta gero arratsalde partean orokorrean ode geruza zertxobait trinkotuko da. Biharre, bueno, goiz partean ez dugu bazertzen, barnealdeko lekure batean eurizarrasta txikiren bat egite, eta arratsaldean ba zaparrada bakanen bat egitea batez ere Nafarroan. Dena den orokorrean bihar leku hoienetan ateri egongo litzateke. Eta igandea ere ba bide beretik joango da, hau da, hegoaizea eta temperaturetan aldaketan dirik ez, eta goiza lasaia izango da, eguzkitxo egongo da leku askotan, eta arratsaldean atzera ere giroa zertxo eta egonkortu eta trumoi zaparradaren bat egin dezake.
1: Bale, bera, zia egunero legoke arrisku txikiren bat ez da, euri pixka bat egiteko, akaso nonbait tromoiren bat lehertu eta zaparradaren bat edo beste ere erorliteke, baina gainerakoan ematen duenez, ja temperaturan eta udaberriko balioekin jarraituko genuke, ez, atzo bezala, goxo, eta eguzkitzu ere momentu askotan izango dugu zerua, datorren orantxe, abiatzen ofizialki asten arei garen, aste bukaera honetan. Ondo, honek izena du gau, ero gaurkoa ere ala aurreikus liteke eta maskak gaurko didazteko ostiralon.

0: Ez dakit zuek agenda kontuak eta nola dauzkazuen, baina esate baterako adibidez gaurkoa gurea aurreikusten da, gau eroa maskak taldeak hemen abestu dizun bezala, baina horretarako lehen da bizi goiza pasa, bueno, pasa ez, hau ez da pasatzen, hau egin behar da, bizi, gozatu, disfruta!
1: Ostiraltxo! Ostiraltxo!
0: Gaua!
1: Iru lautrago, tarimotxo!
0: Beste bat, beste behin!
1: Ostiraltxo! Ostiraltxo! Umbrele! Ezeran geitxo.
0: Beste arke esan guluken bezala jongi, hau sanera dea.
2: Hau sanera. Ai, ai, ai.
3: Ez da horrela.
0: Bai, antzeko zerbait hori, eta. Aire, ez den horrelakoetan, eta.
3: Bai.
0: Ozan ari gula legia gure bazar guztietatik, poro guztietatik, ateratzen zaigula zoriona, eta besterik ezin genezakela. Konta, bueno, bai. Zorion txu, kontra genezake gaur didan, ze espero dugun ere.
3: Bai, eta nire poroekin hasiko naiz, porque sí, nire poroak oso zorion txu daude.
0: Oh, ze ondo.
3: Aspaldiko partez, zuen kontsulta bat iritzi da.
0: Hombre, bai, entzuleen bai, kontsulta bat.
3: Entzuleen kontsulta bat. Ezo gauza kuriosoa, eskulan zalea morratua da, eta gehiena keramika gustatzen omen zaio.
0: Keramika, beira, vale.
3: Eta, bueno, pues nire zakituria.
0: Rollo zenizeroak eta egitea edo.
3: Bueno, denetarikoa. Eta gomendi batzuk emango dizkiote, vale. Pizka bate astapen on bat izan dezan,
0: ez? Zalea morratua da, baina oraindik ez da hasi.
3: Ez da hasi.
0: Ez da hasi.
3: Ez da hasi. Vale. Eta
0: orduan nola daki zalea denik?
3: Berak esaten duelako.
0: Ah, vale, vale.
3: Como ya saber, pues ni lo que
0: me cuenta ella. Orduan, gaur jongiren aholkuek.
3: Claro, baietz. Bueno, beste gauza bat, gaur nazio artean, astoen eguna. Nola egiten du astoak? Bueno, astoak alde batera utxita, el animal utxi larrean pastatzen. Egingo dudana da, repaso bat, askotan gizakiak, baremoak, mezureak, neurriak, ez ditugu oso ongi ezagutzen. Orduan, hainbat gauza hartu ditut, nire uste apalean, lo que pizka bat normala dena da, normaltasun batean sartzen dena y lo que es una burrada, o sea,
4: hasta que ni estar ahora,
3: vale.
4: Bere kantak izan ordez.
0: Ah, bere kabestuak izan pasez.
4: Inspiratzaiek eta dienak.
3: Oso, na, irati?
5: Bueno, banik, Julen, zuko izan goiz aipatu dezu gaur, maiatzak 8 otxomaioak. Festak ja pixkanaka loratzen ari dira, ez da, udo berriarekin batera, udara luze bat ere izango dugu festezbeteta. Eta egitarauetan, ba, normalean, lehiaketak izaten dira, ez da, tortilla, patata tortilla txapelketa. Badaude, tartean behin lehiaketa nahiko zoro batzuk, eta hoien berri emango dizuet, ba, mare, Euskal Herriko festetan izaten dian lehiaketa zoroenen berri emango dizuet.
3: Emakorra. Onintxan beita bere amatasuna kontatuz, eta hemen dauka John Fer standa.
0: Hombre?
3: Bai.
0: Gaur hasiko da standa.
3: Ah, eta John Ferrek segimentu bat egingo dio?
0: Zer segimentu? Epai maikidetako bada, jo?
3: Anda, bale.
0: Aukezdeak eta izango dira orain arte bezala Iker Bella eta Barbara Goenaga.
3: Hori da.
0: Eta epai maikideen artean orain, gure John Ferrer, eta artean sartu dut, ez esan diogu John Ferri. John Ferri zio, etorri pixkale, eta azaldu, aurten guan hola, aurre ikusten den.
3: Eta Azax. Unai Ola Izola.
0: Hori xebera.
3: Zein da?
0: Abeslari bat.
3: Abeslari bat, talde
0: bat. Atera du abesti bat, izena duena Giputxi, jongi.
3: Ah, bera nongoa da.
0: Andrea?
4: Bueno, berari galdetuko dio.
0: Goi herritarra. Uste dugu, bai, goi herritarra usaila dauka. Ez, Andrea?
4: Ez dakit.
5: Nik azpeiti huelta hartako esango, non, bai, ez dakit.
4: Bai, galdetuko dio, ez da zer pasatzen.
3: Bueno, pues hori guztia eta gehiagoren izo.

0: Mateatik. Eguneko galdera.
1: Honek ez dagoan jai gaur.
0: Tarte gutxi etxia, akaso. Itekena da, zan nahi dudana, no? egunero biltzen dela hor lantalde bat, ni buru nahuen lantalde bat, egunero gure entzulei zer galdetu erabakitzeko ez da. Eta okerrezpan izazua ipatu nizuen, bezperan, lokartzekotan intzela oraindik ere buruari bueltaka, zer galdetu gaut bihar, eta alaxe botan izuen atzo galdera bat, eta erantzunik ez genuen errepasatu. Tarte bakarra bat ere ez denion eskeni atzo erantzunak errepasatzeari, orduan gaur aitortza eta erreparazioa exigitu nahi dut. Beste galdera bat egin aurretik, errepasa ditzagun atzoko erantzunak, mesedez. Orduan, gaurko eguneko galdera izango da atzoko bera. Zein da, jakin nahiko zenuken pasaitza. Eta gaur bai, mesedez, irakur ditzagun. Zuten erantzunak, errespetu bat entzulei, eta
1: kaniri eta lan. Mikael Dan Jones, eroso dago, bai, ez da? Atzo galdetu genuen galdera bera, errepikatuko dugu aur orduan. Vale, hori da atzoko bileran atera zena.
2: Bai, zatik anatzo ez genitxun erantzunek irakorri.
1: Aurrera boli orduan, zeren kaoze atzo zen ez da pasaitzaren eguna edo horrenako zerbait? Bai. Vale. Zerbaiten pasaitza deskubritzeko aukera bazten euka, zerena izango litzateke. Atzo igual ja bidali zenuen. Bota gaur beste erantzun bat, ze?
3: Zerena edo norena.
1: Bai, baina noren zeren, zain ez dut, Jongik ez dauka pasaitz bat.
2: Jongiren
1: kontu korronteak igual dauka, edo bere ordenagailuak dauka, edo bere kutsagotorrak dauka pasaitz bat, ojo. Horregatik, ziren pasaitza jakin, eta beraz zabaldu nahiko zenuke. Bota WhatsAppa. Zein da zenbaki, Andrea?
2: 6-8-8-6-0-0-0-0.
1: Oso, no? Eski, horrentxe galdetu egin digu. Zein da gure WhatsApp zenbaki, hombre?
2: Aztu inzaira,
1: Aguzia esanik horatu, gaur amarrak baino lehen 1 euroko saria ere zuerako norbaitentzat banatuko dugula, beraz aprobetxatu. Taziak eta hogeita lau, George Israel ere hain ondo dio bezala hau da, benetako Paradise.

0: uztar ditzago beraz. Paradise eta pasaitzak. Jendeak nongo edo zeren edo noren pasaitza eskuratu nahiko luke irati.
1: Bueno, respetu agati bakarrik atzokoekin hasiko da, bale? Atzoko batzuk eta gero ya gorko batzuk.
0: Respetu, aitortza eta erreparazio.
1: Bai, nire jefearen ordenagailuaren pasaitza balortu nahiko nuke, gure balorazioak ikusteko. Beste batek dio, Elon Musken bankuko pasaitza jakin nahiko nuke, Bezosen kontu korrontearen pasaitza ere aipatzen da hemendik, bueno, jendea badakizu hortxe diru bila edo, hilabete egunero hitz egiten nagoen, hilabetero, ez dakit, bueno, egunero hitz egiten nagoen eskaren bihotzaren pasaitza jakin nahiko nuke.
0: Polita, zein da zure bihotzera sartu alizateko, iritsi alizateko pasaitza.
1: Eta beste bihotz baten pasaitza ere aipatzen da, Jongotzon zurea. Jongotzonen bihotzean sartzeko pasaitza, jakitea gustatuko
2: nizela. Fogo zerrau, kondia behik handau, esaten
0: gero. Oso, baina, bueno, bihotz, Jongi,
2: Bai.
0: Bihotzean izan ditzakezu, ez? Amorioa eta lagunak, ere bai, eta diskideak.
2: Amaitasun handia dute,
0: mar. Oie, guztiak ere bihotzean dara mazagu.
1: Bestonek aipatzen du, nik paradisu fiskaletan lapurtutako dirua gordeta duten politikari eta barren pasaitzen dukineko nuke, bereien kontuak zeroan usteko.
0: Ez dakit inork honekin amestu duen, baina behira, oraintxe pasaitz honekin taka-taka-taka-taka. Hola, desblokeatuko ditugu gaurko lehendabiziko irarkiak.
3: Komunikazioa gustuko duzu? Ikusentzunezko komunikazioa da zure gradua. Erronka eta proiektuetan oinarrituta. Oso modu praktikoan eta punta-puntako baliabideekin ikasiko duzu. Bi bilbide dituzu aukeran eta horietako bat duala da. Zatoz gu ezagutzera, maiatzaren 16an, goizeko 11etan, Aretxabaletako kampusean. Informazio gehiago, mondragon.edu/iko.
4: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
5: Eroskin, 115 opari zuretzat. Larun bat honetan Eroski hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan, erosten duzun guztiaren 110 oparituko dizugu kupoietan. Gainera Eroski klubeko abazara 105 gehiago. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
6: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta erdi mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 24-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa, motibatzen zaituen aukera.
0: Aipatu bezala, atzo aspaldeko partez Jongik mezu bat, entzule bat, entzuetako norbaiten mezu bat jaso zuen, eta gaur horri ekitera guaz. Oiga, edozein duda zalantza, burua uste, zine hon, idatzi Jongiri, bale?
2: Sí.
0: Idatzi guri alegia guatxapa eta guk Jongiri helaraziko diogu. Honek ala dio, kaixo Jongi, denbora daramat idatzi nahian, hau idatzi nahian, eta lasa inoiz, idatzi. Enuen ez astirik hartzen edo lotxa ematen zian. Oh, bueno, ba, lotxa horiek gaindituta hemen da mezua. Adio, asko gustatzen zait, eskulan gintza, oroa.
2: Mm-hmm.
0: Eta jakin nahi nuen, ea ze gomendio eman diezadak ezun. A, zehazten du, gustatzen zait, asko, zeramika. Pontu, oraino, Jongi.
2: Vale, bai. Ba, bai, emango dizkitzut, nire jakituriak ematen dizkidan ahalbidetzen didan mezuarekin, emango dizkitzut, zu behar eskuak dituzun
0: vale.
2: Gomendioak. Hau da,
0: Marko, tan sartuta? Hau da, Jongi, nolitz, bale, jakin zala, bai. Da, venga, zeramikarekin gaur.
2: Bueno, te pilla gaude
0: aur maiatzako
2: maioak, bai. Ez dira garai aproposak ikastaro batean hasteko.
7: Zergatik ez? Badaude egun batzu bateko zeramika ikastarok. Otaierrako besan da.
2: Egun batekoak?
1: Bai, gutxirako ematen zen.
2: Zera, hija,
7: no. Beha zeinenez, nahi nuke nik, baina beha zeinenez, jumarroko zu Bilboa, Donostia, Gasteiza.
2: Eso zera una estopiramidal. Egun batekoa.
7: Ba, ondo ordain dutako, taierrak, baina.
1: Pare bat ordukoak ere badaude, ni ben izan intzat.
2: No tomes nada si te sacan orba de espada, Andrea.
7: Se va,
2: egun bateko ikastaroa, ten mucho cuidado,
7: Andrea. Baina oso garezti,
1: Garezti al día.
7: Berroita amar rurotik gorako taierra di,
2: Sí.
7: Pero pieza echa, mate su
2: madre. Luego igual estás tú sola.
1: Baina margotu gabe, zezer, ez dizu ematen denbora, ez dizu denbora.
2: Bueno, ba, esan behar nuen, ahora Inez da berez, ikastaroetan azteko garaia.
0: Baina, iago irailean eta ez da.
2: Berez orain gainera izaten da garaia, que te sale un buen día, eta dago, ikastaro guztia está echándose garin basorre de la
0: esterra. Etxean geratuko naiz orain, zeniz dero bat egiten, hau txontzi bat egiten.
2: Menos la que no falla nunca. Hori izaten da, amez gaiztoa de los monitores, horrela dira. Esta, fíjate que no falla un puto día, es la que te jode, te
0: igual,
2: mandas
0: igual,
2: de su clase.
0: Yogi, igual en tu lea upera da, perfil llori.
2: Bueno, pues nada, el cursillo. Eta nahi bauzu el de un día, Andrea, que están dakoa. Bueno, nire gomendioa, así, o sea, esan egit, es así orain ikastaroan, así, intimitatean.
0: Vale,
2: hace un ere alias, intimitatean así.
0: Pijaman, sofa gainean.
2: No te fuerces, inork ikus bedi zuk egiten ari zarena, horrek emango te reforzará en confianza, porque inork ez duz zertan ikusi behar.
0: Ez dut zepaituko behar.
2: Igual jarroi batekin nahi dezu, eta te sale un zimbelo matutino tozido gainera. Orduan kontuz, egin lasai zure...
0: Utsegin lasai zure etxean.
2: Hori da. Ze gaur egun badakizu kamarak edo non daude i aquello corre como la pólvora, orduan intimidadea.
0: Kastoretan kamara jarzeitu uste edo?
2: Ez. Baina zu jarri zaitezke egiten jendearen aurrean, oza, tu familia, jo que se. Bueno, full equip usteldua efektua deitzen dena. Jende asko da, askotan nik uste gehienetan izaten da, o gente mu konsumista edo o gente que tiene pasta. Baina jende bat izaten da, edo zein aktibidade, kursillo, egin nahi duela, ba, lo primero, full equip, erosten du, todo. Goti beti, oza, goti bera, Imaginatu, joan behar dugu patinatxera, pues ya tienes el mejor casco, las coderas, la coquilla, bueno, coquilla ez dakitera biltzen den, justoko.
0: Patinatzeko justu ez.
7: Azteko diru asko behar da.
0: Patinatzeko jokeia orduan bai, baina bestela.
7: Bueno, diru asko asko ere ez, baina behar da materiala.
2: Gomendioa da, ez erosi mai giratorio bat, labea, lehortzeko balda, que ez dakitzer.
0: Ez erosi taller bat,
2: total, esto en casa no, me voy a alquilar un local. Así, es así ya. Hori dena zeratzen sin saber.
1: Zaten zaizun benetan.
0: Bai, zeniri atentzia dituit gauza batek esaten du. Asko usan zait eskulan gintza, eta oraindik ez da así. O sea, nola dakizu, ez? Igual atentzio ditzen dizu, baina gero igual asten zarenean diozu. Ah, mierda uda?
2: Hori da, orduan oraingoz prudentzea, denbora bat eman, esan.
7: Nik bendin un pieza bat zera meikazkoa, eta gero lehortzen utzinunen hau txintzan. Zatekan, zetasune polike-polike galdu arrauke, bla, bla, bla, bla, hau txintzan.
0: Belarritakoak ez zenituen egiten?
7: Bai, baina fimokin, ez a... Ez a buztin hori.
0: Fimo, abarkatu.
2: Fimo, izan hau.
1: Fimo. Bai, plastilina bezala, gero labean sartzen da, eta gogorra galditzen
0: da. Ojo, bueno, aukera bat entzule honentzat, igual, buztina baino, igual emaiozu fimoari, ikasi zer den fimoa.
2: Ja, baina fimoarekin ez da zeramika egiten. Asi gauza, errazak, eta ojo, de poco interes. Oso importantea. Zenizero bat. Giltzak usteko ontzi bat.
7: Nik inun giltzak usteko ontzi bat.
2: Bai, un tarro de algodones, un compresero, un galletero. Bueno, gauza bera da, segun
7: donde lo coloques. Txotxak usteko basitoa.
0: Aleia da, eduki ontzi bat.
2: Bai, hori da. Zergatik esaten dut de poco interes importantea. Zenizero bat aipatu dut. Fumamos cuatro ya. Ez du interes handirik sortuko. Norentxatari naiz. Ze askotan, presionatzen badugu geure burua, imaginatu, jode, nik egin nahi dut, jode, ingo diote, alamaridele ingo diot, jarroi bat, lankanta lorak, eta lorak edukitzeko, eta horrela. Batetik presioa, zuk duzuna, porque denbora guztian duzu la Maribel, el estilo de la Maribel, con lo bien que viste la Maribel... Eta horrek ez dizuzten bolar. Baina hori baino importanteagoa. Maribel quiere ese jarrón.
0: Maribel ikusten zaizkio loreak euskarako jarroi oso guapoak etxean.
2: Dauka un pedazo de jarrón de cristal de burano, que dauka encantadísima.
7: De cristal mota da hoy? O leku bada?
2: Cristal garesti bat. Cristal de burano oso garestia italiano, carísimo.
0: Galdiz, zuk egin dios du. Buzinozko pitxarra, erdi okerra.
1: Igual nahiago ditu loreak, ez da? Lorontzi hori betetzeko loreak.
2: Hori da, de hecho, bueno, no regales. Ez oparitu. Se, alde batetik kompromisuan jartzen duzu, kompromiso bat da pa esa persona. Igual no te invita a casa porque es de una ikustea que ya no tiene el puto jarrón.
0: Irixita, no dukazu dune de pitxarra.
2: Bota egindula. Eta, bueno, ojo, excepzio bat bai. Imaginatu kriston estiloa duzula y se cotiza. Ahí puede regalar. Ahí sí puede regalar.
0: Orduan,
2: porque
0: saldu,
2: la otra badaki
0: saldu.
2: Dirua balio duela.
7: Ez, atikan, ez da etekin ekonomikoa eta behar gure hobietatik. Hoi oso gaizkitzen dugu.
2: Gauzak,
7: intzuretzat eta paritzeko, baina ez pentsatu saltzen, zatikan.
2: Ke, txikos.
7: Dinamika horrek kalte itxegu.
0: Baina, Andrea, pentsa,
2: zepolita eta zesana
0: gazteta inigo etezeren hobia zen gitarra jotzea eta bestea.
7: Ja,
0: pentsa nola monetizatu duen bere hobia.
7: Ez monetizatu hobi guztik, tio. Belarretako bitxe almeitzu zu guai, basuretzatin, tio. Ez que jendea erotzen nahi da, erotzen nahi da. Edo, bai, bai, oi eta baita ere gimnasioan hasi hienak eta katxos jarri hienak, guain ditanak diek koutsak. A ber, ingauzak normal, belarretako gine dituzula, in, poltsok makrame, bale, in, baina ez da beharrezkoa saltzea eta profesionalizatza zure hobi, tio.
2: Ja, me podian mi milki por un par de belarritakos que egin ditut nigo izbatean, txiko.
7: Vale, vale, va.
2: Bueno, azken gomendioa, horro, momentu batean estil, non eta estilo propioa duzu, da, kontuz con creerte que tienes estilo propio. Ni probatxo bat egingo nizuke ongi dago, estilo propioa izatea, baina horrek ez du esan nahi zu kontrola duzunik, zera kasu honetan, con las pustiñas, edo dena dela, con nola esan duzu, la fimosis esa, edo.
0: Fimoa.
2: Esa behar duena, egin gauzatxo bat, probatxo bat, egizu gauza bat, mainstreamean egiten dena, te sale bien, hor kontrola duzu. Gaizki ateratzen bazaizu, agian ez da estiloa, agian nu ere ez buena, ja. Ez duzu kontrolik. Baiz entendido, Andrea. Gauza da eskulanak
0: gustatzea, bai, eta gero beste bat oso desberdina eta trebea izatea.
2: Estás muy relajada con el tema, eta kontuz, porque te va a pillar, eso será una secta. Egun bateko de cerámica ikastaroa, vas a ir, estarás tú sola, emango dizute un zumo de una kombucha o algo, y te vas a quedar allí dormida. Kontuz.
0: Vale, beraz, entzule honi, gomendio hori ere, bai.
2: Bai, hori ere,
0: bai. Egun bakarreko, pare bat orduko ikastaroa, bakarri bali da, igual hobeto eterez, Juanze.
2: Que lugar más raro, uy.
0: Ea disgusto bat atu. Hoizan da jakintzalda parena, eskerrik asko, jo.
2: Ez da asko.
0: Pinky up! Guaz,

0: Veľa Jongy sa musí kvasiť.
1: Real punčis, kačis,
0: ale. Punčis, kačis, kačis, kačis, jeden pinky up, Jongy.
2: No tenían oreña testa, ukate historia ligues.
0: Bai.
2: Bai, eran conocidas.
0: Bai, Gabriel.
2: Estas, no las han dado en coreanas.
0: Gabriel, eres jarra izan dugu. Vale,
3: va como tal de vaga.
2: Han hecho mejor, Au, vaya,
0: pinky up, que ya usan estáis.
2: Bai, vale. Bai.
0: Beste emakume bati egingo diogu orain erreferentzia ze. Oh, martxoa, esan behar nuen tokitan geratu da martxoa. Maiatzaren 8 da gaur otxamaioak. Eta gaur da Kris Lizarragaren urte betetze eguna, zorionak, Kris.
3: Oida. Belakoko abeslarin da teklistan urte betetze eguna da gaur, 34 urte ditu Krisek. Eta, bueno, hemen asko gustatzen zaigu bere lana, ez bakarrik musikan, baita idazten eta nola hitzen dan, eta aktivista danez, gaur, berai eskenitako tartea ingo dugu.
0: Toma.

0: Zan duzu beraz, gaur hogeita haman lau urte bete dituela Krisek.
1: Bai, oida.
2: Zorionak.
1: Eta Belakoko abestik, ba, ez izkizuat ekarriko gaurkon, ez beak entzuten ditun abestik eta artistak ekarriko izkizuet.
0: Ba, interesarria hori, eta.
1: Bai, eta abeslari eta pertsona ez bitar gisa, bere referente nagusie Dreamwife banda omen da, hori esan do elkarrizketa baten gutxienez. Islandiko kizan arren Londresen kokatzen dan talde bada, eta elkarrizketa baten zehazki akordatzen da bat talde ontako bajistakin, ez bitarra dalako akaso.

Eta txikitan gehien gustatzen zitzaion abeslarie David Harry zan, blondiko David Harry, bere lukat imaginarioa eta estetika gustatzen zaizkio txikitan eta baita gaur egun ere.

0: ez dela krisek imaginatzen dugu edo irudikak en ezak ez. Ile horrazteko zepilo hartu eta komuneko ispiluaren parean jarri eta mikroa baliz bezala eskutan hartuta, abesten zuela igual, Maria ez da komuneko ispilu aurrean.
1: Eta guain bere horrazkera duke baita, eh? Bueno, a ver, izan do oso estetik aldakona
0: duke. Asko pasa ditu, asko pasa ditu.

0: Eta gauza jakine da, ba, Belakok, bere taldeek, Die Strokes duela Maite.
1: Zer?
2: Pena, hau.
1: Pena zergatik, Jongi?
2: No me gusta.
0: Ez, ez, eh?
1: Baina ez duk maite dituzun talden gatik eta kukere ez duk alakorik esaten, Jongi, dio.
2: Ja, ber, ez una pena.
0: Ziur zaude, ez zela gustatzen Die Strokes.
2: Bai, ziur, ziur.
0: Harry, dia dulzar tolkinea, gustatzen zaizun.
2: Ez, ez, que no me gusta, Andrea, que
1: zaude.
0: Ziur. Guapísimo, hau.
2: Muy guapo.
0: Eh?
1: Jongi, tio.
0: Ba, nahi pia gustatzen, baita.
1: Ala ere.
0: Bea bajoa.
1: Tartea balitz, edo atalau balitz. Jongik maite dituen, edo jongik entzuten dituen, jongiren abesti kutxune ez terena.
3: Medan pena, ah? Gazteak dira, medan pena.
1: Chris Lizarragari, ez teo gustaren zaion, jongi, ez dut ez zertaz, zure gusto gagen izan behar, tio.
0: Dantza naizata, ze faltxue, ze faltxue, jongi, ala, ala. Bueno, berak dio, Chrisek dio, bi pertsonalitate dituela, batetik dala, batzutan pixkat, Beyoncé. Pa.
1: Ah, vale, barkatu.

0: eta euskal artistak gustatzen zaizkio Krisi noski bere lagunek entzuten ditu Belakoko bagitarra den Josu Simunek beste talde bado bakizu. Gauza jakina daure. Lukiek izenekoa ba asko gustatzen zaio taldea.
1: Lógico hace ni eso, está normal. No, The Strokes.
2: Hori oso piropo polita izan da Lukiek entzat, Jongi. Nahiago iduzu Lukiek, The Strokes baino.
1: Dudaba.
2: Hombre, oso no.

0: Zepena ez dituztela garai honetan montatzen kontzertuak, adibidez, orain. No zibaiz. Orain.
1: Kontzertuak ikusten. Ah, garai honetan esan dituzun, ordu honetan.
2: Ah, bai. Honekin bai, eh?
0: Ja, venga, hor dira. Venga, guazen, vamos.
2: Kafe bat, eta...
0: Kafe? Tan loka.
2: Bueno, euskal taldeke aipatu itxeu, ba, lukiekekin batera, asko maite do, tok taldea.

0: Eta bukatzeko ekarri zuet, asko usta ez zaidan kanta bat, kolaborazioa da, Krisena, Ertzainakeko, bueno, Ertzainakeko edo Garirekin batea.
1: Baina esan nobote igual Garirekin batea.
0: Garirekin batea, bai, We Are Standarreko Jonekin.
2: Tenido esas, Es, Gari...
1: Ez baina, ez da, orain hori ez da, bai da, Jongi, ez lasa.
0: Izen edo zerura begira eta aspaldi argitratu zuten, ba, Odei Egiluz desagertu zanen, eta topatu baino lehen, bueno, oso politxe da, eta horrekin bukatuko duzu. Zorionak, Kris.
1: Urte askotarako, 34 urte gaur belakoko Kris Lizarraga. Zorionak, Kris.

0: Bai, bai, kaixo, hola, entzuten da, ez da, entzuten da, entzuten da, bai, entzuten da. Ez nio, enkantu honekin gauza bat esateko aproitzatuko duela. Datorren urtean zerrekin pentsatzen ari baldin bazara, datu importante bat emango dizugu. Euskadiko lanbide ziketako ikasleen, euneko laro gehieta amarrek, lana aurkitzen dute, pentsatzen baden hori, eh? Prestakuntza inklusiboa pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena, inor atzean utzi gabe. Zabalida matrikula epea maiatzaren 22 bira bitarte alegia lanbide heziketan apunta zaitezen. Info gehiago euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxeetan. Lanbide heziketa on fire. 5 minutu besterik ez goizeko 8ak izateko ASDG Leartibai. Besteak beste, lanbide heziketa ere erakusten dituen ikastetxe markinarraren eskutik edo bere babespean. Saria emateko eguna ere gero eta gertuago dago, beraz, hasta itezela zure iruditerian, zure imaginarioan, buelta batzuk ematen buruari eta pentsatzen, nora joango nizateken ni, baldin eta baldin Leartibairen saria tokatuko balitzait, Istanbul aldera, edo Salu artera, Cabo Verdera Afrikara, edo Viena eta Budapestera, edo... Yeba! Errio Xanbarna galduko nintzateke. Erabakia zurea da. Baina balditza bat agorretarako. Eta da parte hartu berduzula. Irabazia ime berduzula. Ota WhatsApp ale mailen, audio meztu batean, ASDG eta zure izena esan ez.
1: Somos de estirpe Verona.
0: Hori guztia. Lehiakideak, Andriu?
2: Ba, lehiakideak ementxe ditu.
3: ASDG, Xavier!
2: Atzeko bera da. A ber, gaur, suerte pizkagia da.
4: Ai, que zara, bai.
3: Zereje, Aitor.
2: Aitor, eta...
5: Azereje, Jon.
4: Jon.
0: Vale.
4: Vale.
0: Xavier, Aitor, eta Jon dauzkagu momentu ontan. Hemen leianari nahian, leianari asmoz. Orain asmo hori bati zapuztu egingo zaio. Oh, lastima, ze pena, baina alaxe jarrita daude hemengo arauak.
4: Bidali dute ya.
2: Bai.
0: Bat kanpora mesez.
4: Eso te du Xavier Berriro ere bere burua izendatu.
2: Uste dut ikasi hola, eh?
4: Ay, venga, Xavier.
3: Azere ge, Jon.
0: Ah, behira, oso no. Ya eliminatu nahi izan du beste bat, oso no. Jon entzat boto bat.
5: Bati, zapuztu egin ozai.
3: Jon, zapuztu.
4: Opa, Jon, ba, listo. Bai.
0: Ba, ez esan gehiago, ya está. Jon!
6: Agur, Jon.
0: Agur, Jon!
4: Bueno, agur edo gero arte.
0: Esko minak, Jon. Horrotziko dugu, vale?
4: Vale.
0: Orain galdera batzuk eingo dizugu, eingo dizugu eta
4: eskuminak ez gehiago familiar bat, alguien como no conocido comunean bueno, como es que suena, bueno, ya me callo, vale.
0: Bai, ya está, es que agur agur ere, o sea, está está metida con despedida, vale. Are,
4: fatal.
0: Aserje leiaketatik kanpo geratu bazara ere, geratu gurekin hemen eta entzun gustora. Xavier Raitor, ahí va, eh. Erantzun behar dira galdera hauek ondo eta gainera, lehen bailen azkarrabia burazalegia, bota lenda bizikoa.
4: Honen la dio lehenengoak, zein da Bizkaiko, zein da Bizkaiko, hiri bakarra.
0: Ze bat dago bakarri. Beste dik ez.
2: Aitorrek erantzun du.
5: Bilbo.
0: Ez?
2: Eta...
5: Bilbo.
0: Ez ahi.
4: Oh, promete paket. Promete paket
0: edizio. Hiri titulua daukan. Toki bakarra Bizkaian da. Urduña.
4: Urduña. Urduña. Zepolitaren.
6: Eta urduñarekin lotuta, ba hortik doa bigarren galdera. Nola dute izena urduñako festek?
4: Huele a paket.
0: Gaur da, egun seinalatu, egun importantea.
4: Huele a paket.
0: Zalantari gabe, izanari referentzia zuzena egiten diona.
4: Badugu, bost.
0: Xavier, Aitor.
6: Xavier, bialdugu.
0: Entzun, entzun, Xavier.
3: Urduñako festek.
0: Urduñako festek.
4: Huele a paket.
0: Eta Aitorre. Aitor, Aitor.
4: Paket.
5: Entzun, entzun, Xavier.
4: Paket usaina!
3: San Prudentzio!
0: San Prudentzio!
4: Paket! Paket usaina! Paket
0: usaina! Hora emik ez da bukatu, lasai. Otso maioak dira urduñako festak.
4: Otso maioak,
0: gaur maiatzak zortzitu urduñan otso maioak, hombre.
2: Eta venga, azken galderarekin goaz.
4: Venga.
2: Ze itxaropen gutxi, eh? Esan... Urduña atzeko zaurrera.
0: Venga.
2: Urduña atzeko zaurrera.
0: Yo tengo usa. Horrela.
4: Ost. Lau.
2: Iru. Aitor rebiatu.
0: Ya está, ya está.
5: Ñudaur.
4: Buena paquet. Buena paquet.
2: Bos. Lau. Xavier. Iru. Bi. Ba. Iritsi da, iritsi da, iritsi da.
0: Entzun, entzun, entzun.
3: Ayudar.
0: ¡Es!
4: ¡Ah! ¡Paquete Edition! ¡Bye!
7: ¡Paket!
0: ¡Yogi!
7: ¡Paket! ¡Qué paket!
0: ¡Yogi!
8: Me ha alterado mucho.
2: ¡Joder!
8: Es que olía a paket así era, tío. Olía a paket edition. ¡Ay!
0: ¿Vale?
8: John.
0: ¿La sai tu cobra?
8: John, vaya paquets.
0: Está bukatu orainik, eh? Xabierrekin eta Aitorrekin seiko dugu, eh? Baina, orain hemen.
2: Arri, horri, ar, paket edition.
7: Paket edition.
0: Paket edition dut da baik, zalantzari gabe. Orduan. Arri horriar, baina paket edition. Bueno, zuek atere behar duzue normal, edo arria, edo horria, edo hartazia, baina jakin paket editionen ari zaretela lehian.
8: Gohan duzue azken paket edition non egin genuen?
9: Korrikako egunean, zuzenean. Lo sé, porque...
0: Paket izan zen, abai.
9: Ahí, porque yo chillaba eta gure jefeak
0: begiratu bai, duen, ya. Como que le... Hau nomina naukau, gizona.
9: Que la pasa esa.
2: Café gehiegi.
9: Bai, bai.
2: Ze paket.
9: Wow, so paket.
2: Bueno, bai, iritsi die, euren proposamenak,
9: eh? Venga, paket.
2: Ba, Xabierrekin goaz.
7: Arrilla!
2: Arrilla! Venga,
0: arrilla, tera du, Xabierrek.
2: Eta Aitorrek berriz.
5: Horri!
0: Horri! Horri, Aitor! Aitor,
9: horriak arriak jaten du.
0: Paketen artean,
9: bai.
0: Aitor ondoen gaur. Aitorren horriak, ez dutu inkorra eman biolako Xabierren arriari. Ah, jazta.
9: Postu, oza, alegrate, zubarrutik,
0: baina,
9: pero no cuentes.
0: Baina,
9: eh?
0: Baina batek.
7: Paket, horre!
0: Zorion ez tozketan zaude, bejo dezula.
7: Paket edizion.
5: Bisto lo bisto, paket edizion. Gaur nime ez ino noi. Bisto lo bisto, paket edizion no tope.
0: Venga, paket edizion, hori. Zortziak eta minutu bat, portuak eta ingurak desgaraian.

0: Atzo Jon Gurrutxaga abeslariak berak esan zuen hemen aitortu zuen ez direla preziski marketingaren semeak. Baina, bueno, atzo bere partetik borondate bat jarri zuen, egin zuen alako indar moduko, bueno, indar moduko bat, a ber, besterik gabe, etorri zen eta egin zuen dagokien marketinga desgaraian orain disko berri batekin portuak eta aingurak entzun dizue. Guri ere egia da aste honetan kosta zaigula pixkat portu ontadaino iristea, guk ere gure partetik borondate apur bat jarri eta indar pixkat ere egin behar izan dugula, baina itxasoratu gara, ez justu kontrakoa, lehorreratu gara, hori eta julen bai nik itxasjerga ez baitut gehiagi dominatzen, portu honetara eta portu ontan alako batean diozu, oi bo! 2026ko maiatzaren 8a, Otxomaioak Urduñan, eta ez Urduñako festak horrela bere hortan. Are gutxiago San Prudentzioak, eta gaur zer eta gainera ostasideko egunekin jarraiturik ostiral goizarekin batera. Beraz, maiatzaren 8garren on eta ostiral obe mundu guztiari. Eta pentsa, hain dauzkagu libre eta garbi zeru gainak, diot, nola hain nabarmen ikusen den urdinazte gure gainetik oraintxe hegazkinak ere, ari baitira pasatzen derrapatuz, eta ari dira alako arrasto zuri eder batzuk ere duzen, eta ez naztu horiek lainoekin, ze gaur printzipioz, orain dik behintzatuko izpartean, ez da euririk, ez da alako konturik ere, gutxiago espero, baina kontuzte, igual leguna bukatzerako, eta aste buruan zehar, eguraldiek, bu, horrela, susto txiki bat eman, eta gutxien espero duzunean, bu, zoteinak entzeko, zaparra dare matedu bestere, botalezake. Baina gainerakoan, jakinai aluzuek gaur egunak zeharpegi erakutsi behar dizun, alegia. Gaur zer den albiste, zer titular, zer gertatu den, zer ari den gertatzen, edo are, zer gertatu litekeen. Ba, gutxi asko hori guztia kontatuko dizugu segidan didan albistetan titularretan Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparen apakaixo egunon.
1: Egunon, Amurrioko tubos reunidos en langileen laurdenak greba mugagabea bertamera usta bozkatu ondoren gaur itzuli beharko lirateke lanera greban jarraitzaren aurka bozkatu dutenak. Atzo, tentxeunak bizizan ziren, enpresatarian bak grebarekin aurrera egin eta bertamera ustaren aldekoen artean. Komisiones obrerasek eta UGT sindikatuek bozketa babestu dute eta langileen lanerako eskubide aldarrikatu dute aldiz gehiengo sindikalak gardentasun falta eta langileak zatitu izan egotzi dio enpresari. Gaur epaitegi etara begira ere izango gara izan ere Gipuzkoako lurralde auzitegian gaur hasiko da Lucas Agirre duela lau urte eguberri egunean Labankadaz hil zuten Hernaniko gaztearen hilketari buruzko epaiketa. Herri epaimaia osatuko da gaur. Ustezko hiltzailearentzat eta hiltzaileari labana eman zion gizonezkoarentzat 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskalak eta 25 ba gaztearen familiak. Donostiako Okendo Plazako diskoteka bat iste hartzela eztabaida sortu zen bi taldeen artean eta ondoren kanpoaldean baliskarra berpiztu eta lekukoen arabera ezustean Lucas Agirre 24 urteko gaztearen aurka egin zuen ustezko hiltzaileak labana batekin. Labankada bat jaso zuen saietxean eta beste bat heriotzara egin ziona lepoan. Lekuan bertan hil zen. Eta azkenik antabirusa ze hitz egingo dugu. Bueno, agerraldia dela eta gaur dira elkartzekoak Kanarietako osasun zuzendaria eta Herbeeretako enbaxadako ordezkariak. Tenerifera

0: Itsasontzia gainera inguratuta egongo da, alegia ez dutela porturatuko. Hala ere, lasaitasun mezua larazi du munduko osasun erakundeak. Ez gaudela pandemia baten aurrean. Bale, kulturan ze berri, Jongi?
1: Gozari bat, Getarin.
2: Este gozari dotolea.
3: Sonatzen dit, ja, horrela leku bat.
2: Itxas bazterrean, itxas ertzean.
3: No, no, mucha madera, sofa korrela narrua edo, whisky on the rocks.
2: Osalteko?
3: Horrelako lokal bat honek, ez? Musika honek. Estoy hablando de la música, Julen, no? De ese gozaria.
2: Joder, es que, beste gauza esan dituzu, tío.
1: Gozaria diamanteekin esaten badizuet, abestia.
3: Bueno, ba... munduan famatuen izan den soinekoetako bat da Gibbonsuik Audrey Hepburn txako egindako soinekoa.
2: Zeinek egin zuen?
3: Gibbonsuik. Bueno, total, Getarian dugu.
2: Gibbonsuik
3: ez?
2: Soinekoa.
3: Desayuno con diamanteseko.
2: Abai?
3: Soineko famatua, ikonikoa, mundu guztian famatu egin.
4: Valencia Gamuseoan.
3: Bai, soineko pertsori. Bai, Valencia Gamuseoan. Hori da.
2: Izan zarete, sekula?
3: Izan naiz kontzertu bat ikusten dira bimba boze antes de pambal. Bueno, karo. Si no, podria ser. Kontzertuan behean, baina goian ez.
2: Merezi du, dio. Bai. O sea, ni ere moda aditu bateri izan gabe, eta zalea ere hortxe-hortxe, bueno, zalea ere izan gabe. Interesarria da. So, bai, behin-behintzat joateko, ia, esango nuke, derrigorrezko bisita.
3: Merezi itxa esan duzu, Julen, merezi ditu zorionak, ETV bateko artefaktua zaioak.
5: Otro! Ei! Brr!
4: Brr!
2: Horizena, Yolanda, artefaktua.
5: 300 hijos de puta en el caserío. Te van a dar 300 tiros.
2: A ver, ni que guine hay dut lotura, Baina, este bateko artefaktua saioa, literatura eta beste aritzen den saioa, eta... Eta, hau, 300 hijos de putas en el caserío.
3: A ver, ni bilatzaia jarri dut 300. Au, hori enuen jarriko pelikulakoa, orduan jarri dut. Hau da, el que la matrona le quitó la M. ¿Cómo? Sé, ¿qué nombre le ponemos? Manuel, ¿no? Ah, Anuel.
2: Ah,
3: vale. Anuel.
2: 300 hijo de putas en el caserío, dio una bestia,
3: vai. Bueno, total, artefactuak.
0: Matrona confundichu, se ni se ne da hasta con ala.
3: Vai, pues igual le salió un poco de... La madre le salió un poco de ganga. Anuel.
2: Edozen kasutan, matronak laguntzen dizu erditzen, umea mundura ekartzen, baina gero ia hori administrazioa.
3: Pues la segunda, la que detortzen da con una tablilla.
2: Administraziokoa.
3: A ver, tu que has parido, Julen, viene con una tablilla eta esateko. Nombre?
2: Ez durra, ez da etortzen, zu joa mehar duzu. Administraziora, joder, Aline, ez esaten, jo, que parido, Jongi. Egin kaso,
0: Zu ez erditzu.
3: Ni idea. Bueno, zorion abedi a la Yola, Yolanda saioagati, artefaktua, irureun ataldera.
2: Irureun saio egin ditu artefaktua. Zorionak.
3: Gozar gizegoen. Eta amaitzeko kontuz ez zorionak Belen Ruedari. 1, 2, 3.

0: Belen Ruedaren, ez dakite ikusi duzuen elkarrizketa, con un chico, no sé cómo se llama ahora, un tío que hace entrevistas. Bueno, oso itxiko gorrak esan zituen, bertan, bestak beste esan zuen bere adina duen emakume bakar bat ere ez dagoela, munduan, jasarpenak.
1: Jaso estuenik.
0: Eta zer esanik ez, bere aurretik zeuden guztiak. Bueno, ba, bere lagun handia, hau entzuten ari garen Milikito, Emilio Aragón.
1: Hombre!
0: Emilio Aragón, Milikito. Ze nahiago duz, Milikito edo Emilio Aragón.
1: Nahiago dut ez bat ez beste, aukera, baina. Laguna dira?
0: Entzun.
2: Ni Milikito, me han dicho que es de goma. Aizu, Jongi.
0: Bai.
2: Bukatu ezu?
0: Ez. Esan dio, bere talentoa, o sea, Emilio que ba, nola baite apoioa eman dio Beleni, eta esan dio, ba, bere talentoa izugarria dela, eta bakarrikan superatzen duela, maite dituenak, nola zaintzen ditu.
1: Hola! Horretarako ere, ez dikaitasun daukan, Belen Ruedak. Bejo de hiela. Oso no.
0: Jarte Milikito, bere bihotzoa, hor, bai. Que payaso, muy buen empresario este, Milikito.
1: Honek ere dauzka begira.
0: Batzuk parece...
1: Honek kontuko rondeko pasagitza ere eskuratuko, benuke gustora.
0: Parece que dan, que quitan, Bai, bai, kontuz.
2: Jongi,
0: bai,
2: eta ez duzu aipatu behar Bonita Hilerrena.
0: Ahí
2: es que ser. Atzo ibili zinen, seizanko guna boni ez da gizzer, parrezka.
0: Eta? Seriotzu dela,
1: Ah, bai?
0: Bai, koma induzituan dago.
1: Ostras!
0: Bueno, esan koma induzitua ez da koma, Koma induzitua da, pa que te duermas
1: igual. Pa, lo kartu egin dute, alegia.
0: Pues igual, pa que no se le muevan, esteak.
1: Abai, O sea, esteak, atzo esan zenuen, perforazio bat edo, zerbait aipatu zenuen.
2: Bueno, aberto patzen nuen, atzo... Esan dakoa.
1: Ez barri, no. Beto. Animo boni emendik eta jazta.
0: Gainera konkiroletan, Andra Aramburu.
2: Pasain zinen. Txirrindularitzan gaur hasiko da Bulgarian Italiako giroa. Lehen hiru etapak han jokatuko dira. Gaur runda 47 kilometro egin beharko dituzte txirrindulariek etapa laua eta esprinterrentzat aproposa izango da. Bertan izango dira Markel Beloki eta Igor Arrieta. Zorteon. Futbolean Osasunak Levante izango du aurkari Valentzian gaueko 9:00 eta eskubaloian gaur abiatuko da emakumezkoen erreinaren kopako azken fasea Donostian ilunben. Betionak eta bera izango dira bertan. Pilotan Euskaditik mundura txapelketa gaur hasi eta kainaren 7 bitarte jokatuko da eta jakin 30 jaialdi izango dituela eta izaera ibiltaria Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako hainbat herritan jokatuko da.
1: Hala izango da pilota txapelketa. Fiturin de paz ibiltaria pixkat, ez da?
2: Eta.
1: Aizte pina! Bukatu eginda Emilio Aragonen cuidado con la paloma, bestia.
3: Ez da con la paloma, da con paloma.
1: Eh?
3: Que me han dicho que es de goma. Ez da cuidando con la paloma, da cuidado vale, con paloma. Vale. Que
1: más... Bukatu eginda.
3: Be, urrengo azareko dizu, te huelen
1: los pies. Ez harri.
4: Te gusta. Gaztean, rapikoa eta eguraldia.
1: Venga. Orain ja serio, 8:06 minutu, errepidetan, Manu Etxeberria. Manu, zein azken ordua?
5: Egunon guztie, bueno, momentu istripurik ez da izan, baina ez behar bat daukagu Bizkaia 30 errepidean, Errontegiko zubian, auto batek matxura izan du eta Getxo norabideko errail bat oztopatzen ari da.
6: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
1: Adi orain bi belarrietatik, asteburu osoan, eguraldiari dagokionez, datorkizunari Euskalmet, jaio nemun arriz, diepa egunon.
7: Kaixo egunon, atzokoaren bide beretik edo. Torre eguna, goizean eta arratsaldeko lehen orduetan eguzkitsu egongo da eta hego aldetik edo hego ekialdetik ibiliko da izea eta maksimak 20 gradu ingurukoak edo Kantauri xurialdean hortik gora geldituko dira 23 edo 24 gradukoak ere izango dira leku askotan. Arratsaldean ordea ez egonkortasun lerro bat pasako da. Hego aldetik iparraldera mugituko da eta trumoizaparada batzuk utziko ditu mardulak izan litezke eta ekaitzekin baizea zakartu egingo da eta baliteke lekure batean tamaina txikiko txingo gorra egitea. Dena den, ekaitze lerro hau azkar pasako da eta arratsalde amaierarako berriro ere giroa lasaitu eta ostarte zabalak irekiko dira. Eta biharre haizeak ba berri ere hegoekialdetik jotzen jarraituko du. Ondorioz temperaturetan ez dago aldaketarik espero, da berriko balioekin jarraituko dugu eta haize horrek hori bai Araba hegoaldean eta Nafarroa erdite hegoaldean ode basuak edo behelaino sortzea eragin dezake. Gainerako lekuetan ordea giroa argiagoa izango da goi odei batzuekin eta gero arratsalde partean orokorrean hodei geruza zertxobait trinkotuko da. Biharre, bueno, goiz partean ez dugu baztertzen barnealdeko lekuren batean euri zarrasta txikiren bat egitea eta arratsaldean ba zaparrada bakanen bat egitea batez ere Nafarroan. Dena den orokorrean bihar leku hoienetan ateri egongo litzateke. Eta igandea ere ba bide beretik joango da, hau da, hegoaizea eta temperaturetan aldaketa handirik ez eta goiza lasaia izango da, eguzkitxo egongo da leku askotan eta arratsaldean atzera ere giro ezertxo eta ezegonkortu eta trumoi zaparradaren bat egin dezake.
1: Apuntatu hori guztia, ze hori guztia atorkigu, gaur hasiko den asteburu honetan bertan, gaur bihar eta etzitan, oroar, printzipioz ematen duenez, pixkat, ondo, baina hor tarteka, zertzela da batzuk ere utz litzake euriak. Hau guztia esanik, maiatzaren zortzigarren amartxan, gaur esango edua, ostirala da eta ostiral goizak ere amarrak bitarte, hasi berrituzu ondo, hasi berrituzu egoki, fundamentuz, hemen zure txean, gaztean, eta tidan, Friday I'm in love, ostiral ondo.

0: esan gabe doa, bat ere dudarik edo zalantzarik gabe, ostiralek berez dutelako maitemintzeko gaitasuna, aldiz iragarkiek ez dakitinik horren beste.
1: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.
2: Mondragon Unibertsitatean ingenialitza, enpresa kudeaketa, ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality.
3: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.

Aupa Matusa, Ustubarrenak, guazen!

0: dira argiza, titxo batzuk, porfit.
1: Eroskin, 115 opari zuretzat. Larun bat honetan Eroski hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan, erosten duzun guztiaren 110 parituko dizugu kupoietan. Gainera Eroski klubeko abazara 105 gehiago. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
2: Komunikazioa gustuko duzu? Ikusentzunezko komunikazioa da zure gradua. Erronka eta proiektuetan oinarrituta. Oso modu praktikoan eta punta-puntako baliabideekin ikasiko duzu. Bi bilbide dituzu aukeran eta horietako bat duala da. Zatoz gu ezagutzera, maiatzaren 16an, goizeko 11etan, Aretxabaletako kampusean. Informazio gehiago, mondragon.edu/iko.
3: Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu Omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin Omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 Omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza. Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren 4-22. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski zurekin.
5: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
6: 64,344. 6,4,5.
5: Eta seria?
7: 45,4.
5: Zorte hon.
6: Hala, begira, ze suertea gurea. 8:30 orentxe puntu puntuan. Etorri da Unai. Unai, zu altzea. Horze lotura txoa. Ongi etorri Unai Ola Izola.
8: Ja, esker asko.
9: Eta esek, no?
6: Esan gabe doa, bon, orain txena baleituko duzue, baina azpeititik zatoz.
8: Hoi da, azpeiti arra.
6: Eta aztak taldeko ordezkari erdi bat esango dugu.
8: Hoi da, bai, DJ bezala ibiltzen izena, trikitilei faltaza egu, baino. Baina bentxe.
6: Posokrez parimenez gainera zu oraintxe eserita zauden toki horretan eserizara lehen hau ere, ez da hemen gaztean zuen mobideak eta aurkeztu izan dituzue.
8: Hoi da, atzaldeko saio neon ginen, aurrekun, beste bikote bat egin da, bueno, bigarren maldiz.
6: El lopixat egin da orduan, ez? Lopixat gehiago egin da, bai?
8: Orduan bai, hon
6: pixeko. Atzaldeko txandan. Goizteko txanda manejatzen duenari nola aurkeztuko zenio kezuen proiektu hau nahi?
8: Ba, teknue, trikitilekin nahaztutako, doze indeula irutzego, pixket, humore puntotik hartuta eta jostarile aldi berin.
6: Bastante bogan dago azken bola honetan, ez da pixkat trikia, alegia gure betiko soinuak eta gure folkloretik hartu eta elektronikarekin nastearena, ez da, diotor daude sun eta jende hau. Eta...
10: Goze ere bai, ez?
6: Pentsa, goze, duela azte maturtea, zizten ja, uztarketa horrekin.
8: Gure, zera hori izen da, proposamena, bat dibat gaina euskal musika tradizionalakin, ba, modernizatzie pixket eta egi esan oso guztua.
10: Gertatu zaizue kasuren batean gehiegi forzatu behar izana trikitisa sartzeko edo ongi behin bastatzen du normalean.
8: Oso
10: erraz.
8: Uyuta junda, porque gainak izton habilidad dauke Martinek trikitilekin eta egile esan oso.
10: Hori da, zer adaptatzen da, zer egokitzen da seri, elektronika trikiari edo trikia elektronikari edo biak. Bai.
8: Bilek egile esan gehien bat, gero egile da akukite duela basi egin da, gero trikile sartu, baina segun sekan kantotan igual hartze dut trikiti kanto bat eta gero base bat ditu de todo un poco.
10: Vale.
11: Eta zeatikan erabaki zenuten edo dezue bapiskat humoren bidetik jotzea?
8: Ba, gugu egunero betasunin bilo katxondo batzu behalako eta joder, natural ertetze zaigu eta orduan ba ez da bate fortzago izen da gu nahi du nahi zen da eta oso guztua.
10: Jo puntua zein izan da humorearekin, oza, zerbati egurra ematen dio zue edo herriko ezagunei edo gogoan dute ondarrun egin zuten, ez?
6: Ha, bai.
10: Bai, maipa, ze
6: azarrengoa.
10: Bai.
6: Pantalaneko segurati.
10: Bai. Eman dio zue egurra, zerbaiti?
8: Pixket, atzeneo kantu enten oinatea deuna justu atzo. Ba, pixket hori deu, borgen egin unitie, oal, azpeitiarre izkera egin kantuan, esan genuen azpeitiarra, ja nahiko aitze dut, esan, ba, Gipuzkoarra izartuko beha, eta...
6: Oro har, eta aukeratu dituzue, pixkate, egurra emate aldera jo egin, epatu den moduan, Gipuzkoako herri batzuk.
8: Oida, sei herri aukera ditugu, porretanak ezin ziren sartu, eta... Yeah.
7: Zeina bakoitzean, beraien izkeran, edo euskalkian, ez da? Esango dugu, bai.
8: Oita, azpeitile, Zarautz, Ibar Mutriku, Oñati eta Zaldibi. Sei hoiek.
6: Eta ez euskalkiaz edo izkeraz bakarri pixkat bertako idiosinkrasiaz eta ere gauza batzuk esatik duzuek kantu berri honetan.
8: Oida, bero, bertako, ba... Goiturako, nola izeteko eri ebezela, o pixket da jekin zehaz.
11: Azpeitin ondo ezautze ituzue Gipuzkoko oiturak eta festak zatekan. Dana ospatzez zue, San Sebastiana, gineuteri bat abestea.
6: San
11: Inazio.
8: Alde danetatik hartzitu,
11: alexegala. Bai, orduan, klaro, horren ingurun idaztea errexe egin zaizue, imaginatzen.
8: Laguntzite eukideu, herri bakoitzeo jendire, esan ditu, porque... Bestela esaten, ostra, gu hemen nola esango dugu gaine izkeri ere bai, segun nun, pues, diferente, eta hor, laguntza gara eukitegu.
6: Osa, herri horietako ordezkari bana izan duzue kantuan, bueno, kolaboratzen, gero igual kantuan ez ditugu entzungo, baina hor, letra gintzan eta zer esan eta nola kontatu eta esku bat bota dizuete.
8: Bai, bat baino gehi hondi eta izan lana eukitegu, baina, bueno, politxe geldiu da, eta...
7: Bai, zer herri izan da zaiena?
8: Zaiena? Gutxinak inuna Zaldibi, Oñati, nire ustez zailena, gero besti nahiko gertu nola gelditzen zeiskigun, ba, besti gerrexo baina.
6: Eta Gipuzkoan kantuan sartu ez duzuen herrire bat, baina horrela egur pixkatze gustora emango zenioketena.
8: Askotile.
6: Askotile ez dago, hauztien.
7: Da zeatik ez dezue sartu.
8: Igual gehiago.
7: Ez teatro bitu.
8: Zala, hola, eta bazpare.
7: Bai, gerra hundi gila sortuko litzatekela horrez.
11: Gero ezagitaz moi dezuen uda hontan edo eula biratxoa itxeko kontzertu batzuk eskaintzeko Gipuzkoko herri batzutan, za, igual ez eta ino ongi etorrik izango.
6: Edo oso. Edo bereziki ongi etorriak izango zarete.
8: Bai. Izeti dauk, bueno. Be, irikita gaude zehatzea, proiektu egin ezan oin nahi oduguk. Bo, nahi odeu, gure fuerti izet nahi odeu ikustide zean. Direktotan erakuste du gehiena nola da handa, ba, kontzertu txon batzuk itea, ez gaude, ez daude deskartau.
6: Kaoze, aipatu dugu, elektronika dago hemen, trikia dago, baina letrakintzari ere nahiko fuerte ematen diozu edo bentzazuen proiektuan importantea da, garrantzia dauka, pixu bat badauka letrak.
8: Bai, esan. Bo, kantoanak ez die letrakin, baina, bueno, pixkenak ajungo beha argitzen gauzak, eta esan, ba, aurra behira, ba, gogon, dizu.
6: Kontratazioa zabalik, momentu honetan zeri esango zenioke ematen zaio Azpeitian fuerteago? Trikitixari edo elektronikari?
8: Elektronikari.
6: Bai?
8: Elektronikia Azpeitin pilar handi bat. Da, gure ustez, da, trikiti ere, bai, alare hor diep Azpeiti plaza hotza irutzegu trikiti mundun, borgu erromei jenda ibili zen geha, eta hor jodeunin esan dugu, ostra, zaile da Azpeitiko publikoa.
7: Bai,
8: Bai. Gero, ertetzea, ba, lasarte aldea, erani aldea, hone aldea, gerturatzea,
6: beste,
11: bai, ba, asko. Diote ez, Gipuzkoko publikoa dela oroa roso hotza eta...
6: Ja, baina Gipuzkoa barruan ere ongo dira diferentziak, desberdintasunak.
11: Bai. Halo, beto.
6: Eta beraz, beste kolega trikitilaria bali madaztu, erromeritan zeizan dara. Pandero jolea izan zara edo?
8: Ni bajista.
6: Ah, oh, dios! Bajistia. Eta ze momentutan egin duzu salto beste soinu honetara?
8: Ba, gure, bo, erromeio bukaen, onda gero beste proiektua da ziren, un baita, Martinek eta Bilo, erromeiko taldekin, instrumental bada, etzen gau buka eraiatzen izan da, pat bat erosin unik, eta hortu gaurra, pues, paz dana, funda pat.
6: Ez pat bat. Pat bat, jongi, pat. Galdei oso zer den, esplikatu.
8: Zer dan pat. Teklau estiloko zerbait, baino soni usuz hartze izkilozu, eta horrekin zartzein nion bat, eie bajuek, elektronika pixkat, eta hortik ba, bestie trikiti egin dauken habilidadikin, pues, dana funda.
10: Klasiko bat izaten da, que musiko abra un paf, ez?
7: Gero kontzertu eskintzeko.
10: Taberna bat, edo zerbait, bai.
6: Eta bertan musiko residente bilakatu.
11: Lasarden ez duken lokillo,
6: Bai!
10: Lazarte blokillo, bai!
11: Bai!
6: Eta hor, bueno, ez dakit zabaliz egiten duen. Mesadez, Lazarte lagundu, irudia, tabernak kanpoko irudia zen pajaro loko bat?
10: Bai?
6: Borruztan inaiz, baina?
10: Lokilloren diskoko, bueno, berezik...
6: Horregatik, eta Lazarten lehen behintzat bazen taherna bat, lokilloren aberarena.
10: Txepetz, horrela, igual.
6: Zer?
10: Txepetz.
6: Ez tutuzte txepetz izena zuenek ez. Abegira... Kao, padean, zuk sartzen malin duzu, txalaparta, gero ateratzen da jongi hau. Horrela egiten ditu abestiak, unaik.
10: Zer guapo.
6: Honela zen da Gipuzkoa, eta ipatu bezala sei herri hoiekin Ez dut esango, sartzen zaretenik, baina sei herri hoiei egiten zaia aipamena, referentzia?
8: Oida, oida.
6: Eta umore puntu batetik ere arriteke zalantzari gabe, begira. Aste honetan lehendabiziko zabestia bentzun dudanean, etorri zait gora, esate baterako Kaukorikura proiektua. Ez, elektronika eta pixkate umorekin zaire uztartzen dituena. Eta norabide hortan ere etorri liteke Azax Bikoaren berria, Gipuzi. Ja dagoeneko, Unai badago, ez da, plataformetan entzungai, gozagai,
8: oida,
6: interneten dago.
8: Danetan dago, eta YouTube-en dauke baita bideoklipea, atea berri. Asi que dana gombiatzen zaituztet ikustea. Eta, a ber, zuen iritzi jematea, da gustatzen da zeizu, ba... Ba, zabali gaude, udara behira txauzatxuk iteko.
6: Venga.
9: Oso, no.
6: Ixaz amaituta, Azax alegia, gero zuek esan nola esaten duzu egun, ahi?
8: Azax.
6: Azax.
7: Azax. Bale, hoi oso garrantzitsue da guretzat, animatzai musikalentza jakitea nola oskatzen da ondo talde baten izena. Askotan aipatuko deulako.
6: Eta azatik dator edo nondi dator?
8: Hoi da, nola bilo gadaukeun, ikera arrezko pelambrerie, pues, handauki azagea, azabi ginen, ba, azkin, azaxtai,
6: azaxtai, azaxtai, azaxtai. Vale. Le naviziko zentzungo dugu beraz gaztean eta didan
12: Gipuzi
6: Gipuzi Azax bikotearen lanberriak Gipuzi Unai Olaizola, eskerrik asko, eskuminak beste erdiari ere eta berriz ere nahi duzuen arte
8: Eskerrik asko
9: Venga, Unai.

0: Seguru asko, ez dakit bizkaitarren batek edo naparren batek egingo balu Gipuzkoa izeneko abestia egingo genuke edo esango genuke guk Gipuzkoa bezala. Ze, nola, buri? Baina Gipuzkoa batek egin da, ez... Esan ahi azen zortan aldatu egiten da, dios.
1: Bizkaian Gipuzkoa, Nafarroan, Robazetas, bai, horrela da, ez?
2: Robazetas, bai.
0: Eta diran Gipuzkoak? Dira, irarkiak.
3: Mondragon Unibertsitatean ingenialitza, enpresa kudeaketa, ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality.
4: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeten hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com. Tu otra bonita bira berriarekin iritsiko da BBK Salara. Zuzeneko bizia, urbila eta artifiziorik gabea, nervioa, egia eta erritmoa nazten dituen errepertorioarekin. Eskuratu zure sarrenak datorren maiatzaren 22an lehen pertsonan bizitzeko. Tu otra bonita BBK Salar. Sarrerak salgai irubebikoitza.salabbk.bbk.eus webgunean.
5: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larun bata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Venga, aurrera doan herria. Vamos, inutu besterik gazko izeko 9 kampaiak tilintalan entzoteko. Gaztean tira, leizan.
7: Pero déjame un cachito, por fin.
8: Gauza bat, egunero izen bat jartzen diogu zaioari.
0: Bai.
8: Gaurkoa, badakite, bueno, pizka bat kastellazo dela, baina, pero déjame un cachito, por fin, izena behar.
0: Zaioaren izen bezala, bastante española da hori.
8: Bai.
2: Edo, estela,
8: brazo gitano ere zin da esan.
0: Hori ere.
8: Orduan hori ere.
0: Itzuliko dugu. Itzuliko dugu.
8: Dejamo un cachito, por fin. Bueno.
2: Zatitxo bat usti
0: meze. Ez dugu. Ez dugu. Arren edo horrelako.
2: Edo eskatuko dio bea ebi, altzeko beste audio ba.
0: Euskera zuta hori da.
7: Emozta su pusketatzu.
2: Hori hori. A ver, jongi nola da?
7: Emozta su pusketatzu.
0: Tekniko ki ez da emozta su eta lagaizta su pusketatzu.
7: Lagaiz su pusketatzu.
9: Ez da besau, eh?
0: Hori hori. Venga.
8: Hori da.
0: Egoki ikusiko bagenu gaurko saioari izen hori ere jarriko genioke. Gainerakoan gaur zer dio Lolok?
2: Ez da ezer. Osa ez dio ezer.
0: Lolo geratu da, badazpada. Gaur nazio artean astoren eguna da. Hau pastoa, ez animalia ederra eta polita den astoa, eh? Baina teknikoki astoa bera gaur larrean, hortxe. Bazter batean alde batera utziko dugu eta astakeri ez ditzengo dugu. Izan ere jende bat galduta egoten da. Mesurea edo neurria kontutan izateko garaian eta horra risko ez da astakeriak egiteko. Beraz gaur, jongi nolitz batekin, hainbat gauzen neurria zertuko dugu jakiteko zer den normala, ez da?
8: Bai.
0: Zer den estandarra legia, eta zer astakeria. Hau da, jakintza da parena eta bizena dauka.
8: Bueno, basiko naiz giza atal batzuekin, besteak beste gizona, gizonaren atal hori, beti 20 centimetrorekin lortu den atala, no diga, niños, txeka. Kasu horretan, normala, bueno, esku batekin eltzen duzu nahi, lo que sale pa arriba, hori izango litzateke normala. Bi eskua jarri, si todavía te sale, hori da,
2: hori ya es,
8: paqueria.
2: Zegoratan.
8: Sí, ahora sí, si es de sangre.
2: Es el. Vi un daola de gogorda ola.
10: Cayongi, ¿eh?
11: Sí, su tandrénico.
2: Lerto ya su mano.
0: La huele y gana esa tempereta, ¿no? Vaya, ¿eh? Olvide hasta que ni va.
8: Va, lo que está. A ver.
2: Su tunic daola.
0: Zuri lorak eskaintzen dago, zutunik. Eskua jarri, gero bestea gainean, eta hortik gora dertzen dena, astakeria. Vale, vale.
8: Izobrezale hori da normal.
0: Estandarra.
8: Bi eskua jarri, izobrezale hori da astakeria.
0: Eta, jongi, bai? Eta esku bat jarri eta ez zer ateratzen ezpada?
8: Esku bat jarri, pues, tambien dik... Orduan esaten duzu, el tamaño no importa.
0: Ah, vale, ya está. Hori da zure eslogan.
8: Bai. Bigarrena. pues tenía que tocar. Eskatzen baduzu un menú, eta jartzen duzu la bandeja y no ves las patatas.
2: ¿Nola?
0: Es lo curioso.
2: Oye, ni más cometa esa herida, ¿es?
8: Bai.
2: Bai. Pues has cabrarrapo de su irati. Sucio en cabeza, ¿eh?
8: Bandeja bat típica del McDonald's horrelakoa. Se, hori esketz bat dago, duzu ikusi. ¿Es?
2: Ez dut ulertzen, zer
8: ez. Jartzen duzu un menú tal, eta las patatas. Zu jartzen duzu la bandeja, zure maian, tu pegada a la mesa.
0: Alean, bai.
8: Patatak ez bai dituzu ikusten, esas son una burrada.
2: Ah, tutia hundi ez
8: bai, bai, bai. Edo, gauza bera, pues móvil, ya, hostia, que me ha mangado el móvil. Levantas el pecho y está ahí abajo. Hor ya te daría pa burrada, baita ere. Bai, eh? Sudurra. Ahí me ha tocado. Sudurra, Nika divides.
0: Vale, está dale 95 puntos en esto, esa ahí me ha tocado. Oh, no, no, seguí, seguí, Sudurrarekin. Seguí, Sudurrarekin.
8: No, no me toca. Ya te digo que no me toca. Nik eskerreko begia tapatu, eta manu ez ikustean, el eskerretan dagona, normala da. Pantalla baten erdian jartzen banaiz. Pantalla del ordenador. Begi bat tapatu, y media pantalla ez ikustea.
0: Hostia, ze Sudurra.
8: Ahí te da Barrosi de Parma. Iso arrisko tautza. Beste ejemplo bat, baso de tubo batean nire sudurra gaizki moldatzea, normala litzateke. Si baso de tubo sudurraren gainean jarri, la punta te sobresale por el otro lado, hori ya, hasta quería bat.
0: Edo sagardo baso batekin ere, arazoa goli maituzu, ez? Trago egiteko.
8: Hori da, horke en el barrio te llamen kako, normala da, porque hasta quería bat da, sudurro.
2: Ah,
8: bai?
2: Vale.
8: Soldatak. Aquí nos ponemos un poquito más serias. Gutxieneko soldata 1221 euroan egotea. Ez da normala, da gutxi. Ez? Soldata hori erabakitzen dutene, kobratzen dutena, hori bai da.
0: Hori bai da.
8: Aztakeria bat.
2: Tio.
8: Eta amaitzeko, zerbaiten sale izatea, normala da. Oso sale izatea. Bueno, puede llegar normal a izatera. Zure bestuarioaren 175 futbol ekipo bateko kamisetak eta arropa izatea, hori astakeria bada. Y no te digo lo que cobran ellos.
0: Bueno, ta berdin.
8: Bai,
0: musika talde bate, ez? O sea, zure abeslari batekin bali madaukazu armarioa
8: petereteta. No sé por qué se me ha ocurrido futbolaren, pero bai, bai.
0: Zergatik ote.
8: Hori da.
0: Oso ondo.
8: Ba, oie, txeke.
0: Kontuz, tarteak hasieran hartu du astakeri.
2: Bai, bai, gero ya.
0: Bai, gero ya. Bide bat ez, baina gero ya oso ondo. Etorri gara gure terren ora berriz ere, eta eman korra izan da.
2: Eta dana borobiltzaldea.
8: Bai.
9: Maititxu. Lagatxu busketatxu, meze.
0: Busketatxu, maititxu, lagatxu, lagatxu.
8: Oi, ez ez da fiesta gaur. Con el brazo gitano.
0: Jongi, no litxe doja quintzalda parena, eskerrik asko, eta...
8: Ez da asko.
0: I,

0: Begira, didan eta gainera debalde zuen alde ideia bat. Ze datorren urtean zerrekin pentsatzen ari baldin bazaleta, zalima dakizu. Hon hemen datu garrantzitsu bat, Euskadiko lanbide ziketako ikasen euneko larogeita hamarrek lana aurkitze dute. Prestakuntza inklusiboa, pertsona guztien garapen personala eta profesionala biltzen duena, eta inor gainera atzean uzten ez duena. Eta zabali dago dagoeneko matrikula epea maiatzaren 22 bitarte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari ertxiki zuzenean lotua. Info gehiago euskadi.eus webgunean edo LH-ko alegia lanbide ziketako ikastetxetan. Opalizmendi!
1: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta erdi mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa, motibatzen zaituen aukera.
2: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
3: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
4: Aktorea naiz.
3: Ez dut hau egin. Iritsi da ordua. Zertarako baizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
5: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
0: 5:09 gaur maiatzak 8 ditu, 8 maiuak urduñak. Gaur urduña markatu eta dagoeneko esan gaitzake bagabiltzala festari festa. Iauha! Festari festa seiko dugu festetako lehiaketa eta txapelketa kuriosoenekin akaso iratilizalde?
7: Ba bai, hortik doa gaurko tartea, ze aste honetan atera zait bideo bat, duela pare bat urtekoa edo da, baina da, Teruelgo Kaskante del Rio izeneko herri baten egiten duten ba, lehiaketa bateko bideoa. Bertan, karretila jaurtiketa egiten dute.
0: Kontuz.
7: Imaginatu zuek karretila bat,
0: bai,
7: bai. Tamaina eta bere pixuarekin. Bai. Ba, disko jaurtiketa izango baliz dezen, bai, ez da, buelta bai, keman. Bai. Eta bota berde zu aliketa
0: urnen, karo.
7: Zuek jarri zaitezte ba, egoeran, ez da?
0: Bai.
7: Berez aurrera kabota berda, baina, karo, inguru guztia, ba, pasillo horren inguru guztia jendez lepo egoten da.
8: Nik eruke aurrera kabotako.
7: Ba, bide hori ez da ondo amaitzen, klaro. Ez da zuzen juten karretila, juten da horre publikoaren aurka, eta, bueno, susto bat edo beste sortzen dira, horrelako ekin.
9: Zebeldurra, txika.
7: Ba, hori adiz izango litzateke pixkate astakeri bat, ez da, jori orain
9: batituzten
7: ez guk Euskal Herrian baute ditu gorrelako ba, lehiaketa ba, zoroak edo bereztiak.
0: Pero aire, hemen dago, Kaskante del Rioko bidioa, bai, hartzen du karretilla, botatzen du eta
7: Nicolás!
0: Pam, pam! Bai. Nicolás eman dio kopetan.
7: Bueno, bai, kopetan, bete-betean ematen dio.
9: 7 gutxienez, bai.
7: Eta hoxe, ba, Euskal Herrian ere bai, baditugu eta lau ekarri izkizuet, bai, lau bitxienak ziurraski gehiago ere egongo diaz, herritxikitan eta, bueno, nahiko iko izaten da, ez da, hola, gauza nahiko bereztiak egitea, baina nik lau ekarri izkizuet. Irunen hasiko gea, bertan alpargata jaurtiketa egiten dute.
0: Hora, beira.
7: Bai, egia da. Abuztuaren 21ean, San Ramon jaiak diala ospatu.
0: Hora, San Ramon.
7: Kale nagusian antolatzen dute, ba, alpargata jaurtiketa. Uste, bai?
9: No enkontra el otro alarde, horrelako zerbait.
7: Ez, horrelakorik, ez, momentuz.
0: Eta hemen bazterzen da inor bere genero gatik, edo edonor bota dezake alpargata.
7: Edonor bota dezake.
0: Beira, oso ondo. Hori
7: da, edo zeinarinetako jendeak parte hartu dezake. Eta hemen, bueno, pixkate, ze, karo, lehiaketa hogeitak bere historia daukatzean, ez da? 2002an sortu zuen Jesus Pombar izeneko gizon batek, berak alpargata denda bat zeukan hortxe kale nagusian, eta pixka bat, ba, bezeroak edo erakartze aldera, ba, bueno, lehiaketa hau sortu zuten.
0: Zok alpargata bat bota behar bali baduzu, alpargata bat behar duzu lehen da bezi.
7: Karo, eta entrenatzeko eta, ba, gian jabaitu, alpargata denda bat dago hemen, bat abeste, eta, bueno, basizian pixka bat aitzakia horrekin, eta pentsa, laureun parte hartzaile izatera ere, iritsi omen dira, momentira azken ediziotan, eta mugatu egin behar izan dute, ze bestela oso luze juten da lehiaketa, eta hortxe gelitzen da.
0: Eta diozu, karretilarekin alderatuta alpargata bateko kopetan emango balizu ere, bueno, da.
7: Hori da, 1 gramoko alpargata bat da, 1 gramo, denek alpargata bera botatzen dute, eta hoxe, ba, lehiaketetako bat. dituzte Arrigorriagan oliba ezurren jaurtiketa.
0: Hauek
7: Goibarren ere egiten da, ez Arrigorriagan bakarrik, baina bueno, Arrigorriagari dagokionez Madalena egunean egiten dute, eta ba hemen ere aitzakia da, ba kuadrilla batek aperitiboa eskaintzen duela bere txakolina eta azeitunekin, eta pixka bat jendea biltze aldera aperitibo horretan, ba lehiaketa hau antolatu zuten, eta hoxe aurrena oliba jan, eta ezur hori aliketa urrunen botatzea da, ba helburua.
9: Horre, pentsatzen dut mihinaren indarra dela, ez?
7: Nik hor trukoak eta begiratzen ibili nintzen, eta jendeak esaten du airea sartzea dela truko.
4: Masaia edo horrela.
7: Bai, aliketa aire gehienekin
0: korputak ere bultzako du, ez da, pulso bat hartuta.
9: Badakigu zenbatean dagoen.
7: Ba, behira, hemen ez dakit errekora zenbatean dagoen, baina bideo bat ikusi dut txurruk parte hartu zuen, gure goi txurruka lankia izan dakoak ETV-biko saio batean parte hartu zuen, eta egun horretako hirugarren gelditu zen 8 metro eta pikorekin, beraz, metrotxo batzuk egiten
0: dituzte.
7: Bai. Hirugarrena, barraskilo lasterketa, hau Trapagaranen egiten dute,
9: bueno,
7: eh?
9: Hau hemen ere egin genuen, behin, a ber, egin genuen...
0: Baira tablero, gora bil bat, erdian jartzen da letxu gozto bat,
7: bai,
0: eta inguruan barraskiloak, ez?
9: Nik uste dut egin
0: genuen...
9: Egin genuen futbol zelai bat bezala, eta karakolak erabaki behar zuen ze ekipok irabaziko zuen.
7: Ah, bale.
9: Bai, barkatu horrekin konfunditu.
0: Ah, ez hau da lasterketa bat, baina hau da aparte.
9: Eta paldaukei ba ganaba.
7: Hau da lasterketa bat, baina berezitasun bat badauka, ze aldi berean 240 gramoko harri bat arrastaka eraman behar dute, beraien oskoletik lotuta
0: banan. Barraskilo den. Wow.
7: Bai, 10 minutuko tandak izaten dira, eta hemen bai errekorra 48 cm dago da. 10 minutuan, gehien egin duen karakola.
0: Bai, idia postua bestea, baina karakola postua.
9: Bueno, aurra postua, aurrak ere izaten dira, aurrekin egiten dute.
8: Bai, nikillo bakin itzen dute barraskillo txapelketa.
9: Ez, no, aurren txapelketa. Pones a niños muy pequeñitos, horrela, eta bere ama beste puntan.
7: Ah, bai, txalo
9: apatxe, apatxe, eta lakria, iritsi behar da.
7: Bau berdina, baina karakolekin.
0: Vale.
7: Barraskiloekin. Eta amaitzeko Ablita zen Nafarroan meloi jaurtiketa egiten dute, eta sekulako ekitaldia izaten da.
0: Meloia, herriko plazan,
7: meloia osorik hartuta.
9: Normalean,
7: helduen eta jubilatuen eguna, bueno, bere horretan ez dukizten ze askorikan ez da,
9: baina, con eso anima.
7: Baina hemen, Ablita zen, hau izaten da, festetako arrakasta gehien daukan, bueno, ekitaldia esango dugu.
9: Es, por cierto, inciso txiki bat, Espainiara bueltatuz, tomatina badakizute, ez? Tomatearen, bueno, badakizue jatorria, enteratu nintzen, atzo edo eren egun, jatorria dela benetan festetan bi familien arteko ahostiaz
0: asistela.
9: Bai.
7: Kasu honetan, bueno, kuadrilla batek antolatu zun, dirudenez frutaden da bat zeukan kide batek, eta meloiak soberan zituenez esan zuten, bueno, guazen meloiak botatzera.
0: Apoaz aldun meloiak badakigu edo besterik gabe, edozein meloi,
7: vale. Egia da, tamaina desberdinetakoa diala, esaten dutenez txikiak erresagoa dia jantzitzeko, eitzeko errazagoa dielako, baina errekorra jakintza zuela, 2011-tik ez da garaitzea edo lortu, eta 32 metrotan dago, eh? Meloi bat, 32 metro gara.
9: Izugarri da, bai.
0: Joango Balira adibidez noa da, Arratiako zekorrak. Errugbi taldea, ez da?
8: Nola
0: errugbian aritzen diren, ez meloia urruti botatzeko gaitasuna berez badaukat, eh?
9: Naikoa dute.
0: Jai, ara dabiltzen, bai, ez dabiltzen gara irik onenetan. Venga, festari festa. Irati Lizalde, eskerrik asko.
7: Eskerrik asko zuen.
0: Bea maiz elektrizitatea.
10: Belar artean, bakardadean, biluzik dantzan.

0: Zuk, Manu, adibidez, bainera bestu duzu abesti hau estenatoki baten gainean?
1: Ez.
0: Jongi, zuk?
1: Ez du izan plazerra.
2: Estenatokian ez azpian.
0: Ez, gainean. Irati elizan
1: ez? Ez,
2: gainean ez. Ja. Zuk bai.
0: Nik ez?
3: Karaokean
0: ez. Ez, ez. Andrea Aramburu?
4: Bai. Opa! Duela urte bete. Beazengo festetan.
3: Ah? Es la de disfraces.
4: Es esa no se reúne.
3: No la de este hori que pillaron pandemia garaian.
0: Es cara hasta salir, ari gara electricitateaz, Jongi. A ver tú suena ahí, hasta ioraren ondoan Andreak beazengo festetan.
3: No la da esa fiesta de brujas, edo, no la da.
4: Mariren jaitxiera.
3: Ah, ves.
4: Maiatzaren 15 izango da urten, gonbidauta zarete. Ada, torren osturalen.
0: Ama,
4: zartzen nahi naiz.
0: Gaur zortzi?
4: Zartzen nahi naiz.
0: Zeba?
4: Jakin barko nukelako. Aste bete bakarri falta dala.
0: Osa, datorren ostiralean, maiatzaren 15 hasiko dira, beazengo festak.
4: Baita, bezperan, ospatzen da, ansioso egune.
0: Hombre, oh!
3: Hor da, que se lo comento, bai.
0: Eta ostiral hortan, etortzen da, Andrea. Bezperako ansiako da. Bixamunarekin, ja.
4: Ikusiko deu nola etortzen naizen.
0: Gero, nola daukagu, oza, zure egute, lan egutegia nola daukazu, azte hortan, Andrea?
4: Ba... 8:19 jai, uste.
0: Ala!
4: Ezak, gero behidatuko dut.
0: Asunto personalak edo dauzkazulako.
4: Eta lehen da biziko aldi zinbait ospan ere herriko festetan.
5: Bano, ala, hori behidala.
0: Hor bai, ari zarela zartzenean.
4: Esko, bai.
3: Bueno.
0: Eta bea zain erraiz tengo dute orduan.
4: Gainez maskake jotzen do egun hortan.
3: Zeona.
4: Zaina izeongo, bueno.
3: Zeona.
4: Jarriko gaia seri edo jarraituko deu beazengo festen ingurun hitz egiten.
0: Gaur lehenabizi barkatu errespetu bat.
3: Barkatu, baina orainik ez da argi geratu kando kantazte, exactamente. Ariren jetxieran, odolki egunean,
0: pozorroen egunean.
4: Bigarren ostiralean.
3: Eta hori zer da, ansioza eguna, odolki eguna.
4: Mozorro eunen bezpera.
1: Eixo da.
0: Kuadrilla egunean.
4: Zerbegei hau?
0: Ez da ere.
4: Ez esan kuadrilla egunean, esan dizuet, ba?
0: Igual honen izango dugu, aioraztea maizi berari deitzea.
3: Bai, hori da.
0: No ez abezu zan, Andreak zurekin elektrizitatea.
4: Bueno, a ber, bi albizte ditut kontatzeko, eh? Guazen kafe bat hartzea.
0: Lasai, lenda bizi.
3: Venga.
0: Gaur, beasaingoak ere helduko baitira bere garaian, urduñakoak hasiko dira, maiatzak justu 8 dituelako. Gotxomaioak gaur, zerreta gainera, asteko azken lan egunarekin, ostiralarekin, ze astea bukatuko da, biharrez, ezi, aste buru asten ari gara, eta orain bai, Andrea, hain ansiosoki, desiatzen ari zaren kafea, hartzera goz,
6: Bakek, kaferik konena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak, titularrak babesten ditu.
0: Vale, orduan dauzkazko kontatzeko, bi albiste, Andre?
4: Bi albiste.
0: Vale, importantea dira?
4: Bai, oso.
0: Venga, bagoazen ezagutzera. Titularretan didan, Andre Aramburu, bi albisterekin, eta gero ja, Jon Gozona aldaparen, egunon.
4: Egunon, batetik jakin, minutu gutxi.

0: Lurralde Auzitegian Lucas Agirre Hernaniko gaztearen hilketari buruzko epaiketa. 2022ko eguberri egunean goizaldean labankada hil zuten 24 urteko gaztea Donostiako Okendo plazan diskoteka baten kanpoaldean. Aurrez bertan liskarra izan eta bi labankada eman eta gero. Ustezko hiltzailearentzat eta hiltzaileari laban eman zion gizonezkoarentzat 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskalak eta 25 urtekoa gaztearen familiak. Astelenetik aurrera hasiko dira lekukoen deklarazioak, hiru aste luzatu daiteken epaiketan. Akusatuak izango dira azkenak hitza hartzen. Eta bestetik jakin ikerketa zabali duela bai ertzainak eta baita ere Guardia Zibilak Arabako Duranako eskolako gaztei ikasbidaian gertaturikoa argitzeko. Bina salaketa daude jarrita komisaldegietan. Mediterraneoan barrena ikasbidaian ontzian zirela edalontzietara droga bota ote zieten argitzeko. DBH lauko 15 eta 16 urteko ikasleak izan ziren gurasoekin harremanetan jarri zirenak ohartarazteko susmoa zutela. Bidaian beste talde bateko bikote batek hainbat neskari edalontzietan droga edo estupefazienteren bat bota ote zieten, ba horren susmoa zutela. Itxura da bi talde ezberdin zeudela bidaia horretan. 15 eta 16 urte bitarteko Duranako DBH lauko ikaslena zen bata eta 20 eta 25 urteko gaztena bestea. Ba, pasaden asteburuan lehorreratu ziren Bartzelonan eta zuzenean salaketa jartzera joan ziren. Gaur Bingen Zupiria Durangon izango da lankidetza hitzarmen berri aurkezten udaltzengoarekin eta ikusi beharko da honen inguruan ezer esaten duen.
1: Vale.
0: Kulturan ze berri, Jongi?
1: Bueno, ba, albiste politak nik uste dut, eman Berlin. Soinu banda bat da, hau.
2: Ez dakizte pelikula tan kokatu.
1: Beinola ikusi genuen, bon, como tontas ikusi genuen pelikula hura.
2: Ze peli?
1: Top Gun.
2: Ah.
1: Modan jarri ziren,
2: txupaz de,
1: de aviador, Val Kilmer eta Tom Cruise ziren, hor, bai.
2: Protagonista.
1: Bai, como tontas llorando. Oi, que enamoradiza.
2: Azera, pelikula tristea edo?
1: Ike mokorraz. Ez, pues, una normalita. Hau eta, tipika, amerikar pelikula tipikoa, txiko, badakizu, beti dena oso.
2: Pero arazo bat sortzen da, baina azkenean bukaerarako arazorik konpondu eta maitasunak
1: iraz. Como boboaz. Bueno, pues, orain berriro aukera duzu, porque yo ni, ya no estoy pa hostias. Hori, Leicester estreñatuko dela Euskal Herriko zinemetan, amairuan, te diria.
2: Top Gun? Datoren
1: astean, bai? Bai? Esan izuen duela, ba, es que no mazeiz nik, kaso.
0: Ez segida.
1: Esan izuen Top Gun, berredizio bat zetorrela.
2: Baina, berriz ere Tom Cruise dauekin?
1: Tom Cruise agertzen bada izango del abuelo del chaval que va a gustar a las chavalas.
2: Ah,
1: bai,
2: vale.
1: Bai,
2: ah,
1: bai. O sea, que Tom Cruise...
2: Aitite Tom.
1: Bai, aitite Tom. Bueno, hori da izango dena. Beste gauza bat ere izango da Euskal Herria zuzenean.
0: Eatzuzeta.
1: Bai, kanbea.
0: Ekainen da hori.
1: Ekainak 26.
0: 26,
1: 26, 26.
2: Epa, eatzuzeta.
1: Nor izango da bertan.
2: Zein.
1: Gure Jon Kasito.
2: Jon Kasito.
1: Entxun, que temazo. Hostia,

0: Pentsa, ez zeinek esango zigun, eh? Gurekin hemen bekadu, bez, bekadunez barkatu. Dualdun asistelaik, gero EHZ-etako kartelburuetako bat izango zenik, eh? Jontaz, ondo?
1: Bueno, ba, izen berriak batu zaizkio, ja da ezaguna genituen izenak. Besteak beste, bueno, besteak beste no, hauek dira. Sak, izarekin,
0: vale?
1: Que te calles, karekin, baita ere, biak, eta niña coyote, eta chico tornado. Hoiek dira, batu direnak, kartelera. Eta, bueno, esan dizuet, zinemara amairuan Top Gun, kainan bukaeran HZ-a, jada gaur estreinatuko dena da, honen, dokua.
0: Jope.
1: No confundir con Charlie.
0: Andrea, a ver si ha tocado tanta izu, Venga, va, tiro.
1: Venga.
2: You wanna guess the color of my underwear. Ya está que te
1: Pencha.
2: Churie, tío.
1: Bai?
2: Bai.
1: Churia.
2: Oso arraro da.
1: Bai.
2: Nigan oso arraro da. Bai, bai. Nik ez.
1: Ez dut ya.
2: Ez dakit nolatan jarrietzen kulero churie egizan. Eta gainez, hilekoa jetxi zait.
1: Amaren, termine. Bai. Bueno, ¿qué te iba a decir? Bagaur esteñatuko dutela, gogoan izan, James Cameronekin batera atera duela, bueno, doku pelikula edo, bueno, Billie Eilishen inguruan.
0: Ah, Billie dena, ez Charlie dena? Es que me no bebi, Billie ta Charlie.
1: Esando, no más.
2: Esando, Julen.
1: Ay, es que no me atendéis, estáis...
2: Es que...
1: Hiperexcitadas, hipermotivadas, gaur consumís dena oso azkar, bajatu egin bazarete pizkabat.
0: Es que gaur gauean daukat festa bat, eta nago pizkatu. Bueno, gurtu horik anago,
2: fiot,
0: Ez dut esango, da gauza bat oso privatua, ekimen privatua da, sentitzen duk.
2: Parke bate?
0: Ez.
2: Ze jango itxezu?
0: Potitoak.
2: Ez, Nutelazko triangelutxok.
0: Bai. Bai, eta beste batzuk txorixo pamplonarenak.
2: Vale.
1: Bueno, eta horiek kultura gaur garrantzitsuena gainerakoan kiroletan arrearan gulo, hau zehaz mozago zerio ja.
2: Bai, txirrendularitzan gaur hasiko da Bulgarian, Italiako giroa eta bertan izango ditugu Markel Beloki eta Igor Arrieta euskaldunak. Futbolean Osasunak Levante izango du aurkari Valentzian gaueko 9:00 eskubaloian. Gaur abiatuko da emakumezkoen erreginaren Kopako azken fasa Donostian, beti onak eta bera-bera prez daude. Eta pilotan Euskaditik mundura txapelketa gaurrasi eta kainaren zazpira bitartean jokatuko.
1: Por cierto, Real Madriden, que tanto sin
0: importa el fútbol, bueno.
1: A hostias da biltza, Azken ordukoa, kristoa dagoela montatua. Bai, bai, krisia.
0: Zuamenik egin dio bultza aldagela barruan Balberderi, Balberde lurrera jauzi da, eta mai txiki batekin kopetaren kontra jo.
3: Edikura, Juan Berri izan dela.
0: Eta urgentzitara, baina puntua kopetan eta.
2: Zekusidadean.
1: Hauek ere, que dira un poco ondi pupus.
0: Azeredua.
2: Hau
0: etxek izan dira didan, gaurko albiste guztiak.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Errepidetan berri honak, alegia berririk ez, alegia horrek esan nahi du bideak libre dituzula ibiltzeko.
5: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
0: Eta bukatzeko entzun asteburu osorako eguraldiaren iregarpena euskalmetetik, jaion emun arriz, egunon.
5: Kaixo egunon, atzokoaren bide beretik datorre eguna, goizean eta arratsaldeko lehen ordutan eguzkitsu egongo da, eta ego aldetik edo ego ekialdetik ibiliko daizea eta maksimak 20 gradu ingurukoak edo kantauri xurialdean hortik gora geldituko dira, 23 edo 24 gradukoak ere izango dira leku askotan. Arratsaldean ordea ezegonkortasun lerro bat pasako da. Hegoaldetik iparraldera mugituko da eta trumoizaparrada batzuk utziko ditu mardulak izan litezke eta ekaitzekin baizea zakartu egingo da eta baliteke lekuren batean tamaina txikiko txingorra egitea. Dena den ekaitz lerro hau azkar pasako da eta arratsalde amaierarako berriro ere giro alasaitu eta ostarte zabalak irekiko dira. Eta biharre haizeak ba berriore egoekialdetik jotzen jarraituko du, ondorioz temperaturetan ez dugu aldaketarik espero, udaberriko balioekin jarraituko dugu, eta haize horrek hori bai Araba egoaldean eta Nafarroa erdite egoaldean ode basuak edo behelaino sortzea eragin dezake. Gainerako lekuetan ordea, giroa argiagoa izango da, goi odei batzuekin, eta gero arratsalde partean orokorrean eude giruza zertxo bait trinkotuko da. Biharre, bueno, goizpartean ez dugu bazertzen, barnealdeko lekure matean, eurizarrasta txikire matei egitea eta arratsaldean ba zaparrada bakanen bat egitea batez ere Nafarroan. Dena den orokorrean bihar leku hoienetan ateri egongo litzateke. Eta igandea ere ba bide beretik joango da, hau da, hegoaizea eta temperaturetan aldaketa handirik ez eta goiza lasaia izango da, eguzkitxo egongo da leku askotan eta arratsaldean atzera ere giro ezertxo eta ezegonkortu eta trumoi zaparradaren bat egin dezake.
0: Jode, zer bauza datozen asteburu honetan, eh? Bueno, ba, entzun berri duzuen hori guztia da zerutik behera etorriko zaiguna eta ez da. Bueno, justu erortzea ez da gehiagik espero ze eurik kontuak igual tarteka toki batzuetan han hemenka bai, baina gainerakoan eguraldi lasai eta egonkorrarekin pasako mendugu asteburua ze ondo. Asteburua pasatzeko lehendabizi hasi, berda. Hasi tida, astean, amarrak bitarte, ostiralon mundu guztiari. Batzuta.

0: zeinen ederra. Mikro zabaldu eta alako batean ahi ba, jendea barre zentzutea. Hemen Gorka Urbizu entzuten harinen bitartean, zergatik ez, barre batzuk ere. Egin ditugulako. Ez aztu, eh? Egia da, eta entzule batek gogora ekarri digu, eske bizi gara justu oso, oso presentean, oso gaurkoari lotua, baina begiratu bihar ere, edo etzi, ze izango dugun, joder, maiatzaren amarra, xenperera denok herri urrats. Baina hartara iristeko, edo ordurako lehen da bizi hemen pausu batzuk eman berritu, eta beraz, bueno, hori gira, arkibatu gartzera bat.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash.
5: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.

0: RPS 128/4.
1: Ai, ama, bukatu zaizkio, porrak! Mama, oh, mama! Bueltatu da oporretatik, alan ekarri honintzen baita eguno.
2: Alan ekarri.
3: Deskansatua etorri zara edo hau da deskansua?
2: Hau beti da deskansua, baina deskansatuta etorri vale, naiz, bai, vale. Oporrako zondo gondera.
1: Guai, joan dira, bai.
2: Bai, vale. Urtsu ondo portatu da.
1: Azkenean nora, jakin nahi du Euskal Herriak?
2: Ba, ibili ginen Perigor inguruan. Frantzia, Perigor.
1: Perigor.
2: Bueno, ez da horrela esango. Baina,
1: jongi,
2: bueno.
1: Jongi, laundi
3: jozu. Perigo.
1: Perigo.
2: Horri da, bai. Horri bili ginen, horri asko daude, medievalak eta oso oso politak. Berez leku nahiko turistikoak dira, baina gui bili garen garaian ez dira inbeteta egon. Vale. Beraz, zoragarri bili gara.
1: Urko barruan bizikidetza zuzena izan da, ondo?
2: Bai oso zuzena. Vale.
4: Baita zuzenu.
2: Bai, noski. Baina, bueno, ibili garen lekuetan erosteko aukera izan da, beraz, listo. Zer larririk ez, dena ondo.
1: Eta bukatutakoan, oporrak amaitutakoan, tristura edo?
2: Bai, bueno, ia etxerako bidean ez tamaidako gortu egiten dira.
1: Ai! Yeah, yeah.
2: Baina ondo, listo.
3: Ondo.
2: Gero hemen aterrizatu dugu, liburu aurkezpenak, bertso saioak, artikuloak.
1: Mm. Ongi etorri zure errutinara, honintzen baita.
2: Hori da, beharrezkoa da errutina, oporrak estimatzeko.
1: Besarkatu behar da errutina, ia da.
2: Ai, bestela, oporrek elukete zentzurik izan.
3: Liburua, barkatu, zen zure amarekin agertzen zarena portara?
2: Ez da nire ama, berez, gure herriko emakume bada. Jende askok pentsatzen dugu nire amona edo ama dela, baina ez da gure herriko emakume bat, Feri Madariaga, bai.
3: Vale.
2: Eta hori, ba, berari bere bizitza da.
3: Vale,
2: bai.
3: Vale.
1: Arizara turne. Baiko paroa egiten Euskal Herrian barna, liburuaren karietara?
2: Bai, esan bai, nik espero baino turne handiagoa ari da izaten, bizi baratzeak egin da daukalako sare eder bat, eta, bueno, ba, sare horretan abil jotake, eta oso pozik.
1: Egoten zara Jakobarekin?
2: Tarteka, oso gutxitan, baina tarteka bai.
1: Gu aspaldi ez, jode, ez, zepena. Maizik zu eskubina gure partetik, bale?
2: Bai, emango dizkiot, deitu jo zu ezerbaitetarako.
1: Ja, ia da, ia da, ia da.
2: Jakobak gauzasko ditu kontatzeko, orain, egin berri dute liburu bat argian, zuaitzei buruz, desiatzenago irakurtzeko, uste dut kristoren liburua dela.
3: Si te lo cuenta gainera, bere etxean da baskari hon batekin, alusinatu egiten duzu.
2: Noski, hori beti da,
1: obeto. Behin joan ginen afaltzera.
2: Bai,
1: bere etxera, eraman gintuen.
2: Zoragarri.
1: Bere txeko sardua eman zigun edateko.
2: Ondo.
1: Komeriak urrengo gunean, hemen programa egiten, baina ziondo pasagen duen Jakoba.
3: Bai, bai, bai.
1: Jakoba! Etorri irratira eta batez ere konbidatu bere izere zure txera faltzera mese joan egin nahi dugu.
2: Jakoba da Euskal Herriko Akina, benetako gurua. Orain sare sozialak eta guruz bete direnean eta ezertarako balio ez duten aholku pila bat ematen dituztenean, Jakobak gauza askorekin gure bizitza erraztu du. Eskerrik asko Jakoba.
1: Apa Jakoba, errekondo.
2: Naiz eta gure aita eta ama dibortziatuko diren Jakobaren erruz. Eskerrik asko Jakoba.
3: Bai.
1: Bai, eh?
2: Gure ama delako Jakobaren jarraitzaile sutsua.
1: Oso Jakobinoa da zuen ama.
2: Gure aitak ez dio sinistu. Isten ia eser. Baina hori bakoitzaren orgulloa eta terkedadea da horrek ez dauka. Jakobak ez dauka errurik.
1: Ta gero, zuen aitak eta amak ez daukate gauza guztietan ere ados egon beharrik, ezta?
2: Noski, ezetz, noski, ezetz.
1: Gurean ere pasatzen dira horrelakoak, listo, aurrera.
2: Ez dira existitzen denetan ados dauden bikoteak, hori Feli Madariagak esan zidan liburuan.
3: Egia da. Zet, eta gainera, ez du, ez du zertan izan behar horrela.
1: Artik ez da,
2: ez da baiatu egin behar da. Guri Jon Lopategik orain hilda dago, esaten zigun oso gaztea ginenean, bikote baten gauzarik interesgarriena lehenengo urtea pasatuta gero, errekonziliazioak direla. Bai, orduan ez genuen ulertzen orain pizka bat bai.
4: Bai.
1: Vale, gaur zertaz eztabaidatu behar dugu.
2: Bueno, gaur ez dugu eztabaidatu behar, baina ekarri nahi dut ona jende mota bat, egia esan amasarenean hor daudenak, baina bizitzako esparru guztietan denok ezagutzen dugu jende mota bat. Eta ba, irratitik erakutsi nahi diet nire desadustasun osoa euren jarrerarekiko.
3: Vale.
2: Denok ezagutuko duzue eta badago jende bat esaten duena, nik beti esaten dut pentsatzen dudana. Hori esaten duen jende arrimatzen zaidanean beti pentsatzen dut kontuz bomba.
3: Bai.
2: Orduan, nik esaten dut, ez daukazu gezurrak esan beharrik, baina zuk pentsatzen duzunak beti ez du zerbait aportatzen. Ez digu importa.
3: Batzuetan mina igual.
2: Eta gainera,
4: normalean,
2: beharri zanik gabe.
3: Hori da.
2: Eta ez du ezer aportatzen.
4: Normalean pentsatzen duen guzti hori ez dauna izaten.
2: Hori da, orduan, zuk ikusten baduzu beste pertsona baten umea, edo beste pertsona bat zuri, ongi iruditzen ezaizkizun gauzak egiten.
3: Dai.
2: Edo gustatzen ezaizun arropa batekin, edo nik zerdakit zerekin, ez daukazu zure iritzia eman beharrik. Ez zaigu inporta.
1: Batez ere,

0: Gatu ez badizu.
1: Bizi gara zure iritzia jakin gabe. Eta ondo bizi gara.
0: Olo betota, ena.
1: Beraz, utzi bakean, adibidez, hemen beti amatasuna zibiltzen garela. Zuk esaten duzunan, bueno, ba, urrek ez zuen titirik hartu nahi izan. Eta esaten duzunan, ai, zelako pena. A ber, zelako pena, niri berdin dit zuri pena ematen badizu, grazia egiten badizu edo zer. Izildu, derrigorrez ez da zer zan behar.
2: Ezken eretzat gainez da lotxagabekeri bat. Osa, gizarte baten bizigean momentutik, zuk ezin dezun nahi dezun guztie esan. Zatekan hor daude arau batzuk, bueno, arauek ez daude idatzita, baino,
0: bai, portaera
2: batzuk gaizki daudenak. Olako gauz zak mingarrik izan daitezke, beraz, isilikeon.
1: Ez duzu ezer aportatzen, zuk pertsona bati beretzako garrantzitsua den egun batean, berdin da, amababa edo espada, bai. Berentzat garrantzitsua den egun batean, berdin da, bertzo final bat daukalako, irratira lehenengo aldiz etorriko delako, bere azkenengo lan eguna delako, egun garrantzitsu baten, lehenengo zita daukalako norbaitekin esaten diozu, ai, ze gaizki moztu dizuten hilea. Hori ez daukazu esan beharrik. Beretzat egun importantea da. Ezara ari ezer aportatzen, esan dizuen, gainen ari zara min egiten eta inseguridade bat sortzen pertsona
0: horrek. Ea nik superrondo moztu behar dizudan lepoa, zuri hori esan dizudan.
1: Osea, hori da, osea, isilik egon. Nik esan dizut zuri que eres más fea que mandar a hacer. Ez dizut esan, ez? Orduan. Listo, isildu. Iritzi batzuk ez ditugu behar. Bizi gara iritzi horiek jakin gabe, orduan. Umeekin asko gertatzen da. Asko gertatzen da, eta gainera batzutan esaten duzu, haber? Esaten dizute, ez duzu beste arroparik umeari jasteko gaur hotz egiten du. Orduan, zuzentitzen zara oso gaizki, zementzatzen duzu dagoela kriston hotza, zuzu umeari dela zutritzen como un kondenau. Eta ez da egia. Ez da egia.
0: Bestak beste umea da bilelako batetik bestera, ari da, maratoi bat prestatzen, ez? Kalo, zuzaude geldi, gantxe, parkean. Bueno, parkean plazan dena delako tokian, baina umea ez da kieto egoten, orduan, jazta, utzi gozu?
1: Edo hori emango dio zu jateko, tani batzutan pentsatu dut, a ber, ez dizuet galdetu.
2: Bai, bestela, ikusten dugu, baina gero zuk ez dezu zure iritzi ematen.
1: Nik holan ez. Nik onartzen dut, ematen dudan irudia beste bat da, baina ni gauz asko isildu egiten ditut.
2: Beza, nik ustet horranka sartzetela.
1: Bai.
2: Osa, ber, saiatzen ez sartzen, baino askotan igual relajatzen zea, eta nahi gabe, ba, zure iritzen batezu, eta ezakontuatzen, ba, igual zuretza tontakeri dana, bestentza garrantzitsua dela, eta mingarri.
1: Hori egia batzutan denoi gertatu zaigula. Bai. Gauza bati buruz emandu zu iritzia, eta gero konturatu zara, ba, horregon dala pertsonaren bat, igual oso lehenengo pertsonan bizi duena, ba, zuk iritzia emandu zuen gauza hori, eta igual, bueno, ba, min egin diozula, edo igual gehi egitze egin duzula. Baina, por sistema, hori egiten duen jendeak, ez dauka da mulik, ez du pentsatzen mine eman duenik, edo bere komentarioa impertinentea izan denik.
3: Perfil hori izan daiteke jendeak konfiantza handia du bere buruaren gan.
2: Ez, nik uste perfil hori etxeko jendea, tio. Guraso, gaitxona monak, ez?
1: Hombre, baina bai, kaleko baina, jendea ere badago, eta nire ustez bada jende bat, hau ya, psikologiako podcasta, datorren urterako, bada jende bat nire ustez transmititzen duena kriston seguridadea daukala bizitzan gauza guztien aurrean.
4: Vale.
1: Orduan, esaten du beti min ematen duten gauzak, jendeari esertarako balio ez dioten gauzak, eta iruditzen zait hori egiten dutela euren barruan, eurek oso inseguro daudelako. Torguan, pizkat beste ongan proiektatzen duzulako mierda hoi.
0: Baina ikuste? Antersore batek ura zabaltzen duen bezala zelaian, ez da, nik ere zabalduko ditut nire inseguridadeak, eaztu ere pizkat ziprizien zen zaituan.
2: Baina ikuste zenidek itxen dutela hori, nahi gabe. Lizentzia hartzen dutela iritzi emateko, zatekan, esatue, klaro, onena nahi duela zure, eto ez dakiz zer da, ez daki eba.
1: Hori egia da, hori askotan zenideen arteko harremanak horrela eraikitzen dira.
2: Bai.
1: Agero konturatzen bazara, familian beti daude bi edo hiru berdinak pentsatzen dutena esaten dutenak eta beste guztiak isildu egiten dira, ez dute zer esaten, rolak banatuta daude. Kontua da kalean ere hori gertatzen dela, eta etxe barruan horrelakoa den jendea kalean ere horrelakoa dela. Orduan pentsatzen dutela beste guztiok isilik egon behar dugula, ba esaten pentsatzen dutena esaten dutenean. Bueno, ni konturatzen naiz hori nire familian horrelakoak direnekin, kalean ere horrelakoak dira, eta gero kalean jendez ezaguna nola nirekin horrelakoa izan den imaginatzen dut, familian ere horrelakoak direla. Baina hori oso txarto dago, beti ez da esan behar pentsatzen duzuna. Ez dugu behar, ez da importantea.
2: Yeah.
1: Eta edukazio txarrekoa da.
0: Izan ere, iritzi batzuk, iritzi behar bada intimoak nahi bat ema duzu, eh? Dira pixat intimidadea mantentzeko, dira, iritzi horiek dira genitalen pare, alegia. Ez dauzkazu ere bizi osorako zuretzat eta zuretzat bakarrik gorde beharrik, baina, igual, bakarrik erakutsi beharrituzu jende konkretu baten aurrean, eta beti ere gainera, ez egitasu bat dagoenean, alegia, onarpen bat dagoenean, ez horrela etorrita, aiba, pamba, begiran ere, ez dizut eskatu erakusteko, mesedez.
1: Orduan nik beti, jendeak esaten duenean, nik beti pentsatzen dudana esaten dut, ez zait fidatzeko jendea iruditzen. Ze beti pentsatzen duena esaten duen jendeak ere, azkenean esan behar ez duena esaten dut, esan behar duena gorde egiten du, orduan, ez zait gustatzen.
2: Horri lotu eta juten da askotan eskenio lakoa naiz,
1: eske, badakizu nolakoa naizen, ha, bueno.
0: Ba, izan zaitez meses.
3: Yo a buenas
1: buena,
3: buena,
1: beste modu bat. Beto dira zurini nola kuan aize.
3: A buenas buena, pero a malas.
1: A malas okra.
2: Onintza, si da urrizketan?
1: Ba, oraindik izaten ditu hitz solteak, begira, lehengo egunean, bizkarriko eguna izan zen igandean, eta han ikusi genuen Xabier Amuriza ondia, bere urte eguna zen gainera.
0: Urte askotan, Xabier.
1: Eta egon ginen berarekin izketan, eta galdetu zion nire bikoteari baia, ziren urrizketan, eta zan zion, babai, ja esaten ditu hitz batzuk baina begira, Aitona eta Aikike esaten ditu garbi-garbi baina, Amuma eta Amona ez ditu esaten, eta hor daude Amuma eta Amona ez. Eta esan zion Xabier Amurizak, ui, patriarkatua da karronek.
3: Hombre.
0: Urtsu izketan azten denean, hasiko da, errimatzen hasiko da.
1: Bueno, edo ez, baina berdin da. Azten bada oso ondo.
3: Claro.
1: Azten bada oso ondo.
0: Ojo, igual dauka. Edo izango du irratian elkarrizketa bat, eh? Ur, izketan azten denean? Zene, kentzuko nuke.
1: Amazortzi urte arte ez diogu utziko. Gero berak erabaki desala nahi duena.
0: Horintza meita, alan ekarri, azte buruan.
1: Mosu handi ber.
3: Venga.

0: Eta izue sekula pasa, persona batekin norbaitekin hain gustora zaudela zesaten diozula, jo. Eta orain joan egin behar duzu, orain bazaz, benetan, zergatik zoaz. Ez, geratu hartuko dugu beste bat, ez da?
1: Hori da, kondako nahi duzun tema berarekin.
0: Ez, igual ari zara zerbait hartzen, da zaude terraza batean eserita pozpozi gustora, eta diozu ez, porkete, bas, zergatik joan behar duzu orain, justu momentu ontan.
1: Ja,
0: hain ederki geun denean, zergatik orain irarkiak, ez, diozu.
2: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu, orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazioa aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
3: Zuretzat, lehenbizi aurreztu nahi duzu eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta Eroski Club zuretzat da, eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, txampon txartelean bere ala aurreztea. Eroski Clubekin bat egin nahi, nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
4: Isildu mugikorra, egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Asteburu honetan, A15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak honako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.
0: Jode, vale, ez serio jarri garen batean, eskerrik asko, eh? Mm. Orduan, A15 Andoainik Berastegiko tarte hortan, zarraturik itxita egongo da, eta hor, Etxegaratetik barna eta... izango dira etortzeko aukerak.
1: Sakanako vale? Autobidea, esaten du baita ere.
0: Oso ondo esan da, gainera, bai. Bai. Sí. 20 minutu goizeko 10 izateko, eta orain, zeingo dugu, eingo dugu.
7: Eingo dugu estan aurrera.
0: Gurekin da, Jonfer, egunon, Jonfer.
8: Egunon. Hola,
0: Jonfer. Oso ondo,
8: oso ondo, oso ondo.
0: Nervioso estan da, Jonfer.
8: Babeida, eno, batere nervioso. Eno, batere nervioso. Nago, gogo, txuia ikusteko, zer moduz gelditu den, estanda, eta hori guztia.
0: Ez dut ikusi?
8: Ez zer ikusi.
0: Emaitza, vale.
8: Ez zer, horrela, pixka bat grabaketan eta zerbait erakutsi ziguten, baino kapitulu horik osorik ez dut ez zer ikusi. Vale. Hortaz, ni mundu guztia bezalaxe, gaur gauden ikusiko dut lehenengo aldiz, hortxe, ETV baten, zuzenean.
0: Gaur hasiko delako ez tanda, bere ja uste dut hirugarren aldiarekin edo?
8: Hirugarren denboraldia da. Bai, hause da, estandako hirugarren belaunaldia ja.
0: Bai, aurkeztuko dute hau ere, belaunaldia hau alegia, Iker Bilak eta Barbara Streisand, ez barkatu, Barbara Goenagak.
1: Bai.
0: Eta horten berrikuntza nabarmenenetako bat, daukagu, a ber, lehiakideak eta noski berriak izango dira,
8: bai.
0: Baina epaimaian, jo.
8: Bai, bai, epaimai berria dago, alde batetik izango dugu Sua Enparantza, hortxe ibilitakoa, ba, ETV-ko ez dakitzen bat, telesaieta, ikusi dugu Sua.
0: Irabazi arte, jakure zirkuen ere, bai.
8: Baita, hortxe da biltopera, izango dugu baita Ilenia Baglieto.
1: Hau
8: ere oso ezaguna dugu.
1: Bai.
9: Didako zerri izan.
8: Hori beti aipatu beharra dago,
0: Eta esaten den aldiron ikuste Andrea, ez dakien erentzat, testo inguru ere kokatu behar dela. Mesera, ez eske diozu. Didako zerri izan zen. Esplikatu, Andrea.
9: A ver, santo, eske nik ezakit, santo mazetan iten genuen zozerez.
10: Leiak eta bat, ez?
8: Bueno, San Tomasetan,
1: goizas izara perdiendo un poquito el ciego, Bueno, egin zen, bueno, ez genekien horri izango zen barruan zegoena, inkognita base. Nik uste dut, de hecho, izango nizuek, que más singer...
0: Hortik sortu zela,
1: Kontuz,
0: orduan, Xabin Ferrones aritzen zen gurekin didan, eta San Tomas egun ez egin genuen dida berezian, esan zigun, nik ekarriko dut txerri bat, orain.
1: Bai.
0: Ez duzu jakingo, bukaeran arte txerri hori zein izan
10: hori da.
0: Sartu zen ona estudiora txerria, kenduzuen alako batean Mazingerren bezala bere kareta, bere maskara.
1: Eta
0: Ilenia.
9: Bueno, haginen epaimaiek, epaimaikidek zeintzu dien errepasatzen.
0: Sua Ilenia.
8: Sua Ilenia, Aketza López, baita ere. Aketza, ba, bueno, MTV nibilitakoa, eta, bueno, aktorea, aurkezlea, eta bar. Eta, gero, ba, berrikuntza, niongo naizela, baita ere.
0: Irurako bat aurten epaimaikide.
8: Aha, bai, egia da, bi ataletan baino ena izela egongo, vale? Lehenengo eta bigarren hon ikusiko nauztue.
0: Ata gero ya kanporatu izango zara akademiatik, Jonfer.
8: Kanporatu. Bai, más o menos. Ikusiko duzu zergatik, vale? Ikusiko duzu zergatik dana azalpen bat duelako.
1: Vale.
8: Baino, bueno, ni bakarreko lehen da biziko bi ataletan egongo naiz. Beste norbaiten partez, vale?
0: Gero norbaitek errelebo hartuko dizu.
8: Hori da, hori da. bueno, hau aipatu dezakegu, ze askotan aipatu izan da ja, baino Kiliki bueltatuko da.
0: Hombre!
8: Kontua da, ba, lehenengo ataletan Kilikik ez zintzuela etorri.
1: Vale.
8: Eta, ba, esan zitaten, Jon, egingo dituzu, egingo diguzu favorea ez dakizetan, eta nik, ba, bien.
9: Igual azatetak.
1: Epai maiak izaten ditu rol batzuk, bada norbait pizka bat risto aldera, osea, kastigatzaile aldera.
9: Riste hau do.
8: Nik esango nuke, aketzak risteatu dula. Baino esan behar dakat, Sua eta Ilenia oso zorrotzak direla,
1: Ja.
8: Egia da, oso kritika konstruktibo oso onak ematen dituztela. Oso onak, de beraie kriston esperientzia da dute, hortxe taula gainean, batez ere Ileniak, ez? Ba, hortxe da bilako, musikaletan, eta bar. Eta ordun asko kontrolatzen du, ez? Ba, nola espresatu, abesten duzun bitartean, baita ere hautsa nola kolokatu, ez dakizte. Orduan, ba bueno, oso zorrotzak dira, baino esatnakoa. Kritika oso onak egiten dira.
1: Vale.
0: Eraikitzailea dira.
10: Eta zure kasuan, Jon, zein izan da zure
8: papera? Nik uste nahiko txintxua izan naizela, Bai, orokorrean ni nahiko txintxua izan
0: naizela. Zerroño, dena oso noa, izi ondo, oso polita egin duzu.
8: Gauza batxe batzuk esan ditut, Baina, badak izuz egertatzen dan, naizela goatzen oso ondo zer esan nuen. Orduan, gaur ikusten dut entetenean, izangoa, como, ostras, hau esan nuen.
1: Gertatu zaizu momenturen batean, esatea, ba, en realidad ez du hainon gia bestu, pero es que tiene una pinta de maja que es idiote esan hori. Gertatzen da?
8: A ver, gertatzen da cariño asko hartzen diezula. Orduan batzuetan zaila dela. Eta jo, batzuetan ez dala bat ere ez da justu, ez badakizu igual, ba, pertsona horrek oso ondo abesten duela, kriston ahotsa duela, kriston karisma ezakize, eta igual ez du paseon bat izan. Baina igual ikusi dituzuen saiotan oso ondo ibili dela, eta orduan da...
10: Da hori ere,
8: bai, hori ere nik guk ensaioak ikusten ditugu baita ere.
10: Claro.
8: Eta orduan hori ere ba baloratzen dugu igual zuzenean ez dala izan bere paserik onena, baina badakigu
1: potentziala hor dagoela.
8: Kriston potentziala duela. Orduan batzuetan aukera batzuk baita eman ditugu.
9: Baina momentu maten gaizki pasa duzu.
8: Bai. Gure artean liskarrak izan genituen. Tentsioa izan genuen askotan. Ze claro, guk erabaki behar dugu azkenean nork jarraitzen duen eta nork kanporatu. Eta ordun hor gure liskarrak izan genituen, gure artean ez ginen ados jartzen ze oso leia bizia zeon.
1: Gero gainera kontuan eduki behar da telebista dela betirako geratzen den formato bat. Hor dauzkagu irudiak non ikusten den esaten duela pues como que no chuta edo ez duela balio Rosalía el Lázaro da edo
10: esaten diola. Bai, talente dago
1: Rosaliari esanez,
10: eta beira non dago
1: eta begira non dagoen bat eta non dagoen bestea, esan nahi dute kontuz ere
0: ez arazu Jonfer Euskal Angel Jazerren bihurtuko, ez da?
8: Ba ez dakit, igual hainbestekoan kasartzea egingo dut, ez dan dan,
0: ez dakit
8: igual enaiz batere visionarioa izan ez dan dan, eta gero ikusten daukago hemen Rosalía bat
9: gaur dokezu plan politxala ere zure lagunekin zatekan ningo zu ikusi, ez?
8: Bai, ingo deu hortxe festa moduko, bueno, txiki bat, gelituko gea, elkartuko gea da, no? Ketxe batean, estreñoa ikusteko. Eta ez Bilbon.
9: Zerbezita zuzo zejan da ura komentatu.
8: Eta listo, eta bixingo deu.
0: Gaur hasiko da, ETV baten ez danaren hirugarren demoraldia, eta gero, ostiral gauetan, atal bakoitza zuzenean, bukatuta gero, egongo da ikusgai, Euskal Telebistak, Euskal Irrati Telebistak, dauzkan plataforma, ia guztietan, egongo da, Makusin, ETV honen, Primeranen, Nahiranen, gero buzoiz ere sartuko dute, etxe bako itzean, ez da ikusi zazuen, beraz, ez dago aitzakirik ez da ez egiteko, Jonfer.
8: Ez, ikusi behar dezue, bai edo bai, Nahiran jaztago, Julen, Nahiran ez,
0: ETV on, esaten
8: bai, beste guztiak bai.
0: Beste plataforma. Jonfer, suerte.
8: Ez que rekasko.
10: Venga, Jonfer.
0: Hau ez da zuretzat, Jonfer, diot, bete atu gaza esango duelako, baina ez du hemen geruekin geratu lasai.
8: Ah, bale, ez que rekasko.

0: Ainhoa. Ojete kalorrek hemen aldarrikatu bezala, zoazela zuek ere zuen etxera, didako azken irarkiok.
1: Eldu da bigaren bederatzigarren liburua, Energia bola bat. Romain Pujol eta Vincent Cout bikoak botere miresgarriak dituen heroi urdin txikiaren beste atal batekin datoz. Bego Montoriok euskaratua eta Astiberrik argitaratua Kamara liburu dendaren gomendioa da. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 22ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik. Oso krematsua delako.
3: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide eziketako ikastetxe integratua. Ateirikiko egunak, maiatzaren 6a, 13a eta 20a. Itzordua mendizabala.eus weborrian.
0: Bale, eta orain mesez, ja, hau bukatzen azteko, ezkara ez tabaidazen aziko, bale? Egingo dugu denontzate goki. Orain dator, niretzat, plater kombinatu bateko kroketa litzatekena, eta jongirentzat, xerra litzatekena. Ados gaudu, jongi?
7: Bai.
8: Niretzago patatak izango ziren.
0: Eta manuren patatak, hemen dator hori guztia, bueno!
9: Ibarra, zekanto alegre.
0: Kroketa, xerra, patata, alain Ibarra!
10: Eguno!
0: Baita zuri ere.
10: Eguno, kuadrilla!
0: Aldizuzuk, alain ze utziko zenuke plater kombinatu batean buka erarako?
10: Ba, nik utziko nuke agian kroketa hori, baina batez ere aldenduko nuke beti oliotik eta ospinetik.
0: Nik nuke aldenduko?
11: Dile a la camarera que te lo lleve eta gero kartxeko berriko.
10: A ver, normala eramaten dute olioztatu gabe.
0: Jongi, jongi. Dago zure esku ze, hor daukaztu. Hor daukaztu arma bat oso eragin korra eta izena du ogia. Artzen duzu, egiten duzu txatxa, olio ospinetan, eta horrela egiten, hori da, egiten duzu muga bat, arresi bat egiten diozu, plater arresi bat, kroketari, eta hor babesten duzu betirako, ja.
10: Bai, bai. Bueno, abeitu, ze ondo karria iaia arresiarena?
11: Indarra galdu ditutu, ja.
10: Bai, bai, ez daukazu horrekarako gorik.
11: Horrekako itxaekin bedi.
10: Bai, zara ja pentsatzen, azte buruan dituzu planer inguruan.
0: Beste hartuta, hor zartzen.
11: Bai, zukentzun duzu zer den larre hostia, bueno,
0: Aztakeria.
11: Bai.
10: Entzun dut, bai, entzun dut.
11: Te pasa en casa.
10: Etxean engoen, bai.
11: Te pasa en casa.
10: Direntatik zein, jonki.
0: Sudurraz, Arida, sudurraz, Alain.
10: Entzun dut, bai, esku bat, beste esku bat, eta soberan dagoen guztia, nena, kristo me hasta kerria.
11: Bai, bai, bai. Bueno, bueno. Barka, que zure ama entzuten egongo da, dira, jo, ese jongi tambien.
0: Marisa Zurina, esku minak emendik beti ere.
10: Bai, entzuten egongo da, bai, ama, aita, gian arrebare, bai, eta, deno, jo mendik besarka.
0: Barra doktorea, zuri ere besarka,
10: bai. Bueno, a ver,
0: Aita no lo hacen, Javier, no lo hacen.
10: Mikel. Bai, bai, bai. Itxasne arreba, bai. Bai, familia guztia aurkeztu dugu, familia guztia ere agurtu dugu. Eta gaurko gaiari ekin behar diogu, arresi aipatu duzu, kroketa babesteko arresi hori.
11: El sireno.
10: Aipatu du. Ez.
11: Ah, arresia, claro.
10: Gasteizera joango gara, ze arresi moduko bat sortu zuten udazkenean goratuko duzu Olarizuko labirintoa eta
0: arresi sortu nahi zuten.
10: Azken aldean ikusi ditugu, bai, orain maiatzean Gasteizko edabide batek irudi berriak argitaratu ditu. Egia da, apurate indarra hartzen hasi dela ja.
11: Eske apurate ez du balio, porque hai bez orduan labirintoaren funtsada que no veas.
10: Bai, baina momentuz ikusi ikusi da.
11: Bakarrik badago una kalba ya no vale. Bai, labirinto.
10: Corre que te nola da jongi joko.
11: Da maia.
10: Corre
11: que te fo.
10: Bai, horreta jokatzera bazoaz, oraindik ikusten duzu beste aldean dagoen pertsona eta alinto batuko duzu.
11: Ezin da ikusi. Ni por arriba, ni por el surkitu.
0: Bueno, kaso ontan hemen ikusten da, goitik, beti, alde batetik, beti.
10: Bueno, a ver, ikusi ikusten da, baina ez dago udazkenan bezala, eh? Osa,
11: emekeputza
10: eman behar diogu labirinto horri, gainera udako ordutegia laster jarri behar dute martxan, uste dut, goizeko amartetik arratxaldeko sortziak arte,
0: baina Eta rato eta zabaldu egite dute?
10: Bai, uste dut baietz, ate batzuk ditu.
11: Oso kuriosoa da, grazia egiten dit, zabaldu egiten dute. En la mini. Martxan jartzen dute esan duzu, como que ping, botella eman.
10: Uste dut, ate batzuk dituela egia da orain, ba, arboltxo hien artetik ere pasa daitekela, baina botella bat du.
11: Bai, gura gauzean.
10: Bueno, ari da forma hartzen, eta hemendik auspada labirinto horri, baina...
11: Pasear el perro esto.
10: Beste eraikin batekin arazoak daude Gasteizen, agian mundu guztiak, ez dakit mundu guztiak, baina Araba guztiak behintzat bai, eta Euskal Herriko jendasko ezagutuko du. A Europa jauregi ospetsua, bertan egiten dira kongresuak, hitzaldiak...
11: Hori da Euskalduna jauregi ezena?
10: Ez.
0: Hori dago Bilbon.
10: Bai, hau da, Europa jauregi, hemen egiten da besteak beste festival, eta kongresu ugari, medikoak eta bertaratzen direnean, eta bueno, ban egiten dira ekitaldi ugari, Txile kaletik gertu dago.
11: Testigazio, bai, bai.
10: Oie, benak, bai. Lukainka festare bertan egiten dute, hainbat herrietako Lukainka
11: festare
10: bertan egiten dute, bertan. Bueno, besteak beste, arazo badago Olarizuko labirintoarekin bezala, bertan duten vegetazioarekin. Kontua da, eraikinak
0: dituela.
10: Ez, eraikinak ditu, jendeak imagina ezan, pupi, Bilboko pupi txakurrak bezala, dena estruktura guztia, horma guztiak estalita vegetazioarekin.
11: Ah, bale, bai maila bat, etxan, komo nazi maurraza presion.
10: Hori da, maila moduko da jartzen
11: dute. Arrein atxen dute, aziarekin nola di joan, aliteka bai.
10: 2011an hasi ziren maila hori jartzen, 15ean inauguratu zuten maila guztia, bedartzaz eta olorez jarrita.
11: Eta dago como el labirinto a juego.
10: 2011an berriro jarri zituzten, lore berriak ze itxura, oso eskaza zen, baina gaur egun daukan itxura, 2019koa, baino oraindik eta eskasagoa da. Batez ere hegoaldeko fatxadak daukatu da, tamalgarria da.
11: Una kalba natural edo hai mucho konejo inguruan.
0: Ah, jandi, jozu.
10: Hombre, ez dakit
11: unxiak. Baina unxiak
10: imitzen dira fatxadat.
11: Asko.
10: Fatxadan gora ez dira ibiliko unxiak, jongi.
0: Ez al dira ibiliko?
10: Bai, badabiz,
11: Oi, unxia zituzu piedaz, konejoa oso azkarra da,
10: Bai, bai, goalde korma horrek.
0: Paletan gora ez da igotzen konejoa, jongi.
10: Horregatik,
11: dios. Tu no sabes ez, postura gartxan ditu konejoak. Bai.
0: Hankaz gora jarriko gana, baina paletan gora ez da biatu.
10: Egoalde korma horretan, konejo festan diagoen izan behar izan duz, dago dena, basatzekin da, esan behar dugu lore berriak ere abituztela, udan laburat kezkatuta dagoela, eta ja, ez da foko bakarra, ez da bakarriko larizuko labirintoa, orain ere, Europa jauregia presente.
11: Esan behar nuen, Gasteizko udaletxean ez buen kontrato lore gintxarena, porque entre rellenar el labirinto, eta konejo jandako pareta udena betetxea, latinez ja el año
10: Bai. Birutza zautu zuten bere garai, uste dut 30.000 landare jarri zituztela.
0: Igual hariko da orain txek, Gasteizko alkate hau entzuten eta esango du. Txiak non ditu?
7: Esango du.
12: Pero déjame un cachito, por fin.
11: Ai, cositas.
0: Habe, gira, WhatsAppen asalto egin, Andrea, aztu gabe.
7: Bai.
0: 1 minutu besterik ez dira falta astea bukatzeko, 10 izateko, ostirala da, 1 euro banatu behar ditugu.
7: Ba, banatu itxeu, indeuzuzketa, eta irabazilek badaki, berak eraman ditxula 1 euro, ez dakiguna guk da nola izena do, baina, bueno, bai.
0: Ez dakigu zenden irabazlea?
7: Ez.
0: Zer dakigu beraz?
7: Ba, atzo edoren egun edo, egaldetu genunea ze jakirekin edo, ba, utxiko genun dieta, eta beha jarrizon pizza, beti, bueno, horri eskerre 1 euro.
11: Bueno, pues ya tienes unas cuantas.
0: Pizza zale honetzat, beraz, astontako 1 euroak, ea bere izen azein.
10: Ba, pizza ez dakite, baina loreak eta landareak
11: berrizte
10: maiatza, bete-betea.
11: Albiste bat gade geratu zara, ez dakit konturatu zaren, baina utero Donostiako udalak egiten duena, repartida da jubilada. Hori Gasteizen ez da gertatuko. Bastatetien konraien arre.
10: Ez daukate. Ez daukatu paritzeko moduko...
0: Eta Donostian, loreri gabe, geratu diren hoiek alkateari esan diote.
12: Pero déjame un cachito, por fin.
0: Manu Etxeberria, Manu, gaurtik gehien ze gustatu zaizu?
8: Gaurtik gehien iratik ekarri duen gaia Euskal Herriko...
13: Aspaldiko partez, Manu, eskerrik
0: asko. Ez suertea zurea, behon da izula, oso, no? Oso tartea, eman korra izan da, Manu, azoi guztia.
8: Kuriosoa.
0: Honen bestez, jaun Andreok, entzule maiz eta estimatuok, zuokin eta zuongan, hementxe amaituko dugu gaurko tiraze. Gazta azken minutuan sartu gara, ai, ostirale eman korra, ez? Zorionak denoi, Andrea Aramburu.
7: Aio.
12: Pero dejame un cachito, para fin.
11: Ay, cómo la ha gustado, eh.
0: Irati, Elizalde, este buru, Berriz jarri behar duzunean, Andrea, bisa egin.
7: Bai, bai, bai.
0: Venga, Jon Gotzon Alda, Marena, Majo.
11: Bai, venga, este buru, tío. No somos lo pasa.
0: Manu Echeverría, ¿dónde Billy?
8: Agur, agur, este buru, gustio.
0: Eta Alain Ibarra. ¿Cuándo pasa?
11: Venga, Alain, sí.
0: Agur, agur.
11: ¿Cuándo pasa? Concerto a la oreja, Van Gogh, ¿es?
0: Bai, bai.
11: Venga.
0: Eta estás tú. Igande goizean, gaztean, amaiketan hasita.
12: Pero déjame un cachito, por fin.
0: Mira, con cachito, Nick, con su vena. Placer bat izan da, eskerrik asko, eskuminak etxen, eta biba, umore hona jo!
14: Goizeko amarrak dira.

Amarrak eta hiru minutu ostirara da, arrankatu dugu eguna. Motorrak piztu dituzte didako launek, eta orain, ostiralari jarraipena ematea besterik ez egu falta. Momentuko artista, eta besti entzunenekin, tartean, Chappell Roan, Good Luck Babe. Entzun duzu, Leire Arrojeria naiz, egunon, mundu guztiari ostiral goizeko martxa hasteko prest. Iaz, bere lehenengo bakarkako lan aurkeztu zigun, Damiano Davidek eta orain Tailarekin batera, arrakasta berri aurkeztu digu, tell me, talk to me.

Cero es tu sonar. Música de Rihanna.

Behealdea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Behealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gure. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Behealdea BDK aretoa.

0: bestea.
1: Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
2: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
3: Must Pro Life Bilborrokera dator zuzeneko 8 musika proposamenekin. Heitzi, Juli, Superkremalleras, Caballos Junkies, Bea Surmendi, Aizea Rosa, Olivia Orel eta Maloa Brothers. Bi egun estilo ezberdinez gozatzeko eta musika berri ezagutzeko. Maiatzaren 13an eta 14an Bilbon. Doako sarrera edukiera bete arte. Informazio gehiago musikabolegoa.eusen. Must Pro Life Bilborroken ikusiko dugu elkar.
4: Baltzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? Eliburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.

Atorrian laroita mozteko arrakasta bat da hau, insomnia izaneko dan bateko afeiles taldearena, eta 2006an, oita marrute beranduago berriz ere berreskuratu du Bibi Rixak, kolaborazio honetan New Religion izena du. Amarrak eta emeretzi minutu dantza egiteko gogoarekin esnatu gara, ostirala da, eta zure gorputzak badaki, eh?

modus operandi taldearen abesti berria agur izena du. Baina musika egiten jarraituko dute, ez dute talde utziko. Horixe konfirmatu zigun Iñaki Ortiz ekemen dida saioan egon zenean. Eta rege kutsu honek, hartzen diogu, pixka bat, betagarriren garaiko soinuari, eh? Agur, modus operandiren berria gaztean duzu, entzun gai.

0: Ufa, zelasaitasuna jacuzzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
1: Nahi duzunean.
0: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
1: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
0: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
1: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
0: Eta nahi bezain lasai?
1: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 76 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea, lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
5: La jovenek eta minbiziaren aurkako Espainiako elkarteak un monstruo bien a verme aurkeztuko dute Arriaga antzokian. Antzerki ekoizpen honek gaixotasunari buruz kontzientziatzea du helburu. Patrick Nesenen eleberri ezagunaren moldaketa zirraragarri baten bidez. Beldurrak bizitza eta inguratzen gaituen errealitateari aurre egiteko kemena dira. Un monstruok planteatzen dituen gaietako batzuk. Maiatzaren 7an Arriaga antzokian. Sarrerak salgai.

hauxe da Joveren disko berriaren bigarren aurrerapen singela Natalia Lafunzarekin batera osatu duen abesti gustagarri hau, Esto no es amor izenekoa, eta gaur horrelakoak entzuteko aukera izango dute Bartzelonako lana hau, bertan izango delako Jove taula gainean.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

gatutxo bat, txakurtxo bat edo animaliaren bat adoptatu duenak badaki familiko ezinbesteko parte bilakatzen direla. Eta hori xibera, bizi izan du Isa Sakara artista bermeotarrak adoptatu dituen bi gatutxoekin bihotzez eskenietako abesti hau idatzi eta kaleratu du Umaue.

Bere musika ibilbideko momenturik arrakastatxuena bizitzen ari da Zara Larsson, eta horlako arrakastak kaleratzen ari da azken aldian Tailarekin batera She Did It Again.

0: Basque Crossfita txapelketa bueltan da. Aurten Bilbao Exhibition Centerren egingo da. Urriaren 30ean eta 31ean eta azaroaren batean. Nazioarteko 2000 atleta baino gehiago lehiatuko dira aldi berean hiru pistatan. Ikuskizuna, intentsitatea eta crossfiten espiritua maila gorenera eramanez. Kirola, komunitatea eta emozioa lotzen dituen ekitaldi paregabea giro paregabean. Ekitaldirik basatiena galduko duzu? Informazio gehiago Basque Crossfit txapelketa webgunean. Badator Iruña Rock. Maiatzaren 29ean eta 30ean Iruñeko Zitadelan jaia lehertuko da. Non Servium, Nafarroa 1512. Zea Maiz, Kaotiko, S.A., Kaos Urbano, Tremenda Jauria eta askoz gehiago. Oholtza Zutan eta Ukabilak airean. Ez delako jaialdi bat soilik. Iruña Rock edo hil betirako. Sarrerak irunarrock.com webgunean.
1: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta erdi mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa, motibatzen zaituen aukera.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miren el retrovisor.
2: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

Holly Humberstone bere izena 2022an Brisarietan artista berri honenaren garaikurra eraman zuen eta orain bigarren diskoa kaleratu du. 2026an To Love Somebody da bere lehenengo naziarteko arrakasta eta zure irratira ere iritsi da Nottinghameko artistaren talentua. To Love Somebody, Holly Humberstone.

Bogotan bime jaialdian izan zen atzo Bengo eta beste bi kontzertu ditu Mexiko irian. Asteburu honetan bitartean bere azken arrakastarekin bueltaka gabiltza hemen zure irratian. Bizirik gaudelako 11:04 gaztean zaude zure irratian.

0: hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
1: Egia, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
0: Epai maia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
2: Badator Iruña Rock. Maiatzaren 29an eta 30an Iruñeko Zitadelan jaia lehertuko da. Non Servium, Nafarroa 1512. CMAS Kaotiko S.A. Kaos Urbano, Tremenda Jauria eta Askoz Gehiago. Oholtza Sutan eta Ukabilak Airean. Ez delako jaialdi bat soilik. Iruña Rock edo hil betirako. Sarrerak irunarrock.com webgunean.
3: Ufa, zelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
4: Nahi duzunean.
3: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
4: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
3: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
4: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
3: Eta nahi bezain lasai?
4: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
5: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jakpot gabe geratu. Ostira lonetan, 76 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazioa argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da, abia puntua.
8: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webgunean eta eskatu zure hitzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!

inoiz lukete imaginatuko K-pop Demon Hunters pelikulako soinu bandan parte hartzeak eragingo zuen fenomeno guzti hau, izan ere oso urrutira iritsi dira Hendrix irukoa. Oscar sarietan izan dira, Grammy sarietan ere bai, eta duela gutxi Coachellan ere ikusi genituen Cats taldearekin batera abesti hau kantatzen. Zure irratian jarraitzen dugu entzuten, eskatzen jarraitzen duzuelako, eta mentxe da Golden zuentzat Hendrix. Eta beste arrakasta batekin goaz orain, ETS-eren konkista. Gure

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako epe bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat gaztean duzu entzungai. Txuleria joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun burua galtzen dioen honetan.

taldeak Pinky Up izeneko proposamen berria dakarkigu. Pop melodikoa eta elektronika uztartuz, bizitza gozatzearen aldeko ereserkia ondu dute.

0: Gazteetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

0: Salistre taldea, soinu freskoarekin eta Andaluziaren esentziarekin iritsiko da ABBK salara. Kadizko gazteak, flamenko popa eta lehen abestitik harrapatzen duen zuzenekoa. Eskuratu zure sarrerak datorren maiatzaren 23an ezagutzeko. Salistre, BBK salan. Sarrerak salgai, irubabikoitza.salababk.bbk.eus webgunean. Badator Iruña Rock. Maiatzaren 29an eta 30an, Iruñeko Zitadelan jaia lehertuko da. Non Servium, Nafarroa 1512. Zeama es caótico, S.A. Caos Urbano, Tremenda Jauria eta askoz gehiago. Oholtza Sutan eta Ukabilak airean. Ez delako jaialdi bat soilik. Iruña Rock edo hil betirako. Sarrerak irunarrock.com webgunean.
1: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.
0: Basque CrossFit txapelketa bueltan da. Aurten Bilbao Exhibition Centerren egingo da, urriaren 30an eta 31an eta azaroaren batean. Nazioarteko 2000 atleta baino gehiago lehiatuko dira aldi berean hiru pistatan. Ikuskizuna, intentsitatea eta CrossFiten espiritua maila gorenera eramanez. Kirola, komunitatea eta emozioa lotzen dituen ekitaldi paregabea giro paregabean. Ekitaldirik basatiena galduko duzu? Informazio gehiago Basque CrossFit txapelketa webgunean.

modeloa, influencerra, abeslaria eta musika ekoizlea, hori guztia da dena Pekigu, eta guk abesti honi esker ezagutu genuen Nanana.

Abenduan disko berria kaleratuko du Janus Lesterrek eta data hori iritsi bitartean Lore disko arrakastatxuari zuko guztia ateratzen ari gara hemen gaztean izarorekin batera egindako elkarlana da hau nola hartu arnasa.

0: Topo. Gaztea zerrenda.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
0: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikat eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
0: Laugarrenean
1: Konkista.
2: Uraina da gura aukera onena. Atera ditxupito talxato airera.
1: Koska bat berago, baina bozkatuenen artean da oraindik ere.
0: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.
3: Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan.
1: Uda berriko maitale sutxuen ere serkia, ekarri digute, Jofek eta Natalia Lakuntzak.
0: Bigarrenean.

0: Urratz maiatzaren amagian senpereko aintziran. Mirua Kumano Moto, Angie Dualde, Janus Lester, Olai Aintziarte, Pirits Pogotx eta Maribotox, Kukai, Gar, Latsama, Lina Kuyote eta Txiko Tornado, Linton Town, Hauen eta Askoz Gehiago. Maiatzaren amagian denok senpererat, denok Urratxerat. Eman sustengua sehaskari, gero eraikiz laku bat urroka. Eta jonguziak ere Urratx.eus webgurean.
1: EITB-ren eskutik.
2: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Informatu gehiago ateirekiko jardunaldian maiatzaren 9an goizeko 11etan. Eman izena irubebikoitza.mondragon.edu/lanbide-heziketan. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
3: Paraleloak eta meridianoak, Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea, Iberdrola.
4: EITB-ren eskutik.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumeen aldu

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste

Lehen komentatu dugu bengo bime jaialdien izan dela, eta Marte Lasarte taldea ere Bogotan da. Euren musika Atlantikoaren beste aldera eraman dute. Horlakoekin, Sila Luarekin batera egindako elkarna da hau gazteako kabian ekimenean sortutako abesti zoragarria.

Hiru minutu besterik ez eguerdiko amabietarako Joseba Sakristan estudianda lekuko hartzeko prest, beraz, agur esateko momentu eritsi zait, asteburu ona izan, eta biharrer hemen izango nauzu, arratsaleko ordu batetik aurrera Leire Arrojeriana egin, muxu handi bat, egun ona izan, dezazula, aio!

0: Gazteako momentuko ahotsetako bat, artistetako bat, bera da momentu honetan entzun gai dugun Raven Lynae, ba Leire Arrojeria lankideari lekukoa hartu berri alaxe egindu gaurko bereak erralditxoa, Love Me Not, honi behar zuen bultzada eman ez izan da gainera. Zermodos.ko seinalak entzun eta begira egunak ez duetenik ostiral giroan jarraitzen dugu, baina esaten ari garen moduan goiz partea dagoeneko iragan hurbilean utzi eta eguerdiko txampar kasonetan muturra sartuta. Zermodos, nola zabiltza, non harrapatu zaitut, ez dakit zetankera hartu duzure ostiralak.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Artista gehiago, bueno, esango dut, artista pila ditugu gaurkoan ere zuekin partekatzeko, honek suposatzen den guztiarekin, ezta? Begira eta jarraian urtetan atzera egiteko moduan gara.

Pero esto es una... Música de Rihanna.

0: gaztean oraintxe entzungai dugun Ariana Grande amarreko artista honen burutxo horren barruan biziko ginateke gustora asko egia esaten nahi baduzu, eh? Hain dugu eta gustuko bere diskoa ez ezik unen atzean ezkutatzen den filosofia, Eternal Sunshine lemapean bildu ditu balakoneko gaztean aski ezagunak diren doinu asko eta horietako bat egin zuzen belarriak jarri nahi zin dizkio. Honen izena Weekend Be Friends. Horrela esan da, ez dakit harina, ez, harin intxura hartu dezake, baina gogorra, eh? Norbaiten laguna izan zintzarela, bueno, jakitea, zer esanik ez, esatea, harinetik gutxi du honek. Kontua kontu, eguerdiko amabiak eta hemen zortzen minutu iragarkietara goaz, hori bai, bixi bueltan hemen izango ditugu gaztean, besteak beste Joe, artista, La Moda, Belako, baita Natalie Euskal Esferako Euskal Estenako, beste izen hau ere. Ez mugitu hortik.
1: Gabon, gabon guztioi, bueltan gara.
2: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estenatokia baizik.
3: Egia, bioza, festilo propioa izatea, eh?
2: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
4: Irungo Playaundi lanbide eziketako zentroa. Erdi eta goi mailako eziketa zikloak administrazio eta finantzetan, merkataritzan, garraioan, informatikan eta osasun eta soziokultura adarretan. Irungo Playaundi lanbide eziketako zentroa. Aurrematrikula EPA maiatzaren 4tik 22ra. Informazio gehiago playaundi.eusen.
5: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
6: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Asteburu honetan, A15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak onako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.

Urte luzez, bueno, luzez hainbeste ere, baina demoralditxo batean gogoratu dezagun pantalla txikian ikusteko aukera izan genuela Joe Keery artistari buruz ari natzai zuen oski. Stranger Things telesailan jarri genion aurpegi askok eta askok, eta, bueno, horri helduta zer esango dizuet. Fenomeno, ez da? Hala, badakizu, sekulako hile puzkaduen aktore horri buruz ari gara izeginez. Bueno, baina musikatik ere bizi da, eta musikaren alorrean begiranon hemen ere ez doa kiloa bat ere gaizki. Joe ez izenpean seinatzen ditu, oraintxe, entzun, berri digun, End of Beginning bezalako lanak. Aurrera, ez ezagun minutu bat berare galdu, ostira algiroan, zehar umurgilduta gaude, honek suposatzen den guztiarekin, maiatzaren 8. honi, berezei duen soinu banda alboan jartzen ari gatzaio, prozesu horretan bidean, edo saiak erameintzat harrapatu gaituzu ez dela gutxi, La Moda taldekoak ere zain ditugu. Behar, behar, hitz hori, behar, hitza, kontzeptua, zekutxakorra izan daitekeen. Zer esanik ez, erlazioei lotuta badoa.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zoragarri.

Uda berriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

sigo regando bilduma hori kaleratu zutenetik hiru urte potolo igaro dira. Goratuta mesiz ibaian egindako itxasontzi bateko aurkezpen hartatik belako. Goratu ez da. Bueno, mungiako laukoteak disko berria eta esantzak egu eguren benetako habitat naturala alegia errepidera izultzea iragarri dute dula azte izkaz. Alemania, Mexiko, Madril, Barcelona, Donostia, Valencia, Bilbo, 30 hiritik gora dagoneko udazken ontarako data gordea dute. Demora apur bat luzea egiten ari zitzaigun ze, bai, belakoren apur bat fan, ez, zale sutxu bilakatu ginen aspaldi eta euren zuzenekoa falta motatzen genituen. Makitxo esandako udazken honetan bueltan izango dira mungiarrak. Atlantikoa salto handi bat emanez zeharkatu eta Miley Cyrus artistarekin bat egiteko ez du bain beste itxaron beharrik izango. We were good.

0: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Carza. La jovenek eta minbiziaren aurkako Espainiako elkarteak un monstruo bien a verme aurkeztuko dute Arriaga antzokian. Antzerki ekoizpen honek gaixotasunari buruz kontzientziatzea du helburu. Patrick Nesenen eleberri ezagunaren moldaketa zirraragarri baten bidez. Beldurrak, bizitza eta inguratzen gaituen errealitateari aurre egiteko kemena dira. Un monstruok planteatzen dituen gaietako batzuk. Maiatzaren 7 Arriaga antzokian. Sarrerak salgai.

musikaren esparruan euskal eszenan esan dezagun. Lendabiziko aldiz hankatxo erakusten hasi zirenetik bederatzi urte potolo igaro dira jada, agian horregatik, bueno, eta egiten dutena ederki asko defendatzen dutelako, hori ere aitortu gardatzea de Montre, agian horregatik besteak beste, ba, sentitu egara hain etxean, ez da, orain txe belarreratu berri ditugun mugan taldekoekin. Doinuaren izena, geratzen dena. Ba, bederatzi urte ez asko zerre gutxiago darama honek, irrati hartu berri duen Noa Kajan artistak gure artean, baina, bueno, benetan ibilbide arrakastatxu ezain oparoa izango duela hain gaude ziur, ba, bere arrastuari tiraka jarraitzen dugula. Pasaden hilabetean kaleratu zuen The Great Divide bilduma eta bertatik arrantzatu dugu zuretzat orain txentzuterakoa zen Doors izeneko doinua gaztean.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuen eskutik.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
2: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritik at eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
2: Laugarrenean
1: Konkista.
3: Uraina da gure aukera onena. Atera bitxupito talxa toidera.
1: Koska bat berago, baina bozkatuenen artean da oraindik ere.
2: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.
4: Ez dakizazen batetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan.
1: Uda berriko maitale sutxuen ere serkia, ekarri digute, Jofek eta Natalia Lakuntzak.
2: Bigarrenean,
1: ez

0: Mendikotasun etik apur bat aldentzearen sarietako bat esango dugu, ezta? Oraintxe gaztean entzun gai dugun hauxe, Valladolideko jatorria du, gaztean entzun gai dugun Rusowski artistak, jo eta tiporekin bat egitea placer, hutsa da benetan diotxu eta. Malibu izena daraman honeko este dimentsio batera eraman gaitu.
1: Gazteako asteburuak jiten zatetira. Larun bat eta igande arratzaldeetan musika entzuteko laster bidea.

markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan Gaztean hitak baino ez. Gaztean Ganturik handienak. Musikan berriena. Espero esto es un

0: sekretuak belarrira kontatu hoi diren bezala alaxe gerturatu zaigu Maren Bizkaitarra bere doinu berria partekatzera honen izena, ba hori, sekretuek. Artistak alare argi utzi nahi izan du, bueno, entzun duzu ez da, sekretuak, ba hori, sekretuak direla, alegia, ez direla hortik kontatzeko zerbait. Oi, baina batzuetan gogoari eustea hain izan daiteke zaia ez da. Gaztean Maren artista honi helduta luxuzko, bueno, ba, gonbidatu honekin puntuko seinalak entzun eta ordu tarte berriari ekin diogu. Eguerdiko tartea taka atzean utzi eta arratsaldean zehar lehendabiziko pausoak emateko moduan gara. Ordu bat hiru minutu pasatxo, zer moduz?
1: Joseba Sakristanekin
0: Shakira artistak gogoratu Copacabanan 2 milioitik gora ikusentzule bildu dituen doako kontzertu ura gogora ekartzeko moduan gara. Bueno, gehiago esan dizuet hori segiteragoaz. Hain izan zen berezia, hain izan zen, bueno, jendetsua izateaz gain oso berezia, oso ungigarria izan zen. Eta momentu top horietako bat, momentu gailur horietako bat, oraintxe berreskuratzera goaz hain zuzen. Urte desiente atzera egitea askatzen du, baina nik uste gustora egingo dugu. Inevitable berreskuratzeko, doinu berreskuratzeko, hori hamarkadatxo batzuk atzera begira egitea eskatzen du. Gaztean, Shakira.

Be aldea, saio berezia, Mast Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an, Be aldea saio berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gurea. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Be aldea BDK aretoa.

0: hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
1: Egia? Jota? Festilo propioa izatea, eh?
0: Epai maia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
2: Uf, zela zeitasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
3: Nahi duzunean.
2: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
3: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
2: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
3: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
2: Eta nahi bezain lasai?
3: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
4: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 76 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
7: Aktorea naiz. Ez dut hau egin.
6: Iritsi da ordua. Zertarako baizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
8: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Padre volverá ahora a casa.
11: Mila bederatzireun da berrogeita bosteko udaberrian, Nanin izeneko 12 urteko mutikoak bere familia lagundu nahi du gerraren amaieran. Bakea iristearekin batera, erronka berriei aurre egin beharko die eta bere bidea aurkitu beharko du. Fatih Takinen, La Isla de Amrum filma, zinema aretoetara heldu da.
12: Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.

0: Naked zigiluari helduta alaxe harrapatu gaituzu. Orain zeirratian, Glide doinu honek hain rollo nahi gortzen du. Babuak bezala irribarre batekin leiotik kanpora begira ari nintzela, injustu momentu honetan. Eta babaten esan dut, ostras, irratian zaudela. Espabilatu. Bueno, gauzek ondo funtzionatzen duten seinale, ezta? Dotore bezain antzagarri gaurkoan ere esandakoa Naked. Urteetan atzera egin eta asteburuko lehen pausoak, bai pausu goiztiar xamarrak, baina pausuak azken finean ematen hasi garela aprobetxatuz. Urte bat edo beste atzera egiteko moduan gara.
1: Let's go.
0: Kasu honetan zer eta kantriaren errekinetakoa den honi belarriak jartzeko. Xanaia Twain hau da inkon.

0: etxeko altzariak zarkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
1: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
2: EITBren eskutik.
3: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide eziketako ikastetxe integratua. Ateirikiko egunak, maiatzaren 6a, 13a eta 20a. Itzordua mendizabala.eus web orrian.

bera da Somber, artista da benetan boladan den izenetako bat, eh? Bere musika, Jeff Buckley, Radiohead, Phoebe Bridgers, edo Lana del Rey bezalako artisten eraginpean dagoela aipatu izan da, borota askok zeta belaunaldiaren pop alternatiboko fenomeno begirri gisa definitu izan dute. Somber, artista entzun berri dugun honen izena, fitxatzeko modukoa bada, Homewrecker. Aleta aurrera ez ezagun minutu bat bere ere galdu. Rosalía artistak ere Lux mundu mailako bira horrekin topera den honetan, bihar bertan larun batarekin batera doako kontzertua eskainiko du Sevilla irian. Bai Guadalquivir errekaren edo ibaiaren hortxe alboan, orkestra filarmoniko alboan duela, bueno, kontzertu bat gehiago eskainiko du, baina errepikatuko dute bertara gerturatzen den guztiaren zat eskuragarri izango doako kontzertua izango baita. Oda Foku Urdani.

0: zure ametsa diseinua bada, zein pro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zein pro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 4-22. Bizita gaitzazu zeinpro.eusen. Basque CrossFit txapelketa bueltan da. Aurten Bilbao Exhibition Centerren egingo da. Urriaren 30ean eta 31ean eta azaroaren batean. Nazioarteko 2000 atleta baino gehiago lehiatuko dira aldi berean hiru pistatan. Ikuskizuna, intentsitatea eta CrossFiten espiritua maila gorenera eramanez. Kirola, komunitatea eta emozioa lotzen dituen ekitaldi paregabea giro paregabean. Ekitaldirik basatiena galduko duzu? Informazio gehiago Basque CrossFit txapelketa webgunean.
1: Dirua hobeto ulertu nahi duzu, itzarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarraiguzua biribildua Kutxabanken. Zure dirua baino argiago.

0: gazte talentu dunen, bueno, zakutxo horretan sartu dugun fitxaketa berria hemen gaztean aurkezu nahi izan dizuegu beste behin. Orainik ez baduzu zuk fitxatu, ez dakit nora begira zauden, hasi apuntatzen benetan bere musikak merezi duelako. Dotore bezain berezia da orain txekaztean belarria jarri nahi izan diagun Bella Kay artista. I love it, I love it, I love it honen atzean, esan dako bere eskutatzen da, eta uste luzaroan honi tiraka egoteko moduan izango garela. Random Flowers eta bereak The Killers aldeko kideak ere gazteako zuzeneko estudio honetan agerralditxo egiteko prest ditugu. Imploding the Mirage Las Vegas iriko azken bilduma puzka hori zabaldu, ale eta aurrera honen izena da Caution, eman volumena.
1: Let me introduce you to the featherweight queen. She got Hollywood eyes, but she can't shoot what

Playtek lasakatu orduko bakarren batek esango du, orain gaztean entzun gai dudan honi ez ziot aurpegirik jartzen. Kontra esan korra dirudi, baina begira aurpegia jartzen ez bad, aurpegia jartzen ez diozun arren momentuko izenetako bat bera da, Bueno, fitxatu, Alex Warren du izena. Puntuko seinaleak ekitora imaiate jokaditugu, honek suposatzen den guztiarekin. Joseba Sakristan naiz, bi harri izango dugu berriz ere arratsaleko bostetan, hiten kutsa zabaldu eta elkarren berri, eta datozen pausuak, datozen orduak hemen gaztean, Lier Larrañagarekin.

Kaixo, eguerdion, iritsi da ostirala, iritsi da behingoz ostirala eta gogoekin hartuko dugu asteburua. Gaztea irratian gaude, musika pila bat daukagu aurretik eta ea behintzat modu honean sartzen garen asteburura Lier Larrañaga naiz. Eta hiru ordu segongo naiz zuekin hemen arratsaldeko bostak arte. Ed Sheeran izan da ordubete hau irekitzearen arduraduna eta gure herri txiki honetara gerturatuko gara Euskal Herrira gatoz Neomak eta beraien galdera ikurrak entzuteko.

0: hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estenatokia baizik.
1: Egia, idiota, estilo propioa izatea, eh?
0: Epaimaia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
2: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
3: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Asteburu honetan, A15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak onako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.
5: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuan eskutik.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
2: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritik at eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
2: Laugarrenean
1: Konkista.
3: Uraina da gure aukera onena. Atera bitxupito taltxato irera.
1: Koska bat berago, baina bozkatuenen artean da oraindik ere.
2: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.
4: Ez dakizazen batetan gogoratu naizen zutaz azken aldionetan.
1: Udaberriko maitale sutsuen ere

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuen eskutik.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
0: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikaz eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
0: Laugarrenean
1: Konkista.
2: Uraina da gure aukera onena. Atera ditxupito taltxato irera.
1: Koska bat berago, baina bozkatuenen artean da oraindik ere.
0: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.

0: Top Bost Gaztea, Kutxabank Corner en Eskuti. Arritu zaitez, Kutxabank ekin. Gaztea!
1: Ba, Florence and the Machine-en lehenbiziko ordubete honen, azken txampara gerturatuko gara, Florence and the Machine-en abestionekin, azken minutuak, irulau abesti gehiago entzuna izango ditugu, eta nik uste sartuko zaizkigula, hemen daukaguna, Sympathy Magic.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainara bueltan da Jetstream Heart aurrerapena bestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikara garamatz.

0: Be aldea, saio berezia, Mast Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an, Be aldea saio berezia egingo dugu Bilboko BBK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gurera. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Be aldea BDK aretoa.
1: Ariana Granderen 2018ko abesti hau entzungo dugu ordubetea izteko, bere estudioko laugarren lanean aurkituko duguna No Tears Left to Cry.

Txata Gazteako topean dagoen Bengo eta Olaiaren Ziarteren beldurrik gabe abestiarekin egin dugu hasiera, lau aste zerrendaren postu gorenean abesti hau, Lier Larrañaga naiz eta aurrera egiteko beste elkarlan bat hemen, ostiral honetan, sekulako elkarlana gainera, San Fender eta Olivia Dean elkarrekin, Reining Me abestian.

0: hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
1: Egia, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
0: Epai maia eserlekuetan da. Otoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
2: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen. Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Informatu gehiago ateirekiko jardunaldian, maiatzaren 9an goizeko 11etan. Eman izena irubebikoitza.mondragon.edu/lanbide-heziketan. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara. Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Erdi eta goi mailako heziketa zikloak administrazio eta finantzetan, merkataritzan, garraioan, informatikan eta osasun eta soziokultura adarretan. Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Aurre matrikula EPA maiatzaren 4-22. Informazio gehiago playaundi.eusen.

datorren urteko maiatzean emango dituen lau kontzertuen sarrerak atzo atera ziren, gutxi batzuk oraindik badaude salgai, baina prezioa begiratuta 300 eta 400 € artean bakarrik gelditzen dira, eta hemen dugu bere azkena, Drop.

0: kanpora bidaiatzea, online erostea edo beste diru batean ordaintzea. Kutxabanken corner txartelekin 0 komisio divisa aldatzeagatik. 12-30 urte bitartean Visa Debit Corner txartela. Eta 18-30 urte bitartean Visa Dual Corner txartela. Zoazen tokira, ordaindu eta gozatu ezustekorik gabe. Info gehiago kutxabank.es. Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignazion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik 22ra. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
2: Morgan taldeak emango dio hasiera urtengo Zaiako musika asteari. Maiatzaren 9an Zaia zine antzokira Hotel Morgan izeneko azken albumeko abestiak ekarriko dituzte, bakoitza bere historia eta nortasunarekin, baina espazio komun batean elkartuta. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.

Eta gure irratira iritsi den azken abestietako bat, oraintze entzuten hasi garen hau, Teddy Swims, ezta, eta Mr. Know It All.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
2: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikak eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
2: Laugarrenean
1: Konkista.
3: Uraina da gure aukera ona. Atera ditxupito taltxato airera.
1: Koska bat berago, baina buzkatuenen artean da oraindik ere.
2: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.
4: Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan.
1: Udaberriko maitale zutxuen ere zerkia, ekarri digute, Jofek,

orain entzuten ari garen hau beti atsegina den musikarekin The Killers 2012 joan gara besti hau berreskuratzeko Miss Atomic Bomb eta honekin urrengo ordu betera igaroko gara.

Hiru orduko tarte honen azken ordubetean sartu gara, Sea Maisen adorea bestialekin, eta badakizue arratsaldero bezala bostetatik aurrera Ibon Fernandez eta Alain Pérez egongo direla hemen arratsaldeko sortzirak arte, Lier Larrañaga naiz eta aurrera egingo dugu denbora asko galdu gabe, Bruno Mars eta bere I Use My da bestialekin.

0: allá en internet.
1: Sobre música, música,
2: hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
3: Egia? Iota? Festilo propioa izatea, eh?
2: Epai maia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
4: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
5: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
6: EITB-ren eskutik.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatila.
9: Oso krematsua delako.
10: Bertakoa delako.
11: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Elgoibarko Meka Lanbide Eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu, ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren 4-22. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi.

0: Badator Iruña Rock. Maiatzaren 29an eta 30an, Iruñeko Zitadelan, jaia lehertuko da. Non Servium, Nafarroa 1512. Zeamaiz, Kaotiko, S.A., Kaos Urbano, Tremenda Jauria eta Askoz Gehiago. Oholtza Sutan eta Ukabilak Airean. Ez delako jaialdi bat soilik. Iruña Rock edo hil betirako. Sarrerak irunarrock.com webgunean.
1: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
2: EITB-ren eskutik.
3: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
4: Aktorea naiz.
3: Ez dut hau egin. Iritsi da ordua. Zertarako gaizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
5: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Azken egun hauetan Bogotá inguruan ibili dira hauek, bueno, bihar ere kontzertua eskainiko dute bertan, azken kontzertua Bogotan emango dutena. Eta laizte izango ditugu etxean bueltan entzuten ari garen hauek, Marte Lasarte.

0: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edota gozogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, on egin.
1: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza urbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Basque CrossFit txapelketa bueltan da. Aurten Bilbao Exhibition Centerren egingo da. Urriaren 30ean eta 31ean eta azaroaren batean. Nazioarteko 2000 atleta baino gehiago lehiatuko dira aldi berean hiru pistatan. Ikuskizuna, intentsitatea eta CrossFiten espiritua maila gorenera eramanez. Kirola, komunitatea eta emozioa lotzen dituen ekitaldi paregabea giro paregabean. Ekitaldirik basatiena galduko duzu? Informazio gehiago Basque CrossFit txapelketa webgunean.

Eta pixkanaka, pixkanaka maitzen goaz, baina ez da albiste txarra ere, asteburura bidean goaz eta, eta hemen Janus Lester eta Izaroren nola hartu arnaza elkarlan honetan.

0: sahabat maka tuntutkan kuat. Larumbat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.
1: Ba honekin banoa, Fontaines DC handien favorite abesti honekin banoa, orain Ibon Fernandez eta Alain Pérez etorriko dira. Asteburu ederra pasa, lider larrañaga naiz, zeharkada bat.

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde osoa aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Epa, arratsaldeon, zer moduz lagunok, arratsaldeon, eta asteburuon, iritsi da asteburua, gaztean gu saioa heldu da, zuen, zure irratira, eta gaurko maiatzaren zortzigarrengo honekin batera, beste bine hemen segatoz, matraka ematera, hiru orduko saio honi forma, emateko prest, gu zortziak arte, eta jakin badak guztoko laintxe bertan zuen asteburuko plano egitarako bidean zabiltzatela, ba jakin, hemen konpainia izango duzuela, eta konpainia hau, ba totala izango dela, gainalezkara bakarrik egongo estu Joan, gaur ere jende paseoa espero dugulako, naiz eta asteko bost garen eguna izan, hemen ez dago atxedenik, eta gaur ere dena emateko prest eta gogotxu gatoz. Bueno, aste buruan sartu gara, eta lehen abitzi goazen lantaldea aurkeztera tokatzen den bezala. Ni Ibon Fernandez. Bera, Alain Perez, arratsaldeon Alain.
3: Arratsaldeon Ibon, kaixo entzuleo kostira donde noiz, zer moduz?
2: Os kondoneko, adimen artifizial tonu guan atera zaitori, baina, bueno, ba, piskat ez berin egitea gatik eta bakizu, aldatzea gatik.
3: Bueno, gustu dute, aurkezpenak beti direla piskat adimen artifizial kutsua dutenak, ez? Zene dut, azkenean dela, ze moduz, ondo, eta zu zer moduz, ba, ongi baitare, ostirala, ze ondo, ez dakize, bueno, ba, bai, ondo, betikoa.
2: Betikoa, baina gaurko eguna ez berdina izango da, saioako izaz berdina delako, ez dakileako inoiz zer pasako den, eta gaur ere, kontu asko dugu egiteko tartean lagunok, gure moda ditua izango dugu segituan estudioan. Iñigo Aramburu moda ditua, eta Iñigo Aramburu asteburuan ospatuko den zita batera begira jarreko zaigu. Asteburuan, 30 urteko ibilbidea ospatzeko asmoz, eta ja lortzen dudan kanta prestatzea, demora egiten abil kanta prestatzeko, ordenagailua berotzen den bitartean, asteburu honetan, 30 urteko ibilbidea ospatzeko asmoz, Donostiako banda batek bere bira berria jarreko du martxan, eta banda hori

0: Iar eta etzi Laurejak kontzertuak eskainiko ditu Bilbon, Bizkaia Arenan Beken, eta Iñigo Aranburuk Laurejaren historiako estilismoa aztertu du, garaibatekoa eta baita gaur egungoa ere, eta segituan datu guztioiak ematera dator.
1: Bo, eta gaur gatoz, ostiral gogoz, beira, gaur aurreratuko dut kontatuko dudan guztia, ze gauza asko dira, azkar-azkar labur-labur zue jakiteko, gaur hitz egingo dugu, kanten gaztelerazko bertsioen inguruan, ze asko egin dira, kanta ezagun asko ingeleraz arrakasta hondi izan dutenak gero egonda gaztelerazko bertsio bat eta nik jakin nahi dut gaurkoan zergatik okurritzen zaien artistei gaztelerazko bertsio hauek egitea. Hori alde batetik. Hitz egingo dugu baita Enrique Iglesiasen inguruan. Bere urte betetze eguna da. 51 urte bete ditu. Bera ere zoriontuko dugu. Bai.
2: Wow.
1: 51 gaur. Vale, vale. Eta bere ibilbidea repasatuko dugu. Eta hortaz gain hitz egingo dugu antabirusaz edo jantabirusaz, ez dakit nola oskatzen den, ze egonda tuit bat 2022 urtean idatzi zena jantabirusa aurreikusi zuena edo iragarri zuena, ba, gertatu baino 3 urte lehenago. Nola da hau posible? Ba, gaur hori ere kontatuko dugu. Beraz, zenbat gauza eta zenbat gauza interesgarri.
0: Eta beste gauza batzuk ere bai, Ainhoa Etxebarriaren ezkontza bihar da, Etxebarren ezkontza guaragoaz eta Etxeba gaur gurekin izango dugu ezkondu bezperan. Eta gaur ere 1 euroko saria irabazteko beste aukera bat izango duzu ezkutuko objektua asmatziaren truke.

Maite Garmendia ikuste zuen gure lankideak zela Alberto esperando en mi portal. Ez Alberto, baizik eta Alberto. No. Hori da, El Zapataki, askorentzat dela El Zapataki. Ba, alako hauzak. Ala xe abiatzen dugu gaurko guztia, bale? Eta gaurko zabaltzeko Jimena Amarillo eta Jofe Elkarrekin Pampin bat bezala honetan, arratsalde hon.

0: Amarillo eta Jofe Elkarrekin gazteak abian egitasmoan sortu den kanta horietako bat sinatuz. Eta ze tonu honean abiatu dugun gaurko ostiraleko gu saioa, panpin bat bezala arituko garelako gu ere, arratsalde osoan zehar gaztean gu. Informazio praktikoa bizi-bizi orentzia bertan zuetako asko bolantean ibiliko zarete batetik bestera asteburuan murgiltzarekin batera, bajakizuela orentzia bertan trafiko zuzendaritzako lankidek esan digutela ez dagoela aipagarria den gora berarik Euskal Errepide sarean. Hala ere, beti bezala, gure WhatsApp zabalik duzue, informazioa une oro gurekin elkarbanatzeko 688-60-5050 zenbakia. Beste kontu garrantzitsua ezagutu nahi duguna, asteburuko eguraldia, astea orokorrean traket xamarra izan da, emai guzu alain albiste ona, asteburu honetara begira, favorez.
1: Bueno, gaur goizean giro eguzkitsua izan dugu, baina arratsaldean ezegonkortasun lerro batek trumoi zaparrada batzuk utziko ditu hainbat txokotan. Temperatura korentxe bertan horrelaxe ditugu, iruran adibidez 19 gradu daude, Amoroto nor Bizkaialdean 21 edota Urduñan 15 gradu. Eta asteburuak ze itxura hartuko du, ba bihar larunbata zeruan aurreko egunetan baino hodei gehiago agertuko dira goizean eta baliteke euri pixka bat egitea batez ere barnekaldean. Arratsaldean berriz hodei geruza hori trinkoagoa izango da eta ez da baztertzen zaparrada bakan batzuk egitea batez ere Nafarroa inguruan. Eta igandean goizean giroa lasaia eta eguzkitsua izango da. Arratsaldean ordea bero hodeiak garatuko dira eta baliteke zaparrada batzuk botatzea lurraldean sakabanatuta. Temperaturari dagokionez, asteburuan gaurko balio antzekoekin jarraituko dugu.
2: Gu, arratsaldero gaztean.
0: Kanta honen izenburua da Risk It All eta garbi dagoena da artista honek dena arriskatu duela kanta hau osatzarako garaian bere ohiko estilotik at egin duelako emaitza hau. The Romantic diskoko pieza handioetako bat da hau Bruno Marsen azken diskotik.

0: Heldu Europa aldera, baina Estatu Batuetan hit bat da Risky Roll izenekoa. Bruno Marsen azken diskoko piezaetako bat da, baina nik uste dut orain gurera arrimatzeko asmoz edo, hau da, gure ingurura gerturatzeko asmoz, Bruno Marsek kanta honen bertsio berria osatu duela, eta ea horrela, ba, bere arrisku hoiek, ba, etekina ateratzen duten edo lorpenik erdiesten duten.
1: Bai, alaxe da, bueno, gaur badakizue enteratuko zineten ostirala dela, kanta berriak kaleratzeko eguna ere izaten da ostiraletan, eta sorpresa zeldu zaigu Bruno Marsen moldaketa berria. Bere de romantik lan berriak egia da bi hit izan dituela, bi hit eman dizkio diskonek, bat gaztean etengabe entzuten dugun, bueno, ba, bere I Just Might izenekoa, ez, bere betiko soinuaren erakusle dena, eta bestalde hauxe zerrendetan egia esan oso ondo funtzionatzen ari den Risk It All izeneko kanta hau. Hola, ukitu latinoa duen kanta, neri ez dakit gogorarazten dit, ez dakit koko pelikulako soinu banda adibidez, ez, edo ba, hola,
0: Disney puntua daukar.

0: maitasun kanta borobil bai. Bat, ematen du Los Panchos enkanta bat bai. Dela, baina Bruno Marsen eskuetatik pasata.
1: Bueno, ba, gauza da kanta hartu duela espainolezko bertsio egiteko eta gaur bertan heldu zaigu lo arriesgo todo izeneko beste hau.

0: entzuna behin neukan da. Ia esan, espero nuena baina hobeto azentua bai. Ondo, itzulpena ez dago gaizki, eta esango nuke Bruno Marsak asmatu duela, baina ia da, beharrezkoa da, halako itzulpenak egitea une oro kantarrak astatxoekin.
1: Bai, berale esango dugu, ez duela ingaizkia oskatzen gazteleraz, bueno, kontuan izan bere eita Puerto Ricokoa dela, beraz, zerbait erakutsiko zion. Uste dut, ez duela gazteleraz hitz egiten, edo behintzat ondo ezetz, baina bueno, egia da pixkat mi gente latino vibra hori badauka la kantak, eh? Baina bueno, egia da Bruno Marsek superrondo abesten duela ingeleraz, gazteleraz edo nahi duzun hizkuntzan. Baino sarean jende asko ari da esaten bertsio honekin kantak bapatean kutsu telenovelesko bat hartu duela, oso hortera geratu zaiola, kanta hortera da. Bai. Baina egia da gaztelerazko bertsioa entzun da, oraindik eta beste tonu horterago bat hartzen bai. Duela.
0: Honekin zalantza dauzkatea, lain, zegoitu gara ingelesezko kantak eta beste maila batekoak izango balira bezala, zamaten ingelesez da bestutako horrek beste katxe bat duela.
1: Hori egia da.
0: Eta bapatean gaztelerazko egiten delako, ze mailaz jeitsi behar du kanta horrek,
1: bueno.
0: Ingeles ez egiteagatik ez gaude beste hizkuntzen gainetik, ez da, baina egia da hortan ohitu garela eta hori bai. Irakatsi digutela.
1: Noski normala da ez kutsu telenovelesko bat hartzea, bai. Azkenean bai. Telenovelak bueno, Latinoamerikati datozelako eta hor egin dira ezagun eta kantak ba, estilontakoak dira, horregatik normalena da ba, gazteleraz egindako bertsio horrendik eta ba, kutsu telenovelesko ondia goa izatea.
0: Baina seguro bueno. Ingelesezkoa bera ere hortera bat izango dela,
1: seguru,
0: handik
1: seguru.
0: Entzunda, eh? Bai, estatu batuetan entzunda, dios.
1: Era bat, era bat, era bat. Baino, ba, jende asko galdetu du sarean edo behintzat kanta hau entzunda gero, esan dute, ostra, baino, zergatik hainbeste artista anglosaxoiek, hau zezaila den euskaraz esateko, ez? Anglosaxoiek, saxoiek, erabakitzen dute beraien kantaren bat bapatean espainolez moldatzea, ze adibide pilla bat daude historian zehar, hori, bueno, adibidez, estatu batutako artista batek hit bat izan eta horti denbora batera hau gazteleraz ateratzea, ez? Zergatik, ez zergatik, zergatik, behar dago, ez?
0: Zer necesidad, ez elekurekin, zer nahi duzu elortu kanta honekin kanta, desbirtuatu egingo duzu,
1: bai,
0: eta
1: hori, batzuen kasuan egin, igual zentzua izan lezake, ba, artista horiek, artista latinoak direlako, estatu batuetan edo izan dutelako arrakastata, nahi izan dute, ba, gazteleraz atera, espainolez atera, bueno, ba, beraien sustraiak eta omentzeko edo dena delakoa. Baina beste kasu batzuetan, esango dugu, espainolarekin ez dutela inolako loturarik eta hala ere atera dituztela, ez? Bueno, ba, kasu gehienetan arrazoi nagusia omen da, irakurri dut, disketxearen erabakia izaten dela, ze, bueno, badakizue, merkatu latinoa geroz eta garrantzitsuagoa bilakatu dela nazioartean eta dagoeneko ez du balio soilik estatu batuetan funtzionatzeak mundu mailan arrakasta izateko. Orduan, ba, horregatik erabakitzen dute disketxe asko, esatea, venga, kantao, atere dazu, españoles ba pixkat merkatua zabaltzeko
0: eta artistak berak ezin du ezezkoa eman ba disketxeak hau planteatzen du artistak ezin du esan ezez ezin dio esan disketxeari no mames edorrelako zerbait proiektu hori eteteko
1: no mames te digo que
0: hori,
1: no
0: hori behar dugu ez da pixkat artistak ere hor muga batzuk jartzea
1: bueno, nik ez dakit ze puntura arte duten erabakitzeko eskubide hori ez artistek igual Bruno Marsek aukeratu dezake bere mailagatik igual berak nahi izan du gazteleraz egin ez dakigu Baino, bueno, kasu askotan...
0: Pasaizkiazu, adibide batzuk orain jartzeko lain, izen batzuk ikusten abil, nik uste dut, maila honetako artistek ezezkoa eman dezaketela disketxen aurrean.
1: Bueno, igual hau egin zutenean ez, ez dakit.
0: Ja, bueno,
1: bair, ez dakit zergatik gauza da, bueno, ba... Egon direla, adibide asko, eta horietako batzuk ekarri dizkizuet. Bueno, nahiko katastrofikoak dira, ia denak, baten bat egia da, ba igual, hain gogorra dela, bere puntu ere topatu diogula bertsio horri, ez, espainolezko bertsioari, baina, bueno, azteko, lehen da bizikoa da, mitiko bat, Beyoncék 2008an aterazuelako, kanta mitiko baten bertsioa. If I were a boy kanta, espainolez, si yo fuera un chico.

0: este momentu dan jartzen dute Beyoncé estudio batean kantonen gazterazko bertsioa besten berak ez daukanik inongo loturarik, ez duen inongo loturarik mundu latinoarekin, ez espainolarekin, ez ezerekin.
1: Nere galdera da, estatu batuar batek Beyoncé entzuten duenean, ba ingeleraz bere hizkuntzan abesten, horrela entzuten du, esan dut, energia horrekin abesten du, eta
0: bai.
1: Eta guri zergatik egiten zaigu hain ezberdina ingelerazkoa.
0: Ba, ingelesak beste puntxe bat ematen diolako, bat ondun musikaren hizkuntza ingelesa dela, eta hori errazago sartzen zaigu, baina imaginatu haiek musika ala entzuten dutela.
1: Ostra, ba, zego gorra estatu batu arre edo ingelesa izatea, ez kasu hontan. Bueno, ba, Beyoncé atera zuen 2008an esan bezala Shasha Fierce izeneko diskoa, bueno, kanta hau super mitikoa da, sekulako arrakastan bilakatu zen, baino erabaki zuten bertsio espainola ateratzea, ba, merkatu latinoa erakartzeko asmoz, eta bideoklipa ere argitaratu zuten jatorrizko bertsio zuri beltzortan oinarrituta, baino, bere hauak gazteleraz abesten du baita, eh?
0: Ausartuko nintzateke esaten, zuzenean abestu izan duela kanta hau, eh?
1: Benetan.
0: Igual pantailaren batekin parean, baina ezaguna egiten zait YouTubeen bideoren bat, Beyoncé, si yo fuera un chico, abesten.
1: Bueno, bai, ba, hortxe adibide bat, pinganillotik ez digute baiet. Bueno, si yo fuera un chico, ez da adibide bakarra, ze, nik hau enuen ezagutzen, gaur ezagutu dut, 1985 urtean, Bon Jovik atera zuen These Days diskoa, bertan kanta mitiko bat topatu dezakegu This Ain't a Love Song, eta gaztelerazko bertsio ere badauka Como yo nadie te ha amado.

0: hasieran usten nuen Enrique Bunbury zela beretan. Baten zuen bera zela, Bea, hau flipantea da, Jon Bon Jovi gaztelera zabesten, modu honetan.
1: Nik gainera esaten lehen. Ostra, baino, kanta zein da, ingelera zentzun dut esanet. Ah, sonatzen dit ingeleraz, baino gaztelera zen batu beste kanta bat.
0: Beste kanta bat,
1: beste kanta bat, era bat. Bai, bai. Bueno, ba, hau ere, Latinoamerikan salmentak bultzatzeko atera zuten, como jo nadie te ha amado izeneko kanta, eta kasu bitxia da, ez delako itzulpen literala, hau da, ingeleraz esaten duena eta gazteleraz esaten duena, gauza ezberdinak dira, baina...
0: Izenburua bera ere ezberdina da,
1: izenburua ere...
0: Egin da love song eta...
1: Como jo nadie te ha amado, basan zute, menga. Ba, gizu, Antena Iruko multizineko pelikula horiek nola, ingeleraz daukaten izenburu bat, agero gazteleraz era bata ezberdina diren, ba, kasu honetan ere, hartu zuten kanta, esan zuten, menga, guazen hemen letra berri bat asmatzera, eta horrela sortu zen, bueno, ba, kanta hau, eta jende asko kritikatu zuen Jon Bon Joviren, ba, espainolezko ahoskera, ba, esate duzutelako ulergaitza zela.

0: Como yo nadie te ha amado, esta Rocío Jurado le encantaba, yes. Tau Bon Jovi, en beste cantaba en Berchiva la Gastrera, se traba Mundu Latinoan, en Mercaturi, Polchikoratzeko asmoz edo, egindako saiakera Bon Jovi taldearen eskutik.
1: Bai, eta ekarri dizuete hirugarren adibide bat, zalantzari gabe, nere gustokoena eta ausartuko nintzatek esatera Ibonen gustokoena baita ere. Ze hau da enmarkatzeko moldaketa horietako bat.
0: Eta esango dugu gainera lain hitzak buruz dakizkigula.
1: Buruz dakizkigu.
0: Ingelesezkoak eta gaztelerazkoak.
1: Bueno, 2007 urteragoaz, ze urte hartan Abril Labinen disketxeak, bueno, ba, Girlfriend bere arrakasta hori erabakizun, bueno, ba, naizula mundu osora zabaldu eta mundu osoan arrakasta izateko hainbat hizkuntzatan grabatu zuten. Tartean kanta hori dago japonieraz. Mandarinez baita ere aterazun Abril Labin, imaginatu mandarinez hori abeste, bueno, japonieraz eta beste hainbat hizkuntzatan. Tartean gaztelerazko bertsio ere badauka, Girlfriend Spanish version izenekoa, eta bertsio honek gainera ingelesezko parte asko mantentzen ditu, eta gero koroaren zati batzuk eta zubiak bakarrik itzuli zituzten espainolera. Ordun da erdibideko gauza bat, Spanglish bat da bertsio hau.
0: Ez dakitzen jarri osorik, espanglisekoa,
1: hombre, claro,
0: dugu osorik ez da.
1: Osorik hori.
0: Abril Labin, bai. Girlfriend, neskalaguna kanta, espanglis bertsioan, eta gero ezeko zuen zulok ega gustoko duzuen, guri ikaragarri gustatzen zaigu, bai. Gainera hitzak ere bak izkigu, eta merezi du bere lekua izatea gaztean emaitza
1: hori. Claro, tarte hau zijoan horri buruz, orduan osorik jarri azume ze dezibon, espanglis bertsio hori.
0: Ba, entzuko dugu hau, eta segituan gurekin estudioan, Inigo Aramburu gure moda ditua, La Orejaren itzulera hori, protagonista hartuta, eta gainera euren estilismo guzti-guztiak arakatuz.

Moda, modako bi izen kanta berean Pink Panthers batetik, Pink Panthers Britainiarra, eta bestalde, Zara Larsson eskarmentu handiko beste izar bat ausuediarra, eta elkarrekin emaitza hau sortu dute, Stateside izeneko doinu honekin Pink Panthers eta Zara Larsson batera. Gaztean gusaioa da hau, gazteako arratsaldea, eta ja este buruan sartu garela ospatzeko asmoz, ba banda honen musika entzungai.

Atuko du La Oreja de Van Gogh taldeak bere 50. urte aurreneko bira berezi hori Amaia Monteroren itzulera handi horrekin eta ikusmin handia da, ez dakigu oso ondo ze pasako den biharko kontzertuan. Ez dute gauza handirik erakutsi, entxegu lokaleko irudi batzuk bai, gutxi gora bera ikusi dugu Amaiak abesteko duen gaitasuna bere itzulera honetan, baina ez dakigu ez setlista nolakoa izango den, agertokak ze itxura duen, ez ezer. Bihar Bizkaia Arenan Beken privilegiatu batzuek ikusteko dute buelta hori eta etzi jokaldi errepikatuko da bigarrengo kontzertu batean Beken bertan La Oreja de Van Gogh.

0: Aranburu Zubazoaz, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bikote, ni asteburu honetan ez noa, baina Donostira etortzen direnean orduan hartze izango naiz.
0: Ez du oso fana zara, betidanik.
1: Betidanik izan naiz, Laurejako fana, eta gainera amaiista sutsua, orain arte behintzat ala izan naiz.
2: Baina zuri, Inigo, ze garaitan harrapatu zintuen Laurejak, ze zugu baino gaztesiagoa zara, egia da lehen justu gainera kafean hitz egiten egon gara, ez, 2000-ko amarkadan, El Viaje de Copperpot eta diskoiek, guretzako ezinbestekoak zirela, ze mundu guztiak entzuten zituen, baina zuri, ze garaitan harrapatu zintuen Laurejak?
1: Bueno, ni ume, mokizu bat nintzen garai hartan, baina gogondet, etzen PlayStationa erosi gendula, eta batzutan gure izeba etortzen zan PlayStationa kantatzea. Eta ark beti rosas aukeratzen zon, abesteko, eta ikaragarri gustatzen zitzaien, eta oindik, beri irudie dauket rosas abesten, eta nik uste eta ordundik datorki dala, baina oso txiki nintzen eta une hartan nintzen benetan kontzientez.
0: Ba, ni zure izeba izan ninteken ze, nik zingestarren rosas abesti izan dut, beraz, esperientziari badakit zer den,
1: wow,
0: badakit hori
1: wow.
0: Zesentxazio den.
1: Bai.
0: Bueno, aipatu duzu hori ez da, Laureja Zalea Zarela,
1: bai.
0: Gainera, ikusi daitugu azken egun hauetan Donostiako San Sebastian Fashion Weekean,
1: bai.
0: San Sebastian Moda Festivalen obesan da.
1: Bai,
0: ez hartzara gehiago, Donostiarra ala Lazkao taraz, Donostiko kaletan asko mugitzen zarazu.
1: Bueno, beti izan dut Donostiakiko maitasune eta asko gustatzen zat Donostia etortzea, Lazkautar arroan naizen arren.
2: Nun dago elegantzia gehiago, Donostian edo Lazkaon?
1: Nik esango nuke Donostin, baino Donostiko estiloa Lazkaotar batek eraikizon. Eta hau izan zen, Xanti Ozmendi sastrea, beraz, esan dezakegu Lazkao izatez estiloso gadala Donosti baino. Donosti estiloso dalako bueno. Lazkauri esker.
0: Hortxe lerroburua, eh? Beraz, Laureja de Bangkok banda Donostiarra, kurioso hauek bira Bizkaian Bilbon abiatzea, hori ere gutxitze egin da, baina Bilbon zabatzea gauza deigarria da.
1: Bai.
0: Eta gaur zure tartean Inigo, zure moda tartean, Laurejaren look edo, bueno, estetika edo estilismoa historiko bat egingo diguzu, ze egia da banda honek ere bere momentu ezberdinak izan dituela, aro ezberdinak luke dagokienez.
1: Bai, ala, nik gaurko honetan evoluzioari buruz hitz egingo dizuet, baina Amaia taldean zegoenetik gaur egunerarte edo une honetan Amaia dagoenean hor bitarteko estiloari buruz jardungo dut bikote. Orduan lehenik eta behin hasiko gea taldearen hasierako estiloarekin, gogoan izan ezazue 2000-garren hamarkada hasiera zela eta kontekstuan ipintzeko bertako edo garai hartako moda eta tendentzietan murgilduko gara. Orduan, Laurejarena ez da soilik musika talde bat, haratago doan

0: zerbait da, eta estilo baten historia ere bada. Azken finean, eurek beraien nortasuna ereki dute musika eta baita ere euren jantzien bitartez. Beraz, bien arteko kombinazio bat da, eta orain beraien itzuleran, nostalgia pizten saiatu dira, ez dakit bete-betean lortu duten, baina ia modu kirurgikoan agian premedit, modu nahiko premeditatuan egin dute, eta bueno, has gaitezen, behintzat...
1: Azok esan konzituen, beraien garai hartako lukoiek beste behin berreskuratzen saiatu direla itzulera honetarako?
0: Bai, beste modu batera enfokatuta, nostalgia piztu nahian, nik ez dakit era bat lortu duten. Hori amaieran eazuek ere zer.
2: Baino, ados nago inigorekin zi, ikusi ditudan, bueno, promo argazkioetan, bai ageri da amaia bat look oso, ez dakit, vintage batekin edo, bere ba, gona hoiek, bere txaketa trajedunakola, bat zeuden batzukola oso bai, mitikoak.
1: Zuali zara pieza urdin konkretu baten inguruan, eta hori da marka konkretu baten
0: bai,
1: pieza bat.
0: Horri buruz orain hitz egin.
2: Bale, barkatu. Aurreatzen nahi naiz, baino...
0: Bai, lehenik eta behin taldeko mutile estiloa aztertuko dugu. Izenak apuntatu beharra izan ditut. Pablo Benegas, Xabi San Martin, Álvaro Fuentes eta Aritz Garde. Euren look ohikoenak 2000-garren hamarkada hasierako eta 80-garren hamarkada amaierako arrastoen arteko nasketa bat izan liteke. Kamiseta marradunak, promoziozko edo Levi's kutsuko kamisetak ere ikusten genituen, bakero rektoak, txandaleko jakak, eta batez ere ile desenfadatu nahasia hori izango litzeke nik esango nuke behintzat taldeko mutileen insigna edo estilo ikonikoena.
1: Baziren kamiseta batzuk oso ezagunak kaiate la boca, markakoak, eta hauek beti zeramaten alako kamiseta ere bat edo beste.
0: Ala da, ala da. Eta nik esango nuke garai hartan mutilek presentzia handiagoa zutela taldean estilo aldetik behintzat edo zeresan gehiago zutela. Orain itzuleran geroaxego aipatuko dizue, baino beste modu batean egin dutela esango nuke.
2: Bai, baina nahi beti iruditu zait, hau nire iritzia da iguale, baina justu taldeko mutilek barropari eta ez diotela garrantzia hundirik eman beraien ibilbidean, ez? Obentzat, amaiaren estetika hori gaientzen zela besten gainetik.
0: Bai, baina gian bazuten presentzia edo izaera nabarmenagoa lehen, ez dakit nire bintzat ematen zian sentsazioa grosen bertan soltutako musika talde eta hori erakusten zuen estilo baten parte zirela. Ez dakit hori izan behintzat nigan esnatzen edo nigan sorrarazten zuten sentsazioa.
1: Baina hori akaso igual ez da demorarekin ondutu, hau da, gaur egungo betaurrekoekin ikusten dugun zerbait ez da hori. Gara hartan igual hori zen gaur egungo gizonezko batek Springfieldeko arroparekin eraman dezaken.
0: Bai, izan liteke, baina bueno, bakizue denborarekin beste modu batek ikusten dala. Jarrai dezagun amaiarekin eta nik onartu behar dizuet ikaragarri maite detela amaiaren hasierako estiloa. Zan, literalki, 2000-garren pop izar baten estiloa, baina etzen Ameriketako Britney Spearsen antzekoa bazuen, europear edo agian Frantziako chic kutsu bat. Eta orain, alain sartuko gehaztuk zenion, jaka horretan, izan zen nik uste amaiaren, ba bueno, jantzi deigarriena kugez, etxeko vinilo de PVC estiloko txaketa labur hori, ondoren askotan konjuntoan gonarekin ere ipintzen zuen, eta horrez gain amaia ikusi genezaken tiro bajuko galtzekin, kamiseta estuekin, belarritako aro XXL-ak.
1: Takoi gutxi ez da?
0: Takoi gutxi, bai.
1: Koñatakoa, kolariñak, bai. Deportibak, zapatilak.
0: Ala da, gero ie hori glosak, bueno, zora garri ez da.
2: Pero txaketa mota horiek eraman izan ditu baita bere biretan, ba, 2000-ko hamarkadan goratzen ez, bai. Bueno, lo que te conté mientras te hacías la dormida, garai hartako estetikan, bazuzkan txaketa mota horiek, ez?
0: Bai, nahiko ohikoa zen amaiaren armairoan olako jantzi motak topatzea. Berak nik uste honekin adierazi nahi zuela estiloa bazuela bere diva izaera azalerazi nahi zuen, baina baita ere gertukotasuna erakutsi bestekiko. Nik behintzat hori da behagan somatzen detena nahiko gertukoa agertzen zitzaigula, ez dakit zuek
1: dudari gabe, bai.
0: Zuei ere alagertzen zitzaizuen.
2: Bai, zetzen hola diva baten estetika oso, ez dakit, ikaragarria baizik eta nahiko xumea zan, baino puntu batekin, ez?
1: Bai, gainerako goratuko dugu talde hau universitate giroan sortutako talde bat dela, eta gero urtetan zehar esentzia hori transmititzen jarraitu zutela,
0: bai, eta gian horre egon daiteke euren exitoaren zatian bat. Nik behintzat bere ikusten nuen eta esan ezaken, ketia mastxula.
1: Bai.
0: Ala zen.
1: Eta ze arropa irisgarria. Ni iris ninteke arropa hori erostera, ez da beste munduko ezer, eta horrek ere sortzen dualako gertuko eta zuna taldearekiko.
0: Ala da. Eta orain bikote itzein dazogun gaur egungo La Oreja de Van Gogh-i buruz, gaur egun taldeak duen estiloari buruz. Eta hemen, alain zuek esaten zenun arira, ikusten dut mutilak behintzat bigarren planoan daudela lehen baino atzerago, orain, mm-hmm. Luke Beltzekin ikusten ditugu, deigarriak ez diren jantzkiekin, eta ez dakit hemen benetan zerbait estrategikoa izan litekeen amaiaren irudia gaientzeko, eurekapur bat atzera joateko.
2: Nik uste dut, zalantzari gabe, baietz, hori izan dela erabaki estrategiko bat, ba, bereziki amaiaren itzulera nabarmendu naizelako, ez? Bai. Oda bintzat, nire sentsazioa.
0: Zuk zer dioztu.
1: Nik uste dut, aholkulari beharrean daudela orokorrean, bai. Eta ez dutela gehiagik pentsatu horretan, eta ez dakit ba bereiek erabaki hori hartu duten, ez da amaia gailentza batik edo atzean bigarrengo plano batean geratzeko asmoz dauden ikustu dut, besterik gabe zutela asko pentsatu eta beraien zurera oso alako xe izan da, ez da? Bai. Pentsatu gabeko erabakiekin, gora bera ezberdinekin eta nik uste dut gehiago dala dela zaindu gabeko bai. Zerbaiten ondorio.
0: Bai. Egia da norabide zehatzi gabeko itzulera izan dela hau, eta sorrarazi nahi izan duten nostalgia lehen esaten izuen bezalaxe modu kirurgikoan oso zehaztuan egin dute eta ez modu naturalean. Eta agian hor egon daiteke euren akatsetako bat, ez dutela nostalgia naturala sorrarazi guban. Eta amaiaren estiloari buruz, eurek itzulera anunziatzeko, amaia bere kugex trajean azaldu zen oraingoan urdin turkesa kolorean, bai jaka eta bai gona konjunton, eta zer esango dizuet, ba, niri iruditzen zait amaia bera bere natxoak berberotzen ari dela.
1: Dudari gabe.
0: Eta, ostra, hori egitea ez dakit ba, ez dakit ba, ez dakit ba. Ondoren, ze esan dezakegu abenduako geita maikako aktuazio horri.
1: Nordiko horrekin.
0: Medgalara joan ziteken hori jantzita, lasaiaz.
2: Bueno, esan barra dago, oso ikoniko izan dela, ze gero, inauterietan jende asko ikusi genuen nordiko horrekin.
1: Bai. Mekar inauterietan hori.
2: Bueno, baina ez, haizu, inauterietan zerbait mozorro bilakatzen bada, hori da ikoniko izan delako.
1: Ondo gongo da, Uztailean Donostian kontzertu eskaintzean nordiko hori jantzen badu. Hor bai gozo egongo dela bera.
0: Ordun ba, nik ez dakit bihar ze jantziko don gure amaiak, ze jantzi duten bere taldekidek, porraren bat, aposturen bat egin nahi duzue,
2: ba,
0: nola gertuko
1: ez dakit. Ez dakit dugu gaur, ez dakit gaur zen edo batzo, baina betaurrekoekin aterako ote den amaia montera ze. Kontua da, kara, orain arte oso ondo etorri zaiela, argazki estatikoak argitaratzearen kontu hau, entxegu lokaleko bideoiek ondo pentsatu eta argitaratzearen historio hau, kara, orain emendik aurrera, jendea joango da, beraien telefonoekin, kontzertuan agertuak igaineko agarrabatzera, eta horrez dago IES biderik, horrez dago Face Upik, eta kasu horretan, ba, amaiaren truko bat, trikimen joa izan liteke, betaurreko handi batzuk jartzea, baina karo, kontzertu osoa, begiak erakutsi gabe, ez dut uste hori ere gauzara kargarria.
2: Nik apustu egingo nuke, azken hilabete hauetan, hor buru belarri bili direla pentsatzen, nola egin zuzeneko hiek, nola eraman estetika, nola joan aurrera kontzertuan, ba, ahotsarekin, eta hori dena, nik uste dut, dena oso ondo pentsatuta dutela.
1: Zer uste duzu Inigo? Ze pasako da bihar eta etzi?
0: Ba, nik uste dut Amaia Monterok Mariah Carey bat egingo duela eta bera ziurrazki nahiko modu estatikoan agertuko zaigu, nahiko geldi, nahiko zurrun, berak atsegin duen anguloan graba dezaten. Egi dana da, hor, ba, komunikabidek erro handia dutela, urte askotan zehar amaiaren fisikoaren aurka gogor egin dutelako, beraz nik ulertzen dut eta benetan sekulako pena ematen dit puntu hortara iritsi behar izatea, baina tamalez nik uste ez dugula amaia natural bat topatuko, ez dugula erabat gozatzen ikusiko amaia presioagatik, eta ez dakit, nahiko hortxe nauka, pentsako.
1: Hemen izango gara hori kontatzeko, bihar hasiko da bira hori, Amaia Monteroren itzulera bira La Oreja de Van Gogh taldearekin batera, bihar, eta etzi bitzorduak Barakaldoko Beken Bizkaia Arenan, eta entzungo dugu, garai hartako La Oreja de Van Gogh baita gaur egungoa, ze momentu, ze kanta bakarra plazaratu dute, itzulera berezi honekin lotuta. 99.7

0: Eraien kantak historiara pasatzeaz gain, estetikoki ere ondare utzi dutelako eta gaur horren analizia egin dugu, eh? Laure Jaren ibilbideko Luke Ezberdinen analizia. Iñigo Aranburuk, eskerrik asko Iñigo.
1: Mi esker, bizote. Mi
2: esker, Iñigo.
0: Azte buru. Gazteak guzaioa segituan gazteak arratsaldean 1 euroko saria irabazteko aukera zabalduko dugu beti bezala, oso gertu zaudete zuen apostuekin, eta ea gaurkoan, asteburuan sartzearekin, saria zuen

0: hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
1: Egia, bihotza, festilo propioa izatea, eh?
0: Epaimaia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
2: Ezagutu kulturaren arloa. Ikasi kontzertu bat edo moda desfile bat antolatzen. Bidaiatu murgildu arteen munduan. Ikasi ekitaldiak diseinatzen eta kudeatzen. Ezagutu Mondragon Unibertsitatearen kultura eta sormen industriak gradua eta izan zaitez kultura eta sormen industrietako profesional. Ate irekiak maiatzaren 16an Aretxabaletan. Eman izena mondragon.edu/ksi atarian. Mondragon Unibertsitatea.
3: Zelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
4: Nahi duzunean.
3: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
4: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
3: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
4: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
3: Eta nahi bezain lasai?
4: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
5: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euro jakpot gabe geratu. Ostira lonetan, 76 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Basque CrossFit txapelketa bueltan da. Aurten Bilbao Exhibition Centerren egingo da. Urriaren 30ean eta 31ean eta azaroaren batean. Nazioarteko 2000 atleta baino gehiago lehiatuko dira aldi berean hiru pistatan. Ikuskizuna, intentsitatea eta CrossFiten espiritua maila gorenera eramanez. Kirola, komunitatea eta emozioa lotzen dituen ekitaldi paregabea giro paregabean. Ekitaldirik basatiena galduko duzu? Informazio gehiago Basque CrossFit txapelketa webgunean.
8: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, on egin!

0: hemen izan dira asteburu honetan, asteburu honetan ez, aste honetan bizitan guri bost taldeko lagunak, eta asteburu honetan bihar lanun batez, beraien debuteko disko aurkeztuko dute, Zirrara izeneko lehendabiziko albuma, Iruñerritik guri bost taldea, eta hau seduzue disko horretako gailuretako bat Biblia izenekoa. Nahi baduzue beraien bisita berriro entzun, sartu gaztea.eusen edo guau plataforman gaztean gu bilatu, eta hortxe duzue guri bost bandari egindako elkariz eta jende super jatorra eta musika oso ona egiten ari dena bide batez. 6:06 gazteako arratsaldea gu eta galdera da, zuek lotara joan aurretik, zer da telebistan ikusten duzuena? Ze estiloko edukia ikusten duzue telebistan ohean sartu aurretik? Eztabaida politikoak, albisteak, realitiak, dokumentalak, zein da zuen aukera? Zure kasuan alain zer da egiten duzuna? Telebista jartzen baduzu, lotara joan aurretik, zer da ikusten duzuna?
1: Nik telesail bat, beti.
0: Arina?
1: Bueno, ez, arina ez. O sea, bueno... Ez, normalean izaten da dramaren bat, edo thrilleren bat, momentuko telesailen bat, hau da, tarte gutxi izaten dut, bat telesail bat ikusteko ordun, kasu hoietan, batez ere lanetik ateratzerakoan, gustatzen zait, ba igual Gaizke Izagirre gomendatu digun telesailen bat edo ikustea.
0: Eta lo egiterako garaian baduzu arazorik, oian sartzen automatikoki loak hartzen zaitu, ala demora behar duzu ba, deskonektatzeko, eta pixkanaka lo zorroan sartzeko.
1: Ni normalean oera joaten aizenean segituen lo hartzeat.
0: Ba hori da, batez ere ez zure talentua batik, lotarako talentua batik, baizik eta batez ere ondo okeratu duzulako zer ikusi lotara sartu aurretik.
1: Bida.
0: Eta begira, hau guztia kontatu du Roka Project podcastean Jose Luis Marin psikiatrak. Eta berak esan du, itzaltzeko telebista, bueno, eta itzali batez ere albistak eta eztabaida politikoak ikusen eba dituzu. Hori saiestu, eta berak gomendatzen du gainera, konkretuki Friends telesaila ikusteko. Esaten du, 80-ko hamarkadako komedia honekin, ba, bere pazientekin hau probatu duela, paziente hau esan dielako, Friends ikusteko, eta denek gero loa hobeto egin dutela, eta emaitza oso onak izan dituztela loarekin lotuta. Eta gainera ez du gomendatzen 10 demoraldiak dien bakarrik ikusteko. Psikiatrak dio, buklean hasteko 10 demoraldiak behin da berez ikusten, eta horrekin, ba, harinago izango zarela, eta lo errazago egingo duzula.
1: Nere gauza da, Friends, ez da inoiz gustatu. Nere comfort seria beti izan da Kinoekien Biba, baina nik uste dut baliokidea dela, balio duela baita, ez? Bada hola telesail bat atal askorekin, bai. Eta gainera,
0: sitkoma da,
1: badakizu ze gertatuko den, eta erresa da, ondo sartzen da, orduan, nik uste dut baliokidea niretzako Kinoekien Biba dela.
0: Ba, antzeko efektua duzure aukera horrek, ze atalako oso laburak dira bien kasuan, 20 minutukoak dira uste dut, Kinoekien Biba nire laburak direla.
1: Luzegoa zala.
0: Baina hola, harina freskoa da, eta bertan telesail hauetan lagunarteko istorioak kontatzen dira, egun erokotasunea, egun erokotasunekoak eta oso figurriak eta, ba. Eta barregarriak. Ba, hori da psikiatra honek goraipatzen duena. Haudek ikusi lotara joan aurretik eta funtzionatzen omen du berak bere pazientei errezeta bidez jarri dielako.
1: Bidea ze gauza, eh?
0: Eso, eh? Bueno, beste aukera litzateke beste gerlari hauen pelikula ikustea, K-pop Demon Huntersen pelikula ikustea eta hori ikusita lotara joatea, ez da hori beste aukera bada. Entzongo dugu Huntrixen Golden eta segituan seiak gazteako arratsaldean gu.

0: arratsaldeko seiak dira.
1: Gaztea.
2: Oh my God.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, gaztean.
3: Iritsi ira seiak arratsaldeon seiak puntu puntuan. Gaztean gu, zuzenean zortziak arte, beste bi ordu ditugu aurretik asteburuan sartu gara maiatzaren zortzigarrena gaurkoa eta maiatzeko asteburu honetan ere gauza asko gertatuko da. Hitz egin dugu lehen Laurejaren itzuleraz, hitz egin dugu beste gauza askotaz eta segituen hitz egingo dugu beste asteburuko itzordu berezi bati buruz, ze gu ere horren parte izango gara. Bihar, gu saio honen familiako kide den lagun bat ezkontzera doalako. Bihar, Ainhoa Etxebarriaren ezkontza ospatuko da eta guaragoa zakeina. Eta bakizu zer, Etxeba hemen izango dugula segituan, bere ezkontza bezperan, eta gainera ezkonduko den lekutik sartuko da zuzenean, oraintxe prestakuntza bete-betean dugulako.
4: Bertan egongo da.
3: Antxe dago, eh? Bien antolatzen urduri batean.
4: Oraintxe bertan, imaginatzen dut, Ainhoa Etxebarria jota agobiatuta, dena prestatzen, urduri, ea nola sartzen den hemen saioan.
3: Hori ez imaginatu, segituan kontatuko dugulako berak, ez dago imaginatu berrik, segituan Ainhoa Etxebarria gurekin, eta laster ere, 1 euroko saria irabaztako beste aukera bat. Ezkontuko objetua, jakasi-kasi asmatu duzuelako, eta hori asmatzen baduzu zer den gaur, 1 euroak zureak izango dira.
4: Eta lagunok, gaur urteak bete ditu artista undi batek, 41 urte, bueno ba, musika ibilbide oso oparoa izan duen gure Enrique Iglesiasek.

0: beraz bere hitak entzongo ditugu alain.
1: Bueno, bere hitak ezagutuko ditugu, entzongo ditugu eta bere ibilbidea eta bere bitxikeriak ze nik enekizkien kontu asko, Enrique Iglesiasen inguruko datu asko gaur gusaioan ezagutuko ditugu.
0: Zeharre mandu aitarekin gaur egun. Bakigu hori, eh?
1: Ez da gaizki eramaten, baino ez dute oso harreman sendoa edo oso gertukoa, eh?
0: Ba, bueno, bere aladatu gehiago Enrique Iglesiasen urtebetetze eguna ospatzeko, baina ordua zabaltzeko beste handi bat, beste ahots bat, Alex Warren bere azken apostu honekin, Fever Dream, asteburu on.

0: Fever Dream, kanta horrekin Alex Warren entzun gai, beste kanta bat ere plazaratu du azken egun hauetan, balada formatuan, eta hori ere geratzeko datorrela dirudi, eh? Bete-betean asmatu du tipo honek bere ibilbidearekin, eta guk ere gertotik jarraituko dugu bere musika proposamen zerrenda hori. Zeiak eta bost, ordu berria, eta informazio praktiko berria ere bai, tarte berria ere bai, oraintxe bertan, zuek informazioa gatu zelako azkar-azkar kontu esanguratsu batzuekin. Volantean baldin bazoaz, jakizula ez dagoela aparteko arazorik oraintxe bertan hori da trafiko zuzendaritzako lankidek. Esan bere diguten azken minutu hauetan, baina beti bezala WhatsAppeko ateak parez-parez abalik, 688-6050-50-an zuk informazioa gehitu nahi baduzu errepide sarean zauden bezala. Honekin batera, asteburua hemen da, asteburuan sartu gara, eta zein izango te da, nolakoa izango te da, asteburu honetako eguraldia Euskal Herrian.
1: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Bagaur goizean giro eguzkitsua izan dugu, egia da arratsaldean ezegonkortasuna helduko dela, trumoi zaparrada batzuk ere utziko ditu ezegonkortasunak Euskal Herriko hainbat txokotan, eta temperaturak bagaur nahiko altu ditugu. Iruñean adibidez 18 gradu daude oraintxe bertan, Galdakaon 19 edota Donibane Garazin 22 gradu 6 eta 6 minutu direnean. Eta astebururako ze eguraldi, hori da askok oraintxe bertan egingo duzuen galdera, ez? Ze itxura izango du asteburuak. Ba bihar larunbata zeruan aurreko egunetan baino dei gehiago agertuko dira goizean eta baliteke euri pixka bat egitea batez ere barnekaldean. Arratsaldean berriz odei geruza trinkoagoa izango da eta ez da baztertzen zaparrada bakan batzuk egitea. Batez ere Nafarroan. Iganderako goizean giroa lasaia eta eguzkitsua izango da, arratsaldean bero hodeiak garatuko dira, baliteke baita zaparrada batzuk botatzea lurraldean sakabanatuta, beraz asteburu nahasia, hodeiak agian euri pixkatxo bat, eta temperaturak ba gaurko oso antzekoak asteburu guztian zehar.
1: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non.
5: Cash. Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
7: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
8: Aktorea naiz.
7: Ez dut hau egin. Iritsi da ordua. Zertarako baizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
9: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan, eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
12: Badator Iruña Rock. Maiatzaren 29an eta 30an, Iruñeko Zitadelan jaia lehertuko da. Non Servium, Nafarroa 1512. Zeama es kaotiko, S.A. Kaos Urbano, Tremenda Jauria eta askoz gehiago. Oholtza Sutan eta Ukabilak airean. Ez delako jaialdi bat soilik. Iruña Rock edo hil betirako. Sarrerak irunarrock.com webgunean.
0: Gaurkoa maiatzaren 8. Ostirala, asteburuan sartu gara dagoeneko eta asteburuan sartzearekin batera tiponek gaur urteak bete ditu.
13: Si una vez yo pudiera llegar a erizar de frío tu piel.

eta munduko abeslaririk onena ez du sekulako gaitasuna izango abestiak modu handian abesteko, baina egia da nortasun berezia duela eta lehendabiziko hitzetik badakigu nor dagoen kanta honen atzean ereserki hau abeste eta asmatu duzuen bezala, gaurkoa bere eguna da, gaur urteak bete ditu artista nazioarteko honek Enrique Iglesiasek.

0: Gogoratuko dugu Rosaliaren Motomami, baina festivaletako bira horretan, berak kanta honen bertsio ere egiten zuela, oso modu ederrean, zoragarrian. Beraz, beste behin boltan ekarri dugu, Eroe kanta Enrique Iglesiasen urte betetzegunean.
1: Bai, gaurko egunez jaio zen, duela 51 urte Madrilen jaio zen Enrique Miguel Iglesias Preisler. Bueno, dakizuen moduan, Julio Iglesiasen eta Isabel Preisleyren semea da bera. Eta gainera, enteratu naiz, bera situs inversus izeneko berezitasun batekin jaio zela. Badakizuen den, situs inversus bada, gauza super arraro bat, uste dut 50.000 aurretik batek izaten duela berezitasun hori, eta da gorputzeko bizi organoak, ba besteak beste adibidez, bihotza gorputzeko beste aldean dituzu, hau da, ispilu efektu egiten dutela organoek.
0: Ah, ba gure kasuan bihotza ezkerraldean baldin badugu, berak eskuin aldean izango luke.
1: Hori da, alderantziz. Bai, beste gabe irutu zait, bitxia zela horregatik kontatu dut. Bueno, lehen urteak, bere bizitzako lehen urteak Madrilen pasa zituen, baina 7 urterekin Miamira joan zen bizitzera, badakizu zergatik?
0: Usaindu dezaket.
1: Zergatik?
0: Etak mehatxatu zuelako bere aitona, ez da?
1: Bai, etak bere aitona, bueno, baitu egin zuen.
0: Ah, bale.
1: Eta, bueno, ba, familian hori izan zen deskalabro moduko bat, eta erabaki zuten Miamira joatera bizitzea. Bueno, Gulliver Preparatory School izeneko, bueno, ikastetxe oso preziatu batean ikasi zuen berak, eta enpresaritza ikasten hasi zen Miamiko unibertsitatean, baina utzi egin zuen urtebetera, ba, abeslari izan nahi zuelako.

Oso anitza da, Enrique Iglesiasen ba, genero sorta bere kantak egiterako garaian, ze kanta hau berea da Pitbullekin batera, baina gero, bera azta benetan alako baladak egiten zituen diboak.

0: Bagaur bost bat berrogeita amaika urte bete ditu.
1: Bueno, bere musika ibilbidea sekretuan hasi zuen, zion inori esan musikan hasiko zela, uste zuelako bere gurasoek ez zutela babestuko bere erabaki hori, eta hasieran bakizu joan zala, pixka de inkognito esaten dana, Enrique Martínez izen artistiko erabiltzen zuen bere lendabiziko kontzertuak eta emateko, eta esaten
0: zuen... Abizenak entzen zuen, abizenak Iglesias entzen zuen. Abizena.
1: Hori da, Enrique Iglesias izan beharrean, Enrique Martínez zen artistikoki, eta esaten zuen Guatemalakoa zela.
0: Hala.
1: Ose, imaginatu, sortu zuen hor beste pertsonaia moduko bat, ba, kontzertuak emateko eta musika egiteko. Bueno, gauza da, Elvira Olivares bere zaintzailea izan zela, ba, bueno, bere fan handiena bere astapenetan, eta musika ibilbidea hasten lagundu zion pertsona bera izan zen. Justu, Elvira Olivares bere zaintzaileak $500 utzi omen zizkion bere lehen demoa grabatzeko eta bere lehen diskoa Elvirari eskaini zion. Bere lehendabiziko albumak 6 milioi disko saldu zituen eta hor entzun zitezkeen besteak beste esperientzia religiosa bezalako arrakastak, bueno, bere ibilbidea markatu zutenak, eta gaur arte 140 milioi disko saldu ditu Enrique Iglesiasek bere ibilbidean, no?

0: Alen, zubi guztokon nik ez dudala beti nire kanta guztokoena jartzen osorik, hau da nire guztokoena, eta puskatxoa baino ez dugu entzun, beraz, beste bat jarreko dugu.
1: Ba, justu, ero, pena eman dit, ze hau da baita nire guztokoena.
0: Hau da, temazo,
1: ping-pong song. Ni nahi dudana osorik, inoiz ez du jartzen ibo, baina bueno.
0: Ez du aldatzea bat dik egin,
1: jote. Ja, txiko, vale, vale.
0: Hau da goxokitxe bat, do you know, norazen gazteraz?
1: Dimelo, porque estás cerca de mi...
0: The Ping Pong Song, Enrique Iglesias itzela, eh?
1: Ba, gizu hau nori gustatzen zaion, nere amari pila gustatzen zaio abestia. Ose, hau, autoan genuen CD batean, hola, nasketa horietako batean, eta nere amari ping pong abestia basko gustatzen zaio.
0: Ba, agurtzane, beste batean jarriko dugu. Vale. Jarriko dizugu beste behin estribilloa, begira, eh? Hortze.

0: gogoan dut, justo kanta batera zenean, unibertsitateko lehendabiziko mailan nengoen joan nintzen uniko lagunekin Amsterdamera, eta han demora guztian kanta hau entzuten
1: zen. Serio,
0: Eta nikenekin Enrique Iglesias hain ezaguna zenik nazioartean, eta flipatzen nengoen kantonen arrakastarekin mundu mailan.
1: Hombre, baina ez da izango arrakasta bat, osea, nori okurritzen zaio, ping-pong pilota baten soinua sartzea bestien, eta gainera hain ondo geratzea.
0: Eta demora guztian dagoatzen, ari, egira.
1: Guztia.
0: Oso fin, Enrique Iglesias.
1: Bueno, bitxikeria batzuk Enrique Iglesias hobeto ezagutzeko, jakin muturreko kirolen fan amorratua dela Enrique, besteak beste, windsurfa gustatzen zaio pila bat, hegazkinak pilotatzea, eta surfa ere, surfa egitea ere oso gogoko du. Bera, ikusten duzuen bezala, ez da afizio xumeak izatekoa, hemen askotan aipatzen dugu ez, artistak, bizitza oso mugita dute, baino gero gustatzen zaie lagun artean egotea, pelikulatxo bat ikustea, ez da Enriqueren kasua ez. Bere janari gustokoena mexikarra da, bereziki enchiladak gustatzen zaizkio Enriqueri, eta aurra zenetik obsesionatuta dago Bugs Bunny pertsonaiarekin. Oraindik ere etxean bere panpinak eta Bugs Bunnyren panpinak eta baditu, hori da kontatzen duena. Blatofobia pairatzen du Enriquek, dala labezo morroi fobia izatea, blatofobia. Bai.
0: Ez ezki gustatzen,
1: Ja, neire...
0: Egia da, adinarekin gero joan aizela, gehiago asimilatzen hori guztia, beldur hori, baina oraindik ere ikusten baditu, batez ere, uda parten asko ateratzen dira nire herrian, eta horrek iguina sortzen dut egia esan.
1: Hombre, niri ez ezki gustatzen, baina hortik fobia bat izatea ez dakit. Nik fobia ustut ez dio dala ez zeri fobia. Zer oso...
0: Lan egiteari igual.
1: Bueno, lan egiteari ez, zer ez dela nintzateke hemen egongo, hain gustora...
0: Igual pastia hartu duzu, divertitzeko pastilla, eta horrekin fobia horri aurre egin diozu.
1: Batzutan beharko nuke pastillatxo bat igual. Bueno, zegeiago, a ber, desordenatua eta impuntuala da Enrique, eta almohada edo burko bat hanken artean duela egin behar dulo egunero, bestela ez du lo hartzen. Nik hoy ez dut inoiz ulertu, badakit badagoela jendea jartzen duna burko hor hanka artean lo egiteko, baina zein da helburua?
0: Nik esango nuke badagoela jendea burkoa besarkatzen duena besoekin, da beste batzu daude hori hanka tartean tarte hori betetzeko beharra sentitzen dutenak, eta horrela goxoago dauden besterik gabe, bada zerbait gehiago, zure gorputzera itxatxita izateko aitzakia
1: da. Goxo sentitzeko, ez?
0: Ni probatu dut, egia da, ondo tortzen dela, horazpikaldea, beteta izatea. Balkaizki unertu da hori.
1: Roze gutxi ugitze hori,
0: ez?
1: Bale, 2001 urtetik, 2001, hau da, duela, 25 urtetik, Ana Kurnikova tenis jokalariarekin dago, eta hau da, nik uste dut, hola, famatuen artean egonden erlaziorik luzenetariko bat.
0: Bai, ze harreman bitxia den hauenaz, ez dute gehiagirak erakusten beraien harremana, ez dira kaletik asko ibiltzen, eta gara zarteka jartzeitu argazki batzuk Instagramen eta horrela, baina denak dira etxeko lorategian, nire zalantza da, jende hau bizirik dago.
1: Ja,
0: benetan ikus genitzaken noizbait aurrez aurre.
1: Oso diskretuak dira berein bizitzan, nik ez dakit esaten Enrique Iglesias oso ondo nolakoa den bitxikere hauek topatu ditu dalako, baina bera ez dugu ezagutzen eta Ana Kurnikova zer esanik, ez? Oso pertsona, hola, misteriotxoak dira. Bai, hori da hitza. Hiru seme alaba dituzte, Nicolás, Lucy eta Mari. Vale, Nicolás, Nuzi eta Mari dira beraien seme alabak. Bere lukaren ezinbesteko osagarria da Enrique Iglesiasen ezinbesteko osagarria, nik uste dut denok garbi dugula, ez? Bere bisera hori dela, eta hauen bilduma egiten du, 200 bisera baino gehiago ditu etxean, eta tartean bere jarraitzaiek oparitutakoak omen dira asko.

0: Enrique Iglesias, gaur 51 urte betetzen eta hori ospatuko dugu. Eta okatzen den bezala, bere kanta bat osorik jarriz. Ez diogu agurtzan eri favore ingo tamales, baina beste baten jarriko dugu de pinpon song. Gaur, hau doa osorik Pitbullekin batera egindako I Like It. Eta bere alagaztean gun zuzenean, Ainhoa Etxebarria ezkondu bezperan bere kontu guztiak egiteko.
1: Enrique Iglesias. Pitbull. I know what time it is.
2: We gon' set it on tonight. Yes, sir. Set the club on fire.
1: Yes, sir.
2: Enrique.
1: Holla at him like.

0: zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, 3D animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 4-22. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen. Ezagutu kulturaren arloa. Ikasi kontzertu bat edo moda desfile bat antolatzen, bidaiatu murgildu arteen munduan. Ikasi ekitaldiak diseinatzen eta kudeatzen. Ezagutu Mondragon Unibertsitatearen kultura eta sormen industriak gradua eta izan zaitez kultura eta sormen industrietako profesional. Ate irekiak maiatzaren 16an Aretxabaletan. Eman izena mondragon.edu/ksi atarian. Mondragon Unibertsitatea. LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena, ezagutu Mendizabala lanbide eziketako ikastetxe integratua. Ateirekiko egunak, maiatzaren 6a, 13a eta 20a. Itzordua mendizabala.eus web horrian.
1: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
2: Aktorea naiz.
3: Ez dut hau egin.
1: Iritsi da ordua. Zertarako baizaren ikusiko duzu.
4: Mortal Kombat 2.
5: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.

0: Banda hau, emaitza hau entzun gai duzuena, Espalak taldearen berriena da, Espalak bandaren kanta berrietako bat, bi kanta berriatela dituzte, eta hause duzu egetako bat, Txuleria Joder taldeko Iratxerekin batera, Espalak eta Iratxe, Txuleria Joderreko elkarrekin, burua galtzen izeneko doinu berri hau eginez, seitardiak. Ostiralean gaude, ja astea errematatzen hasi gara gaztean gun, eta astea errematatzearekin batera bihar beste itzordu handi bat dugu gazteako gu saioko familia honen kide garenok. Zuek astero entzuten duzu bere ahotsa hemen, gazteako arratsaldean gun, bere kolaborazio egiten, bere tarte egiten, eta bihar egun handia ospatuko du berak. Bihar ezkontzera doalako, eta begira ezkondu aurretik, egun txabalenago, ezkontza ospatuko den lekuan bertan da azken prestaketak egiten, Ainhoa Etxebarria, Etxebarria, arratsaldeon!
1: Arratsaldeon, Kari!
2: Kaixo, Aino!
1: Zela!
2: Oso, mazu!
1: Oso ondo, oso ondo, machis, oso ondo.
0: Bueno, hain hor zaude, ya. Bai, esan, konta.
1: Bai, amena, esan biarrakat, bueno, konta mitzuet. Peio, que zaza, hain horra dixun zartu da zenin, ez esan undan eskontzi, zei txuriran, eh? Hain gabizten eskontzi, txikaz, koberbetan. Korre zabe juntzen laurregunda, zaten, zen, tundo horra dixun erbizu zazela.
0: Eta ez duzue kontatu nahi non den ezkontza, bada ez da ere, ea jendea joango den hori guztena.
1: Bai, eza, bai, zea bepe, jo, mesedez, txorraik ez duzue, aparte aurretik esan dakau, baina, bueno, iso ez dala pasate.
3: Ez duzue, ez dago horatzen, eta hor geratzen da.
0: Ala ere, jakizuela, astelenean, bueno, urrenko guna boetan, ezkontzako dena kontatuko dugula irratian, baita gure sareetan ere, ze, biharko ezkontzak haino askorako emango du, ze, bihar, jendetza doa, zeman lagun batuko dira zuen ezkontzan?
1: Ba, datu, 160 bat, ez da inbeste, eh?
3: Hombre, eola, zifra esan da, ematen du desente dela, baina egia da, gero ezkontzetan, asten zara bat, beste eta beste agonbidatzen, eta 160 segituan, ja, betetzen dira.
1: Bai, bai, horretxatxe, horretxatxe, datu, claro. Usta nik letu neskontzan, usta pixe iruro non zinela, eh?
0: Wow. Gainera, letu ere, lehen letu ere badoa, zure ezkontzara gonbidatu modura.
1: Bai, letu ere badator, bai.
0: Claro, zuzara ondarrukoa, zure bikotekidea da, Lekeitiokoa, beraz, Bizkaiko kostaldea representin, baina Euskal Herriko beste hainbat lekutako jendeare joango da, zezu etxe ba, bazara figura internazional bat. Jende asko nekatzen duena.
1: Zeuk estan bene.
0: Bueno, konta eguzun dolako izan den prestakuntza, gogorra izan da, hau prestatzea, ezkontza bat egiteak badu bere mobida, ez da?
1: Datu, base, egiz esan bi batzut, a ber, igual ni oso simplonina, eh? Baina nitzako eta esan nahin besteako. Nahot esan ez, ia jakin je, zerbizun importantina dela, DJ-xe, leku, lagunak, eta, bueno, detaik zauen zako, noski bai ez dudan okondo pasateko, listo, ez nahin besteako. Egiz esan, ez duk weddings planerrik eta lako ike, eh?
0: A, dena zuk antolatu duzu, edo, bueno, zure bikotekideak, edo, nola egin duzu,
1: Bai, bai, danaz bizon hartin egin jo. Ai, amaz, me encanta, porque Ibon roi elkarrizketa zerixu zaetzen. Ba, benetan, dana geure hartin izan da, dana geure hartin pesaro, dana divertidu izateko modun, orteraga, bakixu orteraga zela, maz ez maz beti.
3: Baina, askotan esaten da, ino, zailagoa dela batek organizatzea, antolatzea, horrelako ekitaldi bat, wedding planner batek egitea baino, ze azken finean, gauz asko dira, igual ikusten ez direnak, eta gero bapatean, zu asten zara hori antolatzen, eta igual, gainera etortzen zaizu dena, eta igual, ez da errexa hori denak udeatzea, oze?
1: Jo, behatu, alain, egiz esan dibatu, nik uste, guko itxuri dakauen ez, produksien piarratxeko, eta... Guk bakiagoela zerbir dan. Importantina, ekipu claro. Ondo funtzionatu. Lehoko gauzine ban esan zan, restaurantea juan aproba bertako ekipo desberdinak, ia funtzionate menala ez, kablen batero zoze barriztu ibasan eurai esan, zuero zuen nahu inversión zeuentako, horretxe gauzak, eh? Claro, importantina.
3: Ikustu dut, garrantzitsua dela, pertsona igual espabilatu izatea, eta jakitea pixkat, zer nahi duzun da zer ez, gauzak garbi ukitzaz, jende asko keztu hori garbi ukitzen. Eta
1: profesionalakin konfixati, profesionalakin konfixati. Ni nore konfixantza guzti, Josinan gani pinirot,
0: Karin
1: gani pinirot.
0: DJ da Josina Etxeberria, gure gazteako eta lankidea, eta Josinarekin, ja esan duzu hartu.

0: Emana, DJ bueno, Saiori prestatzeko, nolakoa izan da bilera hori?
1: Josena da, oso emozionata. Joseina que zazta, Etxeba, voy a matar.
0: Dena ematera doala, ez da?
1: Dena ematera doa, hori zazta Joseina. Pues positala zeuekin egotiaz de bai, Ibon eta lan ikustiaz de bai, oso positala.
2: Ay, sí,
1: eta tope arule, tope arule.
0: Vale, beraz, Joseina DJ eta nor da eskonduko zaituen, akupadak egu, baina zu kontatzen nahi dugu.
1: Okay. Alexander Padilla.
0: Nola ez.
2: Ba, ez da hilo falta, hemen.
0: Uy, ze pasa.
1: Es que tan oga, tan oga.
0: Horentxe bertan zuhortzaude, ezkonduko zaren lekuan, zehar nazten da horra inoa, ze sumatzen duzuz, ja, apaingarri guztiak jarri dituzue, horrendik jartzeko daude, nola ikusten duzue goera?
1: Ba, ondikan, a ber, ondikan jarteko daz gauzak, tranquil guz, lazai, onga bizkapetxu bat hartzen, tranquilamente, bixarko gaina guaraldin maju dakau, orduan ez dakau inungo preocupazin hori pezteixe, bez, leku superpolitxera ikusiko zue, zora garrixe, Eta hoxe, kari, superrondo pasateko da, no? Ordeziaten.
0: Eta zer da urdurien jartzen zaitu nabiarko egunetik?
1: Ai, ba, urdurien, zeuek ondo pasati, noski baiet, nizako hoxe. Baina, txepe jo, tani komentaten gauazen, gexen guztaskun edala, inbitataz azen da, no? Da, kasuen ilusinoi. Osea, gentira, kausat ezan gorot. Ninaz, grupo desberdinetan, eta gentik, popa postizu gero zitzu. Fajinak. Dola?
0: Ipurdi postizuak?
1: Ipurdi postizuk, bai, arreo kardazian, bai. Hemen gombidatuk, kontuz gombidatuk, imale?
0: Baina, zertarako, besterik gabe, praka kondo geratzeko edo soinekoan volumen egiteko?
1: Praka kondo geratzeko, jakingo zu bizar zein jan, baina da, gombidatu bat, gehiago zu kolete postizortxe.
0: Baina, gizonezko iburuzari gara, gizonezko bat da, bera?
1: Bai.
0: Baina, zer egingo du, exageratu egingo du, mutura eramango du ipurdi hori, edo besterik gabe nahi du ipurdi, ez dakit da, erakargarria.
1: Berara oso presumidure bera, ezagutzen dozu bera, bera oso presumidure, eta erosio, beran popatxu, beste batekin jaue tratamiento faciala, beste batek botox epinira boela zazta, nira flipaten, gombidatu guztikin, takarren preparazinetan az, ni baino gogeza preparazinetan.
2: Bueno, haino, gore desiatzen, biarra gongo gara, ibondani, ipurdi guztia begiratzen, bueno, topatu behar da hori.
1: Ia zen jan.
0: Hemen, zukaino abakizu, hemen irratian nola lan egiten dugun, eta justo, zuare zine izketan, eta alain dabeo kare ginen, ahoarekin komentatzen, ea pertsona hori izango tezen, gure bakizu mimika eginez, eta ez dut duzta esmatu dugun.
2: Ez dugu esmatu, igual ez da, baina hori torri zait burura. Haino, eta beste gauzat, guk badakigu oso ondo pasako dugula bihar, baina askotan, igual, arazo izaten da, ezkontzen denak, horrelako presioa jartzen diola bere buruari eta gauzak ondo ateratzean, igual koste egiten dela baita gero, batek ezkontzera doan horrek ondo pasatzea. Zuk hori pentsatu duzu?
1: Ja, ulertzen du zer nahizun esan, baina egiz esan, ez dakate holan inungo presiñoirik. Osa, nizako politxen ara, derrepente, matxeroten mogoioi jente, eta peio matxeroten mogoioi jente, leko pardinin batzi, nizako hori alabombara, eta txarin dela disfrutati, ez? Osa, ez da, ni espektatiba bain, no? Osa, enabilte hori bura inungo espektatibak ipintxen, osa, txarin nizako importantinara jenti batzi, eta dano kondo pasati orduan, ezke hoxak atelburo bakarra.
2: Bueno, asko zero, Beto.
0: Zora garri, zamari gabe, pixuri gabe, eta gozazera bihar. Ainhoa Etxebarria ezkontzera doalako Etxebak eman dezaken albisterik onena, gu postu gaituen albistea, eta bihar bere konpainian ospatuko dugu egun handi hori deseatzen gaude.
2: Igor, urte bukaeran egin beharko balitz, Euskal Rekapoietako bat, badakizu urteko onena biltzen dena, nik uste dut biharko eguna atera beharko litzatekela, horre.
0: Fijo, bueno. Ainhoa, ze kanta entzun nahi duzu bihar Josenaren pintxadan hori jarriko dugu osorik.
1: Ai, Beauty and the Beat, Justin Bieber.
2: Ui, ez de garbi, ez?
1: Bai, ontxe, pumpun eta horriazta. Bueno,
2: Aino, atzogon ginen komentatzen, ezin dela falta ez da, Daddy Yankeeren Limbo, oso ezkontzako abestia da.
1: Por supuesto.
2: Vale, ya está. Bordu nire, lasei geratzen gea.
0: Ba, Ainhoa Etxebarria, zorionak beste behin, bihar ospatuko dugu zure eguna, Ainhoa eta Peio, ze guapo zarete.
1: Mate, kari.
0: Benetan, pasada bada. Bihar ondo pasa, Ainhoa, eta han ikusiko dugu lekar, bale?
1: Muy sondi bat, amores.
0: Buena baitasuna.

0: bart gauean Bilboko kafean zoki hartu dute lagun hauek Gipuzkoa rauek, Tolosa rauek, Mirua taldeko lagunak Gazte eta Lorioz konzertu berezi horrekin atzo Bilboan kasgora jarri zutelako, eh? Mirua eta Salda badago. Eta behin salda hori edanda, orain bidaiatzea tokatzen da. Zazpietarako ordu laurden falta denean urteetan atzera egingo dugulako segidan, gure denboraren makina honen bidez, ba, jauzi bat eginda, eh? Urteetan atzera egin, eta gare batako arrakastandi bat bueltan ekarreko dugulako. Gainera, gaurko kanta abisatzen dizuegu, honek kantonek baditu urte batzuk, baina bati baino gehiagori fresko sartuko zaio kanta hau, ze udagiroko kanta handioetako bada. Gaur tokatzen da, zeru estali hauek konpentsatzeko udagiroko ritmoak entzutea.
1: Bai, eta beti oso atzeragoaz denboran, gure, bueno, espaziuntzi horretan oso atzeruntz egiten dugu, eta gaur zazpi urtetxo egingo dugu atzera 2019 urter arte. Urte hartan, Kanariar uarteetatik abeslari eta rapero bat heldu zitzaigulako, ba, ordura arte, nik uste dut, erabat ez ezaguna zena, ze ikusi dut aurretik beste disko bat zuela 2017ko, baino inorket zuen ezagutzen, eta 2019an atera zuen La Dura Vida del Joven Rapero izeneko disko bat, aizue, parregin, baino disko hau sekulako arrakaste izan zen, estatu mailan eta baita nazioartean ere, bera da Don Patricio, eta, bueno, Don Patricio ezaguna zen, batez ere Kanariar uarteetan, Loco Playa kolektiboko kidea zelako, baino bakarka askoz ere arrakasta handiagoa lortu zuen, bereziki bagaur berreskuratuko dugun hitoni esker. Cruz Cafunerekin batera abesti bat egin zuelako, disko horretan bildu zuten kanta, arrakasta ikusita 2020an urtebete beranduago kanta honen remixa ere atera zuten Anita eta Rau Alejandrorekin batera. Bai, eta wow, gainera arrakasta izan zuen baita, eh? Musikalki esango dugu, bueno, ba, nahasketa handia zela, ze trap latinoaren eta hip-hoparen arteko nahasketa bat zen, eta Kubako doinuak ere biltzen omen dira kanta honetan. Askorentzat, Don Patriziorekin gainera helduzen, ba, Kanarietako artisten arrakasta hori edo boom hori zegia da geroztik, ba, Kanariar uartetatik artista gehiago ere etorri direla.
0: Bejo, beretaldekidea baita ere,
1: Quevedo, eta hauek denak Don Patricio eta gero heldu ziren. Bueno, ba, bertako doinuak nazioartera ezagutzera eman ziren Don Patriciori esker, eta musikalki ere, ba, bide berri bat zabaldu zuen bere doinu nahasketa hoiekin, eta gaur hit bezala aukeratu dugu Don Patricio eta Cruz Cafuneren Contando Lunares.
0: 2019ko kanta prepandemic esango dugu, bai, eta 2019an plazaratu bazen ere gaur egun ere jendeak kanta hau entzuten jarraitzen du, eta kanta honen YouTubeko iruzkin batean hause irakurri dugu. Iruzkin hau da duela hiru hilabetekoa, eta Anton Baiar 007 idatzi du. Berak galdera hause egiten du. Norbait 2026an...
1: Hori oso tipikoa da YouTubeen dola, bai, galdetzea. Norbait 2026an hau entzuten, ez?
0: Edo norbait ona iritsi alda ez dakizatele lesa ikuste, eta loko galderak egiten dira jendeak harrakizan atzako. Ba, honen kasuan, norbait 2026an, zalantzari gabe 2019 urtea musikatu beharko banu, hau izango litzateke kanta nagusia. Flipatzen nago hau entzunda nostalgia sentitu dudalako zazpi urte bakarrik pasa direnean. Bide batez, ze gertatu zen Don Patriziorekin, bizi alda. Norbaitek kontatu diezadala mila esker. Hori da tipoak esatatu duena, eta bizi da, ze gainera injustu itzegen dugu mikroitzen alain, bere kanta bat orain viral egiten hasi da, Lola Indigorekin batera egindako kolaborazio ura, orain TikTokeko trend batekin ere berpiztu egin delako.
1: Baina da gizu hemen drama da gola.
0: Hau, batera zeuden.
1: Pero hauek elkarrekin egon ziren, eta irakurri, bueno, irakurri, bideo batean ikusi du TikToken, Lola Bani, ez Lola Bani, ez.
0: Lola Indigo, kantatzen Lola Bani.
1: Da, kanta da Lola Bani, ba. Lola Indigori adarrak jarri zizkiola Don Patriziok, Lola Indigok ez du ikusi ere egin nahi, eta orain hasi da viralizatzen kanta hau, baino Lola Indigok eskatu omen du bakarrik bere partea viralizatzeko.
0: Ala! Osona! Bueno, gaur ez dugu kanta hori jarriko dugu besteaz, gaurko jiten tartean, 2019-goaz, emaitzau berreskuratzeko erritmo tropikalak nagusik, Don Patrizioren eskutik, Contando Lunares.

0: al zenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Informatu gehiago ateirekiko jardunaldian maiatzaren 9 goizeko 11. Eman izena irubebikoitza.mondragon.edu/lanbide-heziketan. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
4: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
5: Egia, jota, festilo propioa izatea, eh?
4: Epai maia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Gaur gauean estreinaldia ETV baten.

0: Izeneko doinu honekin bi minutu eskaz arratsaldeko zazpiak izateko eta aizue. Atentzio ematen dit datu honek Euskadin lanbide heziketako ikasleen 80%ek lana aurkitzen dute amaitzea. Esan didatenez, maiatzaren 22ra arte dago zabalik matrikula epea. Aukera interesgarria da bai gazteentzat, bai beren ibilbide profesionalean norabide berri baten bila dabiltzanentzat. Pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala du helburu, inor atzean utzi gabe. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak apustu argia egiten baitu prestakuntza praktikoaren alde, prestakuntza gure herrialdeko enpresen errealitateari zuzenean lotua eta bati bat enplegura bide Tuta. Informazio gehiago duzu euskadi.eus webgunean edo lanbide heziketako zentroetara zuzenduta.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira. Larunbat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko lasterbidea.

0: gai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan Gaztean hitak baino ez.
1: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu B-Aldea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriarekin. Arratsaldeko zazpiak dira.
2: Gaztean! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da Gaztean! Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsai hartzeko, piztu Gaztea arratsaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu Gaztean!
3: Arratsaldeon, zazpek heldu dira Gaztean, gu Gazteako arratsaldea, eta hemen zen abil oraintxe bertan. Miramongo Gazteako estudioko leio ez bestalde begiratzen, eta aize ikusten dut zuaitzean, zeruak estalita ikusten ditut laino oso mardulekin, eta aldaketa nabaria da. Eguraldi kaskara oraintxe bertan Donostiako zeruetan, baina gu hementxe gaude babesean zuei gure onena eskaintzako prest urrengo minutu hauetarako. Zortziak arte zuzenean Gaztean gu saioa, asteburuko lehendabiziko koska honetan, eta urrengo ordu beterako gauza asko dugu tartean, 100 euroko saria banatzeko prest gatoz, ezkutuko objektua zer den asmatzen baduzu, 100 euroko saria zure txerako bidean jarriko dugulako, asteburuan nahi bezala xautu dezazun.
4: Bueno, eta momentuko gaiaz hitz egin behar dugu, baino beste buelta bat emango diogu, ze badakit, enteratuko zineten, suposatzen dut, hantabirus edo antabirus, ba, virus berri honen inguruan, ba, albiste asko ezagutzen gabiltzalako azken egun hauetan, ez? Hor, kutsatuak daudela, herrialde batean, kasu bat, beste bat. Bueno, ba, enteratu gara, edo irakurri dugu beto esan da, Ixa plataforman Twitterren, 2022 urtean, kontu batean, mezu batek, aurreikusi zuela 2026 urtean antabirusa helduko zela gugana.
3: Gainera izen eta guzti antabirus bai, bai. Izena aipatuta.
4: Begira, aurreratuko dizuet txio horrek edo tuit horrek zioen 2023 corona ended. Hau da, koronavirusaren amaiera 2023an ta jartzen zuen 2026 antabirus. Oso fuertea, eta asko esan dute, bueno, hau, bromatan jarritako zerbait da, norbaitek, bueno, data aldatuko zuen edo zerbait, ba erantzuna da, ez, hau 2022an argitaratu zen zerbait izan zela. Nola da posible? Ba, gaur argituko dugu gusaioan.
3: Batematek bazekien zerbait, ematen duenez, batematek duela hiru urte, ze hiru urte atzera eginda bai. Pasatzen hau, bazekien izen hori zuen virus bat jasoko genuela, eta orain segituan urrengo inoetan hauetan, etxi honen atzean dagoen dena kontatuko dizuegu gure. Baina lehenago ostiralean gaude eta ostiraletan musika berria jasotzen dugu mundu mailan, musika nobedadeak eta Britainiar artista honek bere urrengo aroko lehendabiziko emaitza eman du ezagutzera. Gainera rock music izena jarri dio bere kantari eta ja ari zen aurrera zen Charlie XCX dantzapistak hilda zeudela eta orain rock musika iritsiko zela. Begira rock music izeneko kanta plazaratu du eta ez da rock musika bere horretan gitarak entzun itezke baina ez da rock zorrotza, baizik eta esango dugu elektronika zantzudun gitardun kanta bat dela entzongo duzuen hau. Bere emaitzarik berriena da, eta honekin beste kapitulu bat zabaltzen du Charlie XCX musikariak. Gaurko estreinun artean rock music artista honen berriena ordua zabaltzeko gu.

0: Ba, beste behin ziria sartu digu artista honek, ironia gustoko duen artista horietako bat Charlie XCX, ze kanta hau gertuago dago musika elektronikotik rock musikatik baino, baina berak rock music izena jarri dio doinu honi, bati baino gehiagori Daft Punk ere etorriko zitzaion gogora kanta hau entzunda. Arratsaldeko 7 eta 5 gaztean gu, gazteako arratsaldea, 8ak arte eta gure gaurko azkenengo informazio praktikoaren leioa irekitzera goaz orain, informazio erabilgarri horrekin eta San Berri digute oraintze bertan trafikoan ez dagoela gora bera azpimarragarririk. Errepideak garbi ditugula, hori da informazio ofiziala, baina jakizuela gure WhatsAppeko ateak zabalik daudela, beti bezala, eh? Arratsaldeko 5ak iristarekin batera gure WhatsAppa aktibo, 8ak arte eta zenbakia da 688-60-5050. Bidal informazioak erogun zabalduko dugulako lau aizetara. Esan dugu aldaketa sumatzen ginela, orain bertan Donostiako zeruetan euria ere hasi du eta horrek esan nahi du alain, asteburu honetan ere, maten duenez, eguraldi ez dugula lagun izango.
1: Bai, gaur arratsaldean ez egon kortasun lerro batek trumoi zaparradak utziko ditu, eta temperaturak horrelaxe ditu orain bertan Artziniegan adibidez 18 gradu daude, Zarautzen 20 edota Leitzan 16 gradu. Eta asteburuak ze itxura, ba bihar larunbata zeruan aurreko egunetan baino odei gehiago agertuko dira goizean eta baliteke uri pixka bat egitea batez ere barnekaldean. Arratsaldean berriz odei geruza trinkoagoa izango da eta ez da baztertzen zaparrada bakan batzuk egitea batez ere Nafarroan. Iganderako aldiz ba goizean giro lasaia eta eguzkitsua izango da. Arratsaldean ordea bero odeiak garatuko dira eta baliteke zaparrada batzuk botatzea lurraldean sakabanatuta. Temperaturari dagokionez, asteburuan gaurko balio antzekoekin jarraituko dugu.
2: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuan eskutik.
3: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
2: Bosgarrenean
3: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikaz eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
2: Laugarrenean
3: Konkista.
4: Uraina da gure aukera onena. Atera bitxupito talxato irera.
3: Koska bat berago, baina bozkatuenen artean da oraindik ere.
2: Hirugarrenean
3: Gorka Urbizu, Diamantea.
5: Ez dakizazen batetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan.
3: Uda berriko maitale sutxuen ere sergia, ekarri digute, Jofek eta Natalia Lakuntzak.
2: Bigarrenean,
3: esto

0: bat bost gaztea Kutxabank corneren eskutik. Arditu zaitez Kutxabankekin.
1: Arratsaldea gaztean.
2: Arratsaldeon gaztean gun jarraitzen dugu zortziak arte, hau gelditu gabeko saioa da, bostetan abiatzen dugu, daitek ez daukagu arna sartzeko astenik ere, kontu pilo batekin, eta orain gainera momentuko gaia zabaltzera goaz, baina beste perspektiba batetik kontatuta, eh? Bueno, bakizue, virus batek mundua hartu duela, azken egun hauetan, antabirus izeneko virus azari gara, eta hortxe daukagu, eh? Begirada jarrita, txoko ezberdinetan tartean, gurutze ontzi horretan, gurutze ontzi batean, bueno, bak, kutsatuak izan diren kide ezberdina daudelako eta hildakoak ere egon direlako. Orain, antza, virusa ere zabaldu da puntu ezberdinetara. Baina, konturatu gara, sare arakatzen alain, iraganean duela urte batzuk antabirusa etorriko zela aurreratu zuenik ere badela hortik zehar.
3: Bai, alaxe da, bueno, momentuko gaia da hau, eta hori, kasu asko zuk esan duzun bezala agertzen ari dira azken orduetan, lehen irakurri dute orain puntu eusen Alakanten ere kasu bat atzeman berri dutela, eta bueno, ez dakigu hau, nora helduko den, beldur puntu bat ere ematen du, gainera jakinda duela 6 urte ze pasa genuen, espero horrelakorik ez errepikatzea, baina bueno, ez gara hemen hasiko virus honen nazioarteko egoera aztertzen, ze gaur gai honekin lotuta egia esan buruak estanda egin didan kontu bati buruz hitz egin nahi dizuet. Eta hori da Ixan Twitterren super viral egiten ari dela, ba, mezu bat, argitalpen bat duela 4 urte argitaratu zena. Gauza da Soothsayer, edo bueno, berez bere kontua da Abildua I am Soothsayer, ba, erabiltzaile honek 2022ko ekainaren 11an tweet bat idatzi zuela, hauxe zioena. Jarrizun. 2023 bi puntu corona ended. Hau da, corona amaituta, coronavirusa amaituta. 2026 bi puntu antabirus edo hantabirus.
2: Esango dugu, txio hau, errepikatuko dugu, duela iru edo lau urteko txio bat dela, eh? Bai. Denbora badauka, txio horrek, ez da azken egun hauetakoa, eta berak bazekien ondo asko, beste virus bat etorriko zela, eta fuertena da izena ere argitzen zuela txio horretan.
3: Hori da, gauza asko edo gauza gehiegi argitzen ziren duela lau urteko kontu bat izateko, ez? Duela lau urteko mezu bat izateko. Eta noski, hau ikustean asko esan dute, bai. Claro, o sea, eta ez da izango ba data aldatu dula erabiltzaile honek oraintxe bertan idatzi dula hau edo ez dakit edo hakeatu egin dutela kontu hori eta ari direla ba pixkat troleatu nahian bueno, mundu guztia yeah. Troleatu nahian da biltzala.
2: Hori posible da, izan posible da txio bat orain argitaratu eta ba, beste data bat jartzea.
3: Hori egon ez pixkat ikertzen ea posible den data aldatzea eta sentitzen dut esatea, baino ez da posible.
2: Wow.
3: Ez da posible. Ezinezkoa da Ixan edo Twitterren data aldatu al izatea. Ze gainera, horrego naiz begiratzen eta Grokek, Grok da Ixako adimen artifiziala, ba honek ere baieztatzen du mezu hori 2022ko ekainaren 11an idatzi zela, hau da. Hori gertatu egin zela. Ez dala zerbait orain egin dena eta data aldaketa bat izan duena. Ez da posible hasteko eta gainera baieztatzen dute hori idatzi zela bere garaian eta hor publikatu zela. Eta orduan esango duzue, baina nola da posible hori aurre ikustea, osea ezinezko ematen du.
2: Eta esan duzun pertsona hau, nola zen izena, ez Soothsayer rau, zer da, edo epidemiologoa da, edo igarlea claro. Da, edo ze profesio, zela bidea oka pertsona honek, alako txio bat, argitaratzeko duela irurte.
3: Ba, ez dakiten orden, ze ez dute topatu nor dagoen profilonen atzean, ze, bueno, kontu, esango dugu, anonimo moduko bada, bakizu asko daudela hor sarean, eta, claro, hemen bereizi behar dena da, tuitonen egiazkotasuna, eta virusa heldu behartzela aurre ikustea. Ze bi gauza ezberdin dira. Twitterren egiazkotasuna hori baieztatuta dago. Tweet hori existitu zen duela 4 urte. Ordun, hau ikertzen egon dira azken ordu hauetan, ba batez ere sarean eta sareko argitalpenetan eta oso adituak direnak eta adituek diote egoera honetan bi aukera posible ikusten dituztela. Biak azalduko ditut eta lehendabizikoa da era masiboan publikatu eta asmatzea izan dela, ba, modus operandia, ez? Bale, azalduko dut.
2: Hala, txio asko argitaratzea, bata bestaren atzetik eta ea horietako batekin asmatzen dudan.
3: Efectivamente, hori da.
2: Baina profil berak, hainbeste txio argitaratzea?
3: Claro, a ver, azalduko dizuet. Gertatu den aukeretako bat, aukera posible bat da, eta gainera diote, hau dela aukera posibleena, eh? Ixan, ez dakideak izu, baino, kontu asko daude, nik hau benekien, eh? Kontu asko daude gauzak, munduko gauzak era random batean idazten dituztenak gauzak asmatzeko. Hau da, milaka eta milaka tweet idazten dituztela gauza ezberdinak aurre ikusiz. Orduan, daude kontu batzuk egite dutenak, adibidez jartze dute, Japonia lurrikara 2026, eta igotzen dute txio bat. Gero jartze dute, asmatze dute, Marina borraska 2026an, Panavirus 2026, Lokavirus 2026.
2: Gau, lertu dezaket, virus, hau da, zakit, ba, 2026an virus bat helduko da, virus bezala dekuta, bai. Baina ja, antivirus izena jartzea.
3: Baina badaude kontuak, virusen izenak asmatzen dituztenak baita ere. O sea, imaginatu.
2: Uste duzu, orain gaur egungo sendagile batek hartu duela txio hortako izena.
3: Ez.
2: Epidemia hau edo, epidemia hontako virusa bataiatzeko?
3: Posible da, kasualitate bihurtze hau da. Ja. Hainbeste, tuit egon direla, virusak asmatzen, o virusen izenak asmatzen, bai. Justu hoietako bat asmatu egin dutela. Edo behintzat,
2: izena eta urtea.
3: Izena eta urtea, hori da.
2: Koincidentzia
3: oso altua dela, baina, klaro, zue pentsatu, kombinak eta posible pila bat botatzen dituztela, isako eta, bueno, interneteko oroar kontu ezberdin pila batek. Orduan, 100.989999-an ez da gertatuko jartzen duten hori, ez? Baina igual denetatik, ba, batean asmatu egiten da, eta hori esate dute izan daitekela gertatu dena.
2: Eta hau da beraz, antza denez, aukerarik posibleena esan dut, bai. bi adibide, bi kasu edo bi irtenbide daudela hau azaltzeko, eta hau da, zure esanetan, edo adituen esanetan, txio hau azaltzeko modurik edo biderik interesgarriena edo efektibo.
3: Hori da, eta baina, klaro, zuk esango duzu, bai alain baino, esaten ari bazara, badaudela kontuak, 20.000 gauza asmatzen dituztenak, ea baten bat betetzen den, kontu honetan ere, egon beharko lirateke beste txio pila bat, beste 20.000 gauza aurre ikusi, zola, ea tokatzen den.
2: Eta badaude?
3: Ba, gauza da, kontu honetan, adibidez, 4 tweet bakarrik daudela idatzita. Beste hirurak dira esaldi filosofikoak eta hola jarrita dituztenak, eta adituek diote hemen posible dela egon izana, ba, milaka eta milaka tweet ezberdin, baino gero hau bete denean ezabatu izana berehala. Ze asko hori egiten dute, osea, gauza pila bat partekatu, argitaratu, baino bat betetzen denean beste guztiak ezabatu egiten dituzte.
2: Orduan ez da bot bat horratzen dagoena, hitzak asmatzen, egongo da sistema bat hori azkar egingo duena, baina gero norbait dago hori gai begiratzen.
3: Claro.
2: Orduan zergatik ez dute beraren gana jotzen eta berari galdetzen, honen atzan zer dagoen?
3: Claro, ba, nik ez dakit, saiatu diren, baino ez da ezer garbirik ate da. Baina nik esate dizut, bere bioan, kontu honen bioan sartzen baldin bazara, bere lanbide bezala jartzen dula astrologist. Hau da, astrologian aditua den pertsona bat dela. Hor ja ulertu liteke hemen mugimendua dagoela, hau da, pertsona hori, konturen atzean dagoen pertsona hori, ba, enteratu dela hontaz, eta behintzat zertxo bai mugitu duela hortik.
2: Eta zein da bigarren teoria?
3: Ba, bigarren teoria da kasualitatea.
2: Bueno, hori zaila irutzen zain niri,
3: Claro, beste aukera bada, koinzidentzia estatistiko bat ere izan daitekela. Hau da, zuek pentsa, egunero zenbat gauza jartzen diren interneten, egun batean, munduan zehar, milioika eta milioika mezu ezberdin argitaratzen didea. Orduan, milioika eta milioika pertsona daude egunero sarean gauzak idazten, eta azkenean, esaten dute adituek, normala izan daitekeela, ba esaten diren gauza guztioetatik, etorkizunean gerdatuko den errealitate bat asmatzea.
2: Nire zalantza da orain, antivirus hitza lehenagotik ja existitzen zen antivirus terminoa orain asmatu dute ala lehenagotik ja bueltaka zebilen, ze igual, lehenagotik ja baldin bazegoen errazagoa da termino hori erabili eta txioetan jartzea.
3: Ba, galdera oso nahi bon, ze hori ere bilatzen ibili naiz, ze esaten un, baina hau, berria baldin bada, ze kasualitatea, ez? Ba, bai, existitzen zen aurretik hitz hau, antabirus hitza, guretzat, zerbait berria da, ez genuelako ezagutzen, baino, hau, existitzen zen virus berri bat ez da, esan nahi dut, virus hau, existitzen zen gauza da, ba, oso mugatua zegoela, eta orain zabaltzen hasi dela, horregatik egin dela, ezaguna, baino, tuitonek jartzen duna, edo jarrizuna, 2022an, dagoeneko existitzen zen zerbait zen urte hartan. Orduan, ez da hain zaila, ba, hau, kasualitatearen ondorioz sortu den zerbait izatea.
2: Bueno, hortxe bi teoria, eta ez daukagu oraindik erantzun garbia. Esan dugu, txio bat duela irurtekoa Isa plataforman, honek zioen, 2023, corona ended, amaitu da corona. 2026, bi puntu antabirus. Duela irurteari zen hori esaten, eta ez dakigu oso ondo, txio honen atzean, pertsona honek ze helbururekin egin duen hori, ze erraminta tresna erabili dituen hori egiteko, eta batez ere, zentzua, bai. Martu nahi diogu honi guztiari, zegia da, kasualidade baldin bada, kasualidade totala da, eta baldin bada, ba, itzak asamatzen dituen sistema hori ere, ba, gauza oso bitxek egiten hasi.
3: Bai, eta nahiko eraginkorra izan da, bai. Kasuentan. Baina, bueno, zue pentsatu, guri buruak, estanda egiten digula, lertu egiten zaigula burua, asmatu egin delako, baina, klaro, azkenean asmatzen ezten guztia baztertu egiten dugu, esan ez diogu arretari jartzen, baztertzen diren, beste milaka eta milaka eta milaka mezu hoiei. Orduan, bueno, ba, izan daiteke baita, justu hemen, ba, asmatu egin dela.
2: Ba, kuriosoa, antabirusarekin lotuta, sarean sortu den hau guztia, eta ea, orain, erabiltzaileak berak zerbait esan dezaken honen guztiaren inguruan. Arratsaldeko zazpiak eta hogei gusaioa ziklikoa diskoa zabaltzen agoaz orain, maskak laukoaren diskoa, beraien emaitzarik derena zuei jartzeko fruiturik berriena, gau ero izenak honekin, maskak.

0: hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
1: Egia, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
0: Epaimaia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
2: Denek dakite onzen jokatzen duzunean, milaka pertsona desgaituri laguntzen diezula gure gizarte lanari esker. Eta gainera, sari asko irabaz ditzakezula.
3: Eta 2025ean, onzek 1,629,000 euro baino gehiago banatu ditu saritan.
2: Zenbat diru esan duzu?
3: 1,629,000 euro. Milioi asko dira, eta irabazle asko.
2: Izan ere onzerekin, asko tokatzen da eta askori tokatzen zaie.
4: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu. Bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Basque CrossFit txapelketa bueltan da. Aurten Bilbao Exhibition Centerren egingo da. Urriaren 30ean eta 31ean eta azaroaren batean. Nazioarteko 2000 atleta baino gehiago lehiatuko dira aldi berean hiru pistatan. Ikuskizuna, intentsitatea eta CrossFiten espiritua maila gorenera eramanez. Kirola, komunitatea eta emozioa lotzen dituen ekitaldi paregabea giro paregabean. Ekitaldirik basatiena galduko duzu? Informazio gehiago Basque CrossFit txapelketa webgunean.
8: Ezin ezkoa zaigun lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

berriuna den kanta hau. Sports Car, kanta honekin Tate McRae Kanadatik bere hitik handiena da zalantzarik gabe, eta beste behin jarri dizuegu. Tate McRae Sports Car, eta horrentxe bertan auto maldin bat zodazte, ba, deitu beldurri gabe, eta autoan ezpaz zaudete ere deitu bezakezue. Hau da zuen momentua, 100 euroko saria irabazteko gaztean gun, 9400-01-22-22 zenbakian gaude. 1, 2, 3, 4 Push it Deitu lagunok, zuen zain gaudelako Ostiral honek saria du 100 euroko saria irabazteko aukera duzulako orain 9400-01-22-22

0: eta asmatzen baduzu zer gabiltzan botatzen, 100 € zure etxera bidean jarriko ditugu. Eguntxo batzuk badaramatzagu honekin bueltaka, esan dugu bi parte do bi alde dauzkala objektu honek. Nik uste dut hau ireki egiten dela.
1: Ireki?
0: Esango dut. Baina lehenko nezun lortu eta gaur ere ezke ezin dut. Osea, oso gogorra dau. Baina berez hau alda zenik beste kasu batzutan hau ireki dut. Hau zabaltzen da. Baino ez dakidan eskuakola irriste egite diatelako.
2: Bi atalak banandu litezke, bai. Baina ez da oikoa banantzea.
0: Ez da oikoa.
2: Ataletako batean zerbait eginda, orduan esten zara objektu hau erabiltzen.
0: Hori da, hori da. Plastikozkoa da objektu hau, gainera bi plastiko ezberdin dira, hemen daudenak, eta barruan zerbait dauka.
2: Oso pista, onak,
0: pista garrantzitsua, ja, gehiago ezin da esan, botako dugu, zuek entzun, eta soinuagatik esan behar diguzue, zer gabiltzan botatzen taula gainera.
2: Ba. 9400202, 9400202, hau da objektuaren soinua. Zer da hori? Entzun duzu, Ziur baduzuela ja buruan zerbait pentsatuta, ba ez izan zalantzarik eta deitu 9400202-2022-ra. Pista asko banditugu eta gehiago emateko prest gaude. Deitu, eskatu pista, pista bango dizuegu eta gero zuena postua partekatu dezakezue beldurri gabe. Deitu eta irabazi 100 € saria gun. Asteburuan 100 € bultzada horrekin sartzeko aukera izango duzuelako. Eta ja azkar zabiltzate gaur, bero-beroan deitzen 9400202-2022-ra hortxe dugu entzule bat ja prest. Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Kaixo, nor zara?
3: Itxaso.
2: Nongo zara, Itxaso?
3: Errazutik. Naparroa.
2: Begira, gure Patxi Irigoyenen herria, claro. Da Errazu, Patxi ezagutuko duzu.
3: Bai. Bai, ezagutzen dut, bai.
2: Zer jatorra den, Patxi?
0: Ez, Erratzun denok ezagutzen duzu elkar? Imaginatzen dut, bai, ez ia denak.
3: Bai, bai, denak errango
2: duzik, kasi. Bai. Bueno, bai, zu, oraintxe aukera bukazu Erratzura 100 € eramateko. Zer da gure eskutuko objektua?
3: Jojo bat.
0: Bera, jo. Apustu hau askotan atera izan da gure lehiaketa honetan. Ez dakit nuiz behar bota dugun jojo bat.
2: Noiz baita igual, bai, bai. Nire ezaguna egiten zait hemen jojo bat edukitzea.
0: Egin zanuk ez ziba bat bota genuela, edo xiba bat, deitzen diozuen bezala, baino...
2: Edo trompa bat,
0: baino jojoa uste dut lenda biziko aldia izango litzatekeela lehiaketa honetan.
2: Hainbeste
0: urte dira, hainbeste gauza, goia buruare ez daukagu ja denataz gogoratzeko.
2: Jojo alda gure ezkutuko objektua.
0: Ba ez da,
2: Ezkarek asko deitzen gatik.
0: Azte buru
2: bon. Bederatzi lau iru, 9400202-2022-ra ez dauka zer ikusirik, Objektu honek ez dauka inongo loturarik jojoarekin, ez da mundu hortako ezer.
0: Gainera esaten gabiltza plastikoa, bi plastiko ezberdin egon daitezkela, ez dira hola plastiko berak, baino ez dauka hola jojo munduarekin inolako zer ikusirik. Zabiltzate deika eta deika gure WhatsApp zenbakira, ez da WhatsApp zenbakia markatu behar duzuena, telefono finkoa da, ze hortik hartzen ditugu deiak 9400202-2022 zenbakian gaude. Hori da markatu behar duzuen zenbakia.
2: Pista handia da, pista handiena esango nuke. Objektu hau lagunok gaur ziur 100 € fidagarritasunarekin ukitu duzue.
0: Edo ez.
2: Ez?
0: Batzuk ez, Ibon.
2: Nire ustez bai, bada oso ohikoa da objektu hau. Nire zat objektu gau denok ukitu du.
0: Baina, bai?
2: Bai.
0: Bale.
2: Gaur ukitu du.
0: Bueno, ez dakit.
2: Ez dakit alaik.
0: Claro, jende motu asko dago munduan, esan, zuk emate duzu ontzat, zuk egite duzuna eta mundu guztiak egiten duela berdina.
2: Alain, zuk gaur objektu ez baduzu ukitu, barkai da zu, baina zugandik informazio asko ari zara ematen, Eta ez da ondo guztien zaituen informazioa.
0: Ez du gehiago esango. Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zein da zure izena?
4: Zarauzko Jon.
0: Zarauzko Jon!
2: Jon! Bizean zara Jon?
4: Bizi, jo, onitze. Tu oporretan eharki, bizea?
2: Bueno, aste oso dara mal lanean, Jon. Eta aurreko aste bueno, da Jon, hartu libre. Ez pasa.
4: Claro, baina ja bi...

0: pasaría.
1: Ya, eta falta sumatu claro, duzu, ya. Jon.
0: Claro, pillo bat.
1: Bai. Eta nien agoenean zer egiten duzu, ba?
0: Ba, berdina.
1: Ja.
0: Entzun.
1: Eta zarautzen enauzo bilatzen, ta horrela.
0: Ez, ez. Bai.
2: Oia nahiko arraroa, susmagarri izango litzateke, Ibon.
0: Ja. Osa, betela, gero, zango zuen, ja...
2: Gauza bada jarraitzea, bastakit, irratian jarraitzea sareetan, baino kaletik jarraitzea.
0: Malo, malo.
2: Oia, rollo txarra.
1: Jon, elkar ikusi dugun noiz bait herrian?
0: Ba, igual bai.
2: Igual bai.
1: Bueno, ze misterioa, eh? Bueno, Jon, ba, beste misterio bat argitza tokatzen da. Zer da gure ezkutuko objetua 1 euro jokoan?
0: Zailado. Nik esan goet hortzetako pasta pote bat.
2: Hortzetako pasta potetxo bat.
1: Hortzetako orea. Claro, azkenengo pista jarraituta zukartu duzu hori, ez da? Ba, gaur ukitu dugula, edo ia denako ukitu dugula, eta ala hilde kutxarri angratuko litzatekela. Claro, zentzua auka
2: horrek, eh? Izan iteke. Hori alda, Zarautzera aldoaz 1 euro.
1: Ez da. Eskerrik asko ditzen ati.
0: Venga,
1: arratsalde hon.
3: Kaixo,
1: nortzara?
3: Gema.
1: Nongo azara, Gema?
3: Agurain ditik.
2: Nundi barkatu?
3: Agurain
2: dik, abeida.
3: Ba, eskenik deia bera izan dut.
2: Abai.
3: Bai, hortzetako funda, esan behar nuen.
2: A funda?
3: Bai, funda. Hola, gauza hori asko ez dute, baina ez tentutu zunean horiek katxa horiek, ez tentutu duzula horretzatako zepilloa, bat izue, hola.
1: Zuk diozuna da, azalduko dugu, Gema, zuk diozuna da, hortzetako esku hilari, jartzen zaion kaputxatxo hori, ez da plastiko,
3: hori da, hori da.
1: Buru hori, hori diozu.
3: Hori da.
1: Baina, karo, orain zure momentua da. Gema, eta beste apostu bat bota barko duzu. Dena den, esan barra dago, Zarauzko Jonek ez duela esan apostu bezala hori. Zarauzko Jonek esan du, hortzetako pasta ote den. Igual izaliteke beste kaputxa
2: claro,
1: hori.
2: Gauza ezberdina dira, eh? Guk behar dugu, apostu zehatza.
3: Bale, bani hori.
1: Kaputxa txori.
2: Kaputxa.
1: Hortzetako eskuilaren beste tapa txori, estalki hori.
2: Kaputxina bat.
3: Hori da.
2: Hori hori ez da hori. Bai, eskerrik asko.
3: Venga, zei.
1: Jo, Gema, zer gato razaren, musu bat agura inaldera, eh?
2: Kaixo, arratsalde hon?
3: Bai?
2: Bai, zuztea, zein da zure izena?
3: Iraitz,
2: nondi ditzen diguzu?
3: Arrasatetik
2: Iraitz, egun ondo Iraitz?
3: Bai.
2: Primeran, deluxe ostirala, arratsaldea, aste buruan planik bai?
3: Lagunakin joatea
2: hortizien.
3: Tolosara.
2: Ah, bida.
3: Erosotak itxen. Erropa begiraketan.
1: Arrasatetik Tolosara erosotak egitera. Zeintzu dira zuen Tolosako den da gustokoenak?
3: Edo zein.
1: Baina, bertako prekataritza.
3: Lagunakin plana nada. Bertako alokala, bai.
2: Vale. Baina, arrasatetik Tolosara arrazoi konkreturen bategatik edo Tolosa gustoko duzuelako?
3: Leku
2: zaldatzea,
3: arren.
2: Ah, bida.
1: Hasi dena kontatzen, nor bizi da Tolosan? Nor dago Tolosan?
3: Ez da, inor, ez denak ikustera bakarrik,
2: denak ikustera.
1: Seguro? Vale. Ba, non bazkalduko duzu,
3: Restauranteren
2: baten. Ah, ze ondo. Ba, oso leku honak Tolosan bazkaltzeko baita ere, eta arropa erosteko ere, bai. Baita ba, ode dendak oso interesgarriak.
1: Ba, gora Tolosa, eh?
2: Bai.
1: Bai.
2: Bueno, ba, ez zure apustua zer gabiltza botatzen?
3: Desodorante, hasta que se han explicado, desodorantia da plastikoskoa zabaltzen dozu eta rolon antzerakoa.
2: Rolon bat,
1: claro,
2: bai.
1: Ja, hartu duzu, alain zikina den rollo hori ez da, hori, puntuni hartu duzu, azkenengo pistak jarraitu.
2: Naritzen da, Ibon.
1: Alainak esatu, gaur ez duela, objektu hori ukitu, botu gotera pentsatzen hemen estudioan kiratxa aukagula, alain.
2: Txin, markatu, nik esan dudana da, igual mundu guztiak ez duela ukitu. Nik ez du esan, nik ez duan ikukitu, eh?
1: Vale.
2: Claro, hemen gauza kondo esan, eh?
1: Bueno, rolon desodorante alda, eskutuko objektua.
2: Rolona
4: Ba, ez da hori ere.
1: Ez da, baina eskerrik asko ditzerati.
2: Ni esker. Ondo pasa Tolosan, eh?
1: Mua.
2: Agur.
1: Eta gaurko azkenengo dei azkenengo entzule azkain, 1 euro jokoan, 8:08 izateko arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Nortzara?
5: Jokin Hernanitik.
1: Hernaniko Jokin, Jokin, garbi daukazu apostua, ze entzuleak hasi dira azkenengo txampan bidea bat hartzen, baina ja elementuak agortzen doaz?
5: Nik hortzetako aria esango nuke.
2: Ai, aria.
5: Kajita hoi hortzetako ariakin.
2: Jokin, gauza bat egingo dugu, botako dizugu beste behin objektua, eta ea hortzetako ariaren soinu hartzen duen, bale ba?

0: Hortxe duzu, Jokin, entzun duzu?
1: Bai, entzun dut, bai, baina, bueno, horrekin gaten naiz.
0: Mantenduko duzu,
1: apostu. Kajita hori.
0: Erabiltzen duzu hortzetako aria?
1: Bai, noski.
0: Gau ero beti, edo egunen zer gehiagotan?
1: Goizian zer.
2: Ah, goizian?
0: Esnatu berri, aria pasatzen.
1: Goizetan, bai.
2: Bida, bueno, ba, goizak ez ubero ditura ditu, nik beti gauean. Lotara joan aurretik.
0: Ze pazientzia daukazun, goizan goizetik hori egiten agoteko, eh?
1: Demora, kide, esanatu dut hortako.
0: Ze, lana akaso arratxalez egiten duzu edo zer?
1: Ez, beti
0: goizez. Ba.
2: Vale, vale, vale.
0: Bueno, ba, ezagutu dugu Hernaniko lagun hau, hortzetako ari alda ezkutuko objetua. Ez! Eskerrik asko saiatzeatik, Jokin.
2: Hey. Ano zei, azteburu.
0: Astelenean beste aukerat izango duzue, 1 euroko saria irabazteko astelenean beste behin telefonoak zabalduko ditugu, beste pista batzuk ere emango ditugu, baina bide oso interesare hartu duzue lagunok, segi horrela, segi bide hori eta iritsiko zarete jomugara, 1 euro irabaztera. Orain zuentzat, Bibi Rexaren azken apostua, New Religion da hau, eta asteburuko tonua jarriko gara 1 euroko unean.

0: datu honek atentzio eman dite, Euskadin lanbide heziketako ikaslen 180ek lana aurkitzen dute amaitzean. Esan didatenez, maiatzaren 22 arte dago zabalik matrikula epea. Aukera interesgarria da, bai gazteentzat, bai beren ibilbide profesionalean, norabide berri baten bila dabiltzanentzat. Pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala du helburu, inor atzen utzi gabe. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak apustu argi egiten baitu prestakuntza praktikoaren alde, prestakuntza gure herrialdeko enpresen errealitateari zuzenean lotua eta batipat enplegura bideratua. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean edo lanbide heziketako zentroetara zuzenduta.
1: Asteburu honetan, 15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak honako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.
2: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
3: EITBren eskutik.
4: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erle arrunt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure mantenuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.

0: Top Gaztean lehen postan dugun kanta beldurri gabe izeneko hau Bengo eta Olaia Entziarte elkarrekin bihar Top Gazte izango duzu edizio berri batekin eta bihar ikusiko dugu zer pasatzen den Top Gaztearen lehendabiziko postu horrekin. Top Gaztea larun batero goizeko 11etan hasita Oian Vega eta Oizeder Maiorekin. Bueno, bihar Oizeder ez da egongo, ze bihar Oizeder ezkontzan da, Ainhoa Etxebarren ezkontzan da, beraz bihar imaginatzen dugu, Oian Vega bakarrik izango duzuela Top Gaztean goizeko 11etan. Hemen zenengoen asteburuko zinema karteldegia begiratzen, ez asteburuan eguraldi kaskarra egin behar badu, ba, zinemara joatea baino plano berik ez dago, eta begiratze pelikula ikusi dudan karteldegian, eta hau kontatu gabe ezkoaz, asteburu pasa alain. Pelikula honen izena da, pelikula honen izenburua da, oso nada, Ardi Detektibeak. Horrela maten du, marrazki bizunan pelikula badela, umentzako pelikula bat, Ardi Detektibeak, ba, zireiz, sakontzen, pelikula honen argumentuan, eta jota mageratu naiz historiorekin. Bueno, kontua da, artzain baten historio kontatzen dela pelikula honetan, bai. Eta artzainak bere artalde dauka, eta artzaina da Hugh Jackmanek gorpuzten duen George Hardy pertsonaia. Ba, George Hardyren errutina da, bere zaretasuna da, ardiei, krimenekin lotutako eleberriak eta misterio duen historioak kontatzea. Orduan, jartzen da artzaia bera, ardi zinguratuta, egunero, egunero, eta ardiei kontatzen die, ba, krimenekin lotutako historioren bat edo beste. Demora pasatzen da, eta apatean George bera artzaia hilda agertzen da zelaian. Nor jartzen den bere hilketa ikertzen. Bere artaldea, artaldea hasten da, artzaiaren hilketa ikertzen, eta joaten dira, gertuen dagoen herrira, hiltzaile posible horren bila galderak egiten. Kara, hainbeste krimen entzunda, badakit ez egin baruten krimen hori askatzeko eta detektibe modura jartzen dira ardiak.
1: Ola entzunda zirko bat ematen du pelikulak, baino Ibonen alde esango dut nik pelikulonen trailerra ikusi nuela zineman eta ez daukala bateri itxura txarrik. Hau da, argumentua nahiko bitxia da, hori zalantzari gabe, baino trailerra ikusten esan hon, ostra bai, igual pelikula ikusi behar da, eh?
0: Nena, aktorak ez dira txarrak, esan bai. Dugu Hugh Jackman dela hiltzen den artzaia, baina gero ardiei ahotsak jartzen, ze ardiek hitz egiten dute jakina, tartan dugu Walter White-ena egiten duen, Breaking Baden Walter White-ena egiten duen Bryan Cranston, agertzen da baita ahotsa jartzen Emma Thompson, baita bueno. Patrick Stewart aktorea ere, beraz, lehenengo lerroko izenak dira, eta hauek guztiak ardien ahotsak izango dira. Beraz, misterio hortxe dago, zelaian, artzaia hilda dago, eta ardiak egongo dira, hilketa hori ikertzen. Ni gustot, Agatha Christie-ren historio baten eta Babe Cherry ausartaren arteko nahasketa bat dela pelikula hau.
1: Bai, osea, ia da bera, neri Babe Cherry ausarta etortzen zait burura, eta egia da, ikusi nuenen esanun, ostra, baino, anola ardiek hitz egite dutela. Ba, esan barra dago, nahiko ondo egin dutela, ez dakit oso ondo zen sistema erabili duten, baino ardiek hitz egiten dutenean nahiko erreal geratzen da. Osea,
0: nahiko puzkerra dirudi historioak, baina gero egia da,
1: ez dago gaizki egiten, egiten.
0: Novela batean dago oinarrituta, bai. Novela horrek ere izango zuen bere puntxa bere garaian, eta horrezegatik orain, bertsio zinematografiko kurioso hau. Amaitzen gabiltza gaurko kusaioa errematatzen hasi gara, eta gaurkoa ez dugu amaituko. Aitanaren kanta hau entzun gabe, apuntatu agendetan Aitanak laster zabalduko duelako Kuarto Azul bira, eta irailean Euskal Herrian izango dugu, Bek bi aldiz beteko duelako, Bizkaia Arena bi aldiz beteko duelako Aitanak Kuarto Azul tour horrekin.
2: Entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Amairu konpainiaren obra berriak etxea du izena eta etxe bizitzaren arazoari heltzen dio. Umorearen bidez, zaintzaren gaia erdigunean jarri nahi izan dute eta beste familia mota batzuk proposatu. Maiatzaren 9an Mutrikuko Zabiel Kulturetxean aurkeztuko dute.
1: Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Laneko ongizatea zitzegitea, prebentzioa zitzegitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak laningurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da, abia puntua.
3: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan, eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
5: Lagunok bago bat zementxe dira zortziak, orain bealdea gaztean eta gu bihar itzuliko gara arratsaldeko...
6: Iruretan ez da, hori
5: garria, lanun bat arratsaldeko iruretan, gu onenak, aste osoko onena laburbiltzen duen saio berezia, bihar iruretan hementxe gaztean zuentzat. Hauxe asteburuko eguraldia.
7: Bueno, ba, asteburuan ze eguraldi izango dugu bihar jakin larun bata, zeruan aurreko egunetan baino odei gehiago agertuko direla goizean, eta baliteke uri pixka bat egitea batez ere barnekaldean. Arratsaldean berriz, odei geruza trinkoagoa izango da, eta ez da baztertzen zaparrada batzuk egitea, batez ere Nafarroan. Iganderako, ba, goizean giroa lasaia izango da, eguzkitsua, eta arratsaldean bero odeiak garatuko dira, eta baliteke zaparrada batzuk botatzea lurraldean sakabanatuta. Temperaturari dagokionez, asteburuan bagaurko balio antzekoekin jarrituko dugu.
5: Zuzeneko guzaioa astelenean bueltan da, arratsaldeko bostetan... Alain Perezekin.
7: Aste buruna pasada, musu bat.
5: Baita nirekin ere Ibon Fernandezekin bihar ezkontza daukagula. Astelenean dena kontatuko dizuegu. Entzulok eskerrik asko beti bezala gu aukeratzagatik. Aste buru guapos,

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, bealdeako musika entzuteko gogoekin zaude, nik hori badakit, baina gaurkoa ez da bealdea, baizik eta bealdea etenik gabe, eten gabe. Zergatik, zer esan nahi duen horrek, bi orduz egongo garela orain hasita, musika etenaldirik gabe entzuten, ongi etorriak.

Donostiako Unibertso Alternatiboa, bi orduz etenik gabe, be aldea etengabe.

batzuk, piztu irratia. Eta gainontzekoa, gure kontu. Gaztean, bi orduz, musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Biorduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, eten gabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, Behaldeako musika entzuteko gogoekin zaude, nik hori badakit, baina gaurkoa ez da Behaldea, baizik eta Behaldea etenik gabe, eten gabe. Zergatik, zer esan nahi duen horrek, bi orduz egongo garela orain hasita, musika etenaldirik gabe entzuten, ongi etorriak.

0: ez dakizu zein izango den urrengo kanta. Baina badakizu gustatuko zaizula.
1: Bealdea, baina etenik gabe.
0: Gaztean, bealdea etengabe.

0: Gerona sartu 30 kantu bi ordutan.
1: B aldea etengabe.
0: Hemen musikak du garrantzia.
1: B aldea etengabe.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EP bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen.

Berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Remy Bond, Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator, ihes egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zariden fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta groove zurrunbilo batean burkiltzera.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

the river, south of the river, south of the river.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Musika.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: How can I not leak it?
3: Flow, leak it. Britania handitik datorren irukote hau indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marreko hamarkadako soinuak gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Leak it doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.

0: Zazpietan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio show eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean digandean, gaueko amarretan.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Top, top, top, top, top, top. Disco X.

Asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bitan. Larun bat eta igande goizetan gazte.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.